0: hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vaken@sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf finner på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med Petro och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se. Skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax gå och lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg, filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där en goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me To Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut varsin förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i logeväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem UCS, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej. Okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med tre stycken låtalternativ. De tre kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

I en stad där klyftorna växer. Det är Oscar och Sara och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dala-Demokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minette.

bra lokaler, satsar i Eslöv, jobb, lager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Om att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och
5: P4. Då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter och P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta om man har om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är. Men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet, för vi har ett litet förråd men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.
1: Det är så

0: Hurricane med New Kid i Vaken med P3 och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Jo, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det ju nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delarna av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Utan då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga. Från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag då.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra, och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Jag är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon försökte. Hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okay.
1: Och enligt UNICEF då, så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och man har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Nej, det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur...

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske är ner. Han kanske bara sitter.

nu tittar på telefonen. Oj, men gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar, vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, där ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist, ni inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Om det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och över Östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet, det vore väl passande. Men det är det inte, utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt stor.

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver, såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver, om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där. Jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet. Något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då att påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det var Kristersson la på bordet. Det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om kärnolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 8:00 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljon människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till grann, då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till, även om många av oss kan tycka att det är ju, det har aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till, och hjälper det verkligen rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett, liksom ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne, och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Och ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Och alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga. Mm. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut att och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med P3 och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon Blekinge, Daniel Wallin och Daniel Kjellander. Dessutom Åsa Holst, det är ditt morgonsällskap denna torsdagen den 10 september. En dag som vi viger helt åt vårdfrågor. Vi har en temadag här som bland annat kommer ge en live-debatt från Stortorget i Karlskrona klockan 11. Här i morgonprogrammet så kommer vi att bjuda på bland annat en intervju med Vårdförbundet och avdelningschefen på förlossningen. Det handlar om en oro bland de som arbetar på förlossningen för den här angiverilagen, och man är rädd att folk inte vågar åka till förlossningen. Sen hör vi också om hälsoångest som ökar bland befolkningen. Det och mycket annat bjuder vi på denna torsdagsmorgon. Du är varmt välkommen hit. Nu Ekot.
2: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVT:s debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
3: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
4: Magdalena Andersson.
5: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
6: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
7: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
2: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
8: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
9: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
2: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
4: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Hallå på dig! Ja, när jag vaknade i natt här runt 3-tiden så öste regnet ner riktigt kraftfullt. Jag tänkte att det blir en riktigt blöt dag. Men nej, det blir det faktiskt inte, för ja, det ska mest vara sol idag och några enstaka stackmoln. 17-19 grader har vi att vänta och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det låter som vilken sommardag som helst. Det har vi att njuta av den här 10 september. Och nu också Ariana Grande.

0: Hate That Made You Love Me, Ariana Grande där. Åsa Håls, god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Ja, men nu får vi uppleva soluppgången här så här dags. Nu fick man ju ha helljuset på denna morgon. Det är lite så här hösttecken.
1: Mm. Ja, men vi börjar gå in i en lite mörkare årstid och det kan ju inte gå någon gång förbi.
0: Nej, så är det. Men soligt och bra väder idag att vänta som sagt. Vi fortsätter vår granskning av regionen idag.
1: Mm. Och avgörande beslut om länets sjukvård saknas och därför så riskerar regionens högsta politiker att inte beviljas ansvarsfrihet. Socialdemokraten Per-Ola Mattsson är vice ordförande för den oberoende revisionen i Region Blekinge.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Ja, vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
1: Och mer om det här, det kan man ju kolla in i vår app. Men också i vår nyhetssändning 6:30 så hör du mer om detta.
0: Precis, och detta är ju den sista delen då av den här granskningen. Man kan höra alla andra delar också där i Sveriges Radio-appen.
1: Mm. Finns ett stort paket där med massa att lyssna på.
0: Och sen vill jag också återigen uppmärksamma er på att klockan 11 idag så har vi en live-debatt också mellan alla regionpolitiker och oppositionspolitiker på Stortorget i Karlskrona. Där kommer också sändas live här såklart i radion.
1: Och sen så kan vi berätta att porslinstallrikar, stora bildäck, en cykel, fimpar, plast, papper, mobiltelefoner och datorer. Ja, det var bara några av helgens skräpfynd som plockades upp av 700 idrottsungdomar och ledare. 2300 kilo skräp plockades i Karlshamns och Olofströms kommuner i helgen i det här projektet som kallas för Städa Blekinge. Och dykarklubben, Sydkustens sportdykarklubb i Karlshamn, de städade också liksom under ytan längs Östra piren bland annat. Och de fyllde nästan en mindre container med bland annat möbler och bildäck och datorer. Och det här då är ett projekt som man hoppas kan återkomma framöver kommande år.
0: Återkomma, det gör hon också här. Åsa Holst klockan 6:30.

0: Sveriges Radio.
1: Jajamän, det är det. Och jag har ju sagt att det är Daniel Wallin och Daniel Kjellander som är ditt morgonsällskap tillsammans med Åsa Holst. Och här är han ju, egen hög person, Daniel Kjellander.
2: God morgon Blekinge. Denna lite småkyliga morgon som jag använde rumpvärmen på väg in. Det var väl den andra gången i år, tror jag. Eller ja, efter sommaren menar jag.
1: Ja, något färre fåglar där ute också tycker jag det känns som.
2: Ja, ah, men de flyger väl söderut nu.
1: Ja, de gör väl det. Det är vettigt av dem. Det hade jag med gjort om jag kunnat.
2: Jag har kollat lite på forskning, eller framförallt hur musik används i forskning. För det har faktiskt gjort just en forskning om det. Mm-hmm. Och då har man kommit fram till, när man ska verka lite snygg så kan man ju citera någon låttext. Jag kan tycka att det är väldigt snyggt när någon så här tar in det i någon artikel. Eller när man pratar och så kommer någon med något citat från någon låttext, blir jag lite imponerad, jag som gillar musik. Mm. Och det visar sig att när man har kikat på detta så är det Beatles texter som används mest i vetenskapliga artiklar, minsann.
1: Ja, ja, ja. Många forskare som har växt upp på 60-talet då, månne.
2: Ja,
1: 70.
2: Där har du en poäng, det kanske därför. De mest använda låttitlarna är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends, Here, There and Everywhere. Och då tar man som ett exempel att en artikel om långtidscovid, så tar man då och använder The Long and Winding Road.
1: Ja, det var ju passande. Men man undrar ju, With a Little Help from My Friends, det låter inte så forskaraktigt.
2: Nej, kanske, det är kanske något psykologiskt sådär. Jag kan ta mig ur den här, den här ångesten, depressionen. With a little help from my friends liksom.
1: Där har vi det såklart. Ja.
2: Jag gillar den här också. En artikel om patenträtt. Artikeln heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey.
1: Ja, den är ju, det är ju inte, ja, det är ju en speciell söketerm där att hitta den här. Men patented monkey, ja, men det var ju finurligt av dem.
2: Ja, jag funderar lite på hur kan man använda dagens titlar. Jag kollade på topplistan, där har vi fortfarande en sån gammal låt som Bolagets kan inte gå. Skulle det vara någon slags forskning när man brutit benet, ja. om benbrott eller något då? Kan man...
1: Där har vi ju det. Ja. Ja, du får fundera vidare på det, så återvänder vi till dig sen. Att kanske du har många titlar där på gång till forskarna.
2: Ja.
1: Tack för den spaningen. Vi tar och lämnar över till SMHI, eller bjuder in SMHI rättare sagt. God morgon.
3: Hej, god morgon.
1: Du behöver inte ta över hela sändningen här, Emma.
3: Nej, ingen monolog.
1: Nej, precis. Nej. Det hoppas jag vi slipper ändå. Men Emma Härenstam är det ju som har koll på grejerna. Och jag sa det när jag vaknade upp här vid 3-tiden i natt, så öste den ner verkligen. Jag tänkte, oj, då får man klä sig efter detta. Men sen så visade du sig nu i prognosen att det blir inte alls mycket regn.
3: Nej, man behöver inte regnkläderna idag, för att det blir soligt och bara några enstaka sådana här somriga puffiga stackmoln. Och temperaturen, vi kan faktiskt nå upp mot en 18-19 grader ungefär.
1: Mm, fortsatt ändå hyfsat höga temperaturer för vara september, va?
3: Ja, alltså normal septembertemperatur är runt en 17 grader faktiskt. Så att, ja, alltså det är ett par grader högre än normalt, men inget som sticker ut jättemycket. Sen skulle jag vilja tillägga att det blir faktiskt lite blåsigt här också i eftermiddag.
1: Okay.
3: Vad man nu vill göra med den informationen. Men det är från nordväst, det kanske man som cyklist vill veta åt vilket håll man ska cykla.
1: Eller seglare.
3: Ja, just det. Ja.
1: Ja. Det kan också vara nyttigt för att veta. Men det är ju torsdag idag. Kan vi redan nu blicka fram lite mot helgen här, fredag, lördag och söndag?
3: Mm, det kan vi göra. Det kommer bli mindre blåsigt imorgon fredag, men solen kommer också få samsas med lite mer moln. Temperaturen kommer fortsätta att under hela helgen hålla sig på en runt 17 grader som mest. Och sen på söndag möjligtvis att vi faktiskt skulle kunna få in några lite regn på det, och då tilltar också vinden. Så söndagen blir blåsig.
1: Okej. Stort tack för det, Emma Härenstam därifrån SMHI. Och nu såklart så ska vi ta och lyssna på en av Beatles låtar då, med tanke på det som Kjellander hade snappat upp där om att det är de mest efterhärmade titlarna bland forskare. The Beatles man har hämtat inspiration ifrån då. Paperback Writer var inte med där, men jag tycker ändå att vi ska lyssna på den. Paper.

The Beatles Paperback Writer. Den har vi inte så ofta här i P4, så den var det dags för nu. Från 1966. Alldeles strax Ekonyheter, innan dess Somber.

0: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
0: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
2: Stort tack för de uppdateringarna, alldeles strax också lokala nyheter i vanlig ordning. Innan dess en riktig dunderhit av Lars Winnebäck. Kom ihåg vad jag heter den, och den tar oss fram till halvslaget. Välkommen till morgonprogrammet.

0: Ja, ihågkom blev han där verkligen, Lars Winnerbäck, efter denna låt som var en av hans genombrottslåtar. Här och nu så är ju klockan då 6:30. Åsa Holston står redo att ge dig senaste nytt om länet, och vi låter henne börja här, tänker jag.
1: Regionens högsta politiker riskerar att inte beviljas ansvarsfrihet om de inte börjar ta tydliga beslut om länets sjukvård. Ja, det säger en av revisorerna.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
4: Socialdemokraten Per-Ola Mattsson är vice ordförande för den oberoende revisionen i Region Blekinge, som varje år granskar hur regionen sköter sina uppdrag, pengar och beslut. Två år i rad har de riktat kritik mot Region Blekinges två största nämnder, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Per-Ola Mattsson är det avsaknaden av tydliga beslut för hur Blekinges sjukvård ska bedrivas framåt som är grunden till anmärkningarna.
2: Man måste göra någon form av bedömning hur vården ska se ut i framtiden för att kunna planera byggnationer av lokaler som behövs för vården.
3: Har man inte gjort det då alltså?
2: Vi tycker inte man har gjort det, nej.
4: Moderaten Anders Lund är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och medger att de stora besluten inte har tagits. Delvis på grund av ett rörigt år med införandet av Cosmic. Han hoppas att de ändå ska beviljas ansvarsfrihet.
5: Jag hoppas ju att vi kan ha en dialog med revisorerna. De får hemskt gärna komma med rekommendationer i så fall om hur. Det blir ju ännu svårare nu detta året när vi än så länge på grund av Cosmic inte har fått ut någon statistik överhuvudtaget. Hur ska jag då kunna följa verksamheten?
4: Revisionens ordförande, sverigedemokraten Tommy Strannemalm, spår däremot en ljusare framtid för nästa revisionsberättelse. Han anser att sedan regionen bytte redovisningssystem förra året så har de betydligt bättre uppsikt över pengarna.
6: Man kan se var pengarna flyter och vidta åtgärder där och rikta pengarna på rätt sätt. Då får man ju en bättre uppsikt.
4: Här är revisorerna oeniga. Att ett nytt redovisningssystem skulle göra någon skillnad alls, det håller Per-Ola Mattsson inte med om.
2: Jag tycker inte man kan skylla på ett ekonomisystem om den politiska styrelsen eller nämnden inte har förmågan att fatta beslut.
1: Reporter här, det var Stina Linde. Oppositionen i Region Blekinge delar Folktandvårdens bild av att tandvården hamnat i skymundan. Det var igår som vi kunde berätta att Folktandvården här i länet kostar mest per invånare i hela landet, och en av orsakerna är stora bemanningsproblem. Dessutom känner tandläkarna sig övergivna efter regionens senaste omorganisation. Och Socialdemokraterna menar också att tandvården fått för lite utrymme i regiondirektörens nya förvaltningsorganisation och att det politiska styret bestående av SD, M och KD inte tagit verksamhetens problem på tillräckligt stort allvar. Nu uttalar sig Carl Marius Axum för första gången sedan han i veckan fick sparken som huvudtränare för Mjällby. Jag är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Ja, det skriver han nu på klubbens sociala medier. Samtidigt skriver han också att han älskat att arbeta i klubben varje dag och vill tacka alla ledare, kollegor och spelare som han fått chansen att arbeta med under de 3 år han varit i klubben. Axum avslutar med att önska den nya tränaren, spelargruppen och fansen lycka till under resten av säsongen i Allsvenskan och Conference League. Och vädermässigt, vad har vi att se fram emot då, Daniel?
0: Ja, det blir sol och lite enstaka stackmoln där. Fint där av Axum också, tycker jag, att lämna ett sånt meddelande. Det är väl vanligt att man gör, men det var väldigt fint. Man blir glad av sådant. Vi önskar ju honom också lycka till såklart här från Blekinges håll. Han har ju verkligen satt Mjällby på kartan för all framtid där, varit med och tagit hem då många tunga pokaler. 17-19 grader har vi att vänta. Nordvästlig vind med friska vindbyar framåt eftermiddagen. Lite hårdare vindar då alltså, fick vi höra här nyss i prognosen. Nu ska vi ta och bjuda in Nina Börstad. Råkade fastna i fotbollen där mitt i väderprognosen, det lät hänt.
7: För de som är fotbollsintresserade, ja. För resten av oss,
0: Helt oförståeligt, ja. Jag förstår det. Vad ska man tänka på i trafiken idag?
7: Ja, det enda man behöver tänka på just nu, det är vägarbeten. Vi har ju E22an mellan Ronneby och Karlshamn där det är avstängt mellan Bräkne-Hoby, trafikplats nummer 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn. Och ett körfält ska vara avstängt i riktning mot Ronneby. Man håller på att arbeta med att säkra berg. Man hoppas på att det ska kunna öppnas idag. Och trafiken leds om via gamla riksvägen så länge som det är stängt.
0: Och vad blir det sen då efter de är klara?
7: Jag får hopp... det har vi inte fått veta
0: det än. Det blir bergsäkert.
7: Åh, oh, gud.
0: Förlåt.
7: Daniel,
0: ja,
7: fy.
0: Fortsätt gärna nu. Ska jag ställa mig här och skämmas i ett
7: hörn? Jag ställde skäms i ett hörn medan jag pratar riksväg 27. Ja. På båda sidor om Hallabro så har vi vägarbeten där trafiken regleras med trafikljus. Har hållit på ett tag, men det är fortfarande så att det ger en del kör under dagarna och även så här tidigt på morgonen. Är det så att man ser någonting som man vill tipsa om, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina Börstad. Alldeles strax Radiosport också, mer sport här till folket. Bara om en liten stund. Innan dess, Victor Lexell med Lys på mig. Och du, god morgon på dig.

0: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
1: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
2: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
3: Jag vet inte om de fick problem där från Radiosporten. Vi ska se om de kommer tillbaka mitt i uppdateringarna där. Annars så finns det ju fler sportnyheter i appen Sveriges Radio såklart. Och så tänker vi ju att de återvänder om en timme där. Jag tror vi ger upp på Radiosporten där alltså. Tears for Fears ligger redo här i min låtlista. Vi tar och sätter igång Everybody Wants to Rule the World. Jag vet tusan om jag hade orkat med faktiskt. Men ja, vi tar och lyssnar på den låten i alla fall. Varmt välkommen till morgonprogrammet med mig, Daniel Wallin och Daniel Kjellander.

0: Där var den. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Snart 7:15 är klockan.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13:04.
0: Ja, fint innehåll där i P4 Extra idag, 13:04 hör du detta. Här alldeles strax i detta morgonprogram så pratar vi med Julia Back som är ordförande för Sveriges yngre läkares förening. Vi pratar om att det finns en oro inom läkarkåren att färre nyexaminerade läkare kommer att söka sig till Blekinge framöver. Varför då? Och hur ska man försöka lösa detta? Ja, det hör vi här om alldeles strax.

0: Ja, en lite god vissling där avslutningsvis i High With Somebody med Sandro Cavazza och Peggy 13. P4 Blekinge, det är kanalen du lyssnar till. Och idag har vi en temadag där vi pratar i stort sett enbart om sjukvård så här inför valet. Och vi kommer att ha en livesänd debatt också här klockan 11 eller efter 11 där i radion. Och du kan också se den live på Stortorget i Karlskrona. Nu ska vi prata om en oro som finns inom läkarkåren, och det är att färre nyexaminerade läkare kommer att söka sig till Blekinge framöver, och läkare i stort också, för man är ganska beroende av just de här nyexaminerade i detta län. Region Skåne, de håller på nu att satsa stort på att rekrytera i stort sett alla läkare som får sin legitimation direkt efter examen, så kallade BT-läkare. De har höjt lönerna för AT-läkare och BT-läkarna verkar hänga på där. Och frågan är nu då, hur ska Blekinge lyckas med att sätta emot storstadsområdet som Skåne exempelvis då, som är vårt närmaste och tar många. Vi har med oss Julia Back som är ordförande för Sveriges yngre läkares förening, SYLF förkortat, och dessutom är du läkare på Blekinge sjukhuset. Hej och välkommen.
1: Hej.
0: Ja, men berätta om den här oron. Varför är ni oroliga över just Region Skånes framfart här?
1: Ja, men Region Skåne har varit en attraktiv arbetsgivare under en längre tid, och vi har haft besvär med att vi tappar helt enkelt medarbetare dit som det är. Studenterna utbildar sig i Skåne och de har en tendens att behålla många av sina anställda. Men det som vi är beroende av i Region Blekinge är att locka hit utbildningsläkare och försöka få dem att stanna. Men som det ser ut nu så kommer Skåne att höja sina löner väldigt kraftigt inför införandet av BT 2027. Och om vi inte blir attraktiva på samma nivå så kommer vi sannolikt inte att få så mycket utbildningsläkare hit till Blekinge. Då tappar vi en väldigt stor andel av vår arbetskraft.
0: Och det här är ju en stor del av, ja, men flottan eller vad man säger, den kapacitet av läkare man har. Många kommer just som AT-läkare då, eller har gjort nu historiskt sett. Ja, men hur ska man kontra då mot Skåne eftersom vi är beroende av dessa läkare?
1: Ja, alltså det som ser bäst ut på pappret är att vi ökar våra löner helt enkelt. Vi måste ha högre löner i Blekinge för att kunna locka hit folk. Blekinge är väl kanske inte ett jätteattraktivt ställe att flytta till om man inte lockar. Liksom.
0: Så vi skulle behöva högre löner än i Skåne då exempelvis?
1: Vi behöver högre löner än i Skåne. Och det ser vi ju även på liksom specialistsidan, och vi är ju beroende på många ställen av stafettläkare. Så man ser ju, ja, i siffror att vi är en mindre attraktiv arbetsgivare.

0: vidare. Så därför måste vi locka med extra helt enkelt. Vi behöver ha bättre arbetsmiljö. Vi behöver ha fler specialister på de flesta kliniker och framförallt vårdcentral som kan handleda. Vi får en bra utbildning. Ja, och sen så är det inte till våran fördel att det har varit lite oroligt i Region Blekinge senaste tiden. Det är inte så bra PR utåt.
1: Det är något som man uppmärksammar då om man söker jobb, att man ser sådana saker.
0: Jag tror att det är svårt att missa. Om man letar upp Region Blekinge så tror jag faktiskt att det är svårt att missa att det har varit lite oroligt.
1: Har man redan nu sett att det är svårt att även locka AT-läkare till länet?
0: Vi har generellt sett så har vi haft ganska mycket sökande tidigare. Men det som, nu har jag inga siffror på det, men det känns som vi kanske har fått lite mindre senaste tiden. Men det som vi framförallt har svårt med är att försöka behålla dem.
1: Och den här skillnaden nu då mellan AT och BT-läkare, lite kort bara, vad innebär detta och varför blir det svårare för Blekinge då?
0: Ja, men AT-läkare har ju funnits under lång tid och det grundar sig på att utbildningen var 5,5 år och inte legitimationskrävande och att man behöver göra en AT på 1,5 till nästan 2 år för att få sin legitimation och för att sedan kunna få sin ST. Nu görs hela läkarprogrammet om så att hösten, eller förlåt, våren 2027 så kommer i juni, det går ut de första examinerande läkarna från det nya läkarprogrammet som då är 6 år och är legitimationsgrundande. Och då så måste man göra en BT och då är man legitimerad men man behöver göra detta inför eller under sin ST. Upplägget är lite annorlunda. Men vi är oroliga att antalet BT-platser i Sverige kanske är lite lågt. Men hos oss så är vi oroliga för att vi inte kommer få så många för att det finns för få BT-läkare i södra regionen för att täcka upp det behovet som vi har på sjukhuset. Vi är väldigt beroende av de här utbildningsläkarna på alla kliniker för att få sjukvården att gå runt helt enkelt.
1: Och det är
0: Och för att
1: även
0: säkra vår.
1: Region Skåne då, lika beroende.
0: Ja, det är generellt sett så är man väldigt beroende av just idag AT och till viss del BT-läkare då.
1: Hur pratar ni inom Sylf då och försöker påverka era arbetsgivare om det här scenariot som säkert de också är medvetna om, och hur svarar de?
0: Ja, vi är ändå till viss del med i utformandet, eller vi får ha lite insyn i alla fall, som det har sett ut. Och det vi försöker trycka på, vi har haft ganska attraktiv AT just där, det är väldigt bra. Vi har haft väldigt bra former och väldigt generöst. Det har varit väldigt personligt och möjlighet till mycket externa utbildningar. En väldigt generös AT. Och vi måste behålla det på BT också. För det är det som lockar hit. Som har lockat hit AT-läkarna. Och att vi har haft ganska generösa AT-löner. Och då måste BT-lönerna måste ju också följa med och vara lika generösa för att locka hit.
1: Tror du att det kommer bli så då?
0: Som det ser ut nu så har vi fortfarande inte lyckats förhandla AT-lönerna ens för 2026. Så att just nu ser det lite mörkt ut, men jag har förhoppningar.
1: Ja, det får bli avslutningsorden där, lite förhoppningsfullt i alla fall på slutet. Julia Back, ordförande för Sveriges yngre läkares förening och dessutom läkare på Blekingesjukhuset. Stort tack för att du var med i morgonprogrammet.
0: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, hej då.
1: Hej då.

0: P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Natasha Bedingfield där alltså med Unwritten. Hör du här, några minuter i 7. Ella Langley med Be Her tar oss fram till 7-slaget och Ekonyheten då såklart. Hoppas att du har en fin morgon. God morgon ska jag dig.

0: årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
2: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
2: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
1: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
0: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
4: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
4: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
4: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
5: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
0: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
6: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälla.
7: Tack för de uppdateringarna, Henrik Sell. Nyheter när du vill hittar du i appen Sveriges Radio. Idag ganska soligt väder, några enstaka starkmoln endast på himlen. 17-19 grader har vi att vänta och en nordvästlig vind som tar i lite extra i eftermiddag. Taylor Swift skakar loss här inledningsvis.

0: Shake it off där, Taylor Swift, full fart därifrån. Henne, så är det ju ofta med Åsa Holst också, det är full fart.
1: Ofta, ja, ibland, jo.
0: Det tycker jag.
1: Ja, men jag försöker att hänga med i alla fall.
0: Ja, verkligen, det gör det verkligen.
1: Jag tänkte berätta om lite grejer som ska vara i nyheterna.
0: Ja.
1: Till exempel att avgörande beslut om länets sjukvård saknas och därför riskerar regionens högsta politiker att inte beviljas ansvarsfrihet. Socialdemokraten Per-Ola Mattsson är vice ordförande för den oberoende revisionen i Region Blekinge.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
1: Mer om detta i vår app och även i våra nyhetssändningar vid halvslaget.
0: Precis, och fler delar av granskningen där av regionen finns ju att tillgå där också. Och sen vill jag återigen puffa för live-debatten då på torget, Stortorget i Karlskrona. Klockan 11 är det dags, 11:03 då efter Ekot så drar de igång där i förmiddagsprogrammet. Och det här kan man ju se på plats och såklart också höra i efterhand om man missar den tiden där, om man inte har möjlighet att lyssna klockan 11 då. Så det vill jag uppmana er till att lyssna på.
1: Mm. Och i veckan så fick ju Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum sparken. Och nu uttalar han sig för första gången sedan dess. Jag är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Det skriver han på klubbens sociala medier. Och han önskar också den nya tränaren, spelargruppen och fansen lycka till under resten av säsongen i Allsvenskan och Conference League.
0: Fint det. Alldeles strax så ska vi prata om en oro på förlossningen angående angiverilagen som börjar gälla från och med juli månad.

0: Fina fyra, fina Iris där med Go Go Dolls. 7:15 är klockan och vi pratar om vården nästan uteslutet denna dag i P4 Blekinge. Och nu ska vi prata om den så kallade angiverilagen. Den började gälla i juli månad. Lagen innebär att flera statliga myndigheter numera är skyldiga att rapportera papperslösa till polisen. Sjukvården är dock undantagen, men ändå slår Vårdförbundet larm om läget på landets förlossningsavdelningar eftersom barnmorskor enligt lag måste anmäla alla nyfödda till barn till Skatteverket. Och den myndigheten omfattas av denna angiverilag då. Men regionen håller inte med Vårdförbundet om att oron är befogad. Vi har med oss Camilla Perland som är ordförande för Vårdförbundet i Blekinge och Mikaela Eriksson som är avdelningschef och dessutom barnmorska på förlossningen. Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, men vad ser ni som orosmoment då för förlossningen med denna nya lag, om vi börjar med Vårdförbundet där?
1: Först och främst så ska vi säga att vi blev väldigt glada när vården uteslöts från informationsplikten för att det ska vara tryggt och säkert att söka hälso- och sjukvård. Det vi kan se är väl någonstans nu också... otydligheten kring, man sa att hälso- och sjukvården skulle undantas, men sen så kan vi se ändå bieffekter eller där vi indirekt påverkas, och det är väl det som det behövs en tydlighet i det från lagstiftaren kring hur ska vi agera här.
0: Men oron var ändå lite större initialt eller innan den här förändringen och denna lagen trädde i kraft, för det har inte riktigt blivit så som ni var oroliga för helt och hållet i alla fall. Vad säger du där, Mikaela?
2: Ja, men tanken innan lagen trädde i kraft, så vi fick höra om den här angiverilagen, så var ju vår ingång att när vi födelseanmälde ett barn på förlossningsavdelningen att Skatteverket där direkt ta kontakt med polisen och informera om att familjen är på plats hos oss, så att där skulle kunna bli ett omhändertagande direkt. Men nu så här när vi vet lite mer och så är det ju inte på det viset.
0: Nej. Mm. Men jag vet då inför så sa du här att det var till och med tal om att ni skulle vägra lämna in Skatteverket.
2: Ja, men de diskussionerna har ju förts nationellt på barnmorskesidan. Mm. Att vi kommer inte vara med i någon form av angiveri för våra kvinnor som kommer och föder barn. Det är ju en rättighet för befolkningen att få en trygg och säker hälso- och sjukvård. Och där är det väldigt viktigt att de kommer till oss när de ska föda barn.
0: Och sen är det väldigt viktigt också, berättade ni här, att det lämnas in till Skatteverket. För det är ju en stor rättighet också.
2: Precis. Det är ju en väldigt stor rättighet för barnet. Det är ju i barnkonventionen att det är ju faktiskt en lag på att vi ska födelseanmäla barnet, och att det blir ett skydd för barnet också när vi gör det.
1: Och det är väl det här som har varit en av de stora kritiken, att det går lite stick i stäv med saker och ting. Och där ju barnmorskan utifrån sin etiska kod verkligen, precis som Mikaela är inne på, tänker jag, har huvudfokus på att det ska vara tryggt och säkert. Och någonstans det som vi ser som den allra största oron är ju att det skapar en oro hos den födande som sen kan leda till, för lite som Mikaela är inne på, ja, men det finns lite tydligare eller större tydlighet idag i vad Skatteverket har för uppdrag till exempel, men där finns ju alltid risken också i att vad förstår eller vad vet den födande om det, och där är det ju väldigt viktigt att man som födande ska kunna känna sig trygg och säker och våga söka hälso- och sjukvård.
0: Mm. Mm. Och inte ta tag i det hemma. Det var det.
1: Nej.
0: Som fanns en oro för.
1: Ja, men precis. Mm. För att där, och det är där som det också risken som vi kan se är ju att barnmorskan hamnar i det här etiska dilemmat. Det är svårt att förklara för en födande kanske hur det går till och vad man kan lita på. Mm. Och då kan man lätt hamna i den här, man vet vad man skulle vilja göra, men kan inte säkerställa att det blir säkert.
0: Men många frågetecken fanns det, och ni har själva fått söka information i stort sett. Ni har inte fått så mycket information.
2: Nej, vi har ju inte det. Det har ju inte kommit ner på nivån i regionerna. Det ser kanske olika ut i olika regioner, men här saknar vi stödet i hur och tankarna går och så, tydlighet. För det är ju också just det här med risken för att man inte kommer till oss, och informationsflödet till befolkningen är ju det som vi ser som en jättestor risk. Mm.
0: Och ni får ju frågor om detta, kan man ju tänka sig också.
2: Ja, sen är det ju just papperslösa är ju en grupp som är sällsynt. Det är inte ofta vi har papperslösa som kommer till oss. Men de ska ju inte finna någon rädsla att de kan komma till oss. Så att informationsflödet ut är otroligt viktigt. Och den farhågan som vi besitter inom vår profession, det är ju att man ska föda hemma själv med alla de riskerna det innebär både för mamma och för barn. Det är ju katastrofala följder som det kan leda till om man känner att man inte kan ta sig in till sjukhuset på grund av att man ska bli angiven att man är här olovs.
0: Hade ni önskat bättre kommunikation då från regionen här i Blekinge också?
2: Ja, det hade jag önskat. Mm. Att det var en bättre tydlighet.
1: Ja, men och det här är en fråga som vi har drivit ganska hårt på Sverigenivå från vårdförbundets håll. Och därefter söker vi och efterfrågar ju också en tydlighet från lagstiftaren. Det behöver finnas tydliga rutiner och riktlinjer. Så där tänker jag att både lagstiftare och arbetsgivare har ett stort ansvar i att skapa den här tydligheten och tydliga rutiner och också för att säkerställa att man ska inte behöva uppleva en oro för det här.
0: Samtidigt som ni har varit inne på också här så säger sjukvårdsministern Elisabeth Lann från Kristdemokraterna att oron är överdriven och det handlar inte om många uppgifter som måste lämnas in till Skatteverket. Det är kön på bebis och vem som har fött barnet och när barnet föddes då. Och Lann menar ju att utifrån de här uppgifterna så finns det inte skäl för Skatteverket att tro att någon vistas illegalt här och behöver inte lämna det vidare och så vidare. Så ni ska ju vara undantagna egentligen och kanske att behöva den informationen eller då? Nej.
2: Och den informationen som ges utav henne, det är ju den informationen som lugnar också. Att det här är inte så att man blir hämtad eller att det skulle vara en sån omedelbar ingripande insats, utan att det är de få informationen som skickas till Skatteverket och att det inte kommer till att utgöra någon vidare utredning därifrån på dem.
1: Jag tänker att det här är viktigt att följa. Alltså nu är det här ett ganska tydligt exempel. Mm. Men vi vet inte heller. Det kan komma fram andra delar framöver. Och det här är jätteviktigt att man följer över tid och tydliggör över tid i alla olika situationer. Mm.
0: Mm. Ni från vårdförbundet, har ni fått rapporter om att det har funnits oro bland papperslösa?
1: Ja, det har vi på Sverigenivå. Mm. Och det är väl någonstans det som också är att Bara någon som känner en oro så finns det ju en risk för att. Och det är väl någonstans det som vi också har flaggat för inför den här lagstiftningen. Mm.
0: Men ni känner er lite lugnare nu i alla fall än vad ni gjorde inledningsvis?
2: Ja, men det får vi väl i alla fall säga att vi gör. Att vi känner ett större lugn. Men det är ju många fortfarande just med den etiska stressen. Mm. Att vad det här innebär. Vi behöver ha mer information och vi behöver landa i någonting som vi faktiskt kan arbeta utifrån i ett lugn och en trygghet.
0: Har du pratats mycket på avdelningen om detta mellan kollegorna?
2: Nej, det har inte det. Det var väl precis i instiftningen i juli då som kom upp diskussionen. Men mitt i sommarperiod och annat så tror jag inte riktigt att det blossade upp kanske som vi egentligen skulle behövt att diskutera kring det.
0: Ja, det säger de här ifrån vårdförbundet. Sist ut var Mikaela Eriksson som är avdelningschef för barnmorska på förlossningen och Camilla Perland, ordförande för vårdförbundet i Blekinge. Stort tack för att ni var med här. Vi ska alldeles strax lämna över till Ekonyheter. Tiden går snabbt här. Vi kommer ju fortsätta att prata om sjukvård lite extra mycket denna dag inför valet. Så har vi en sån här så kallad temadag om just vården. Nu lite information om vad man annars kan lyssna på i P4.
3: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
4: Och quiz.
3: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
4: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
3: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
5: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då två personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till Haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
6: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
5: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Stort tack för de uppdateringarna där ifrån Ekot. Ja, det ska bli regnigt här musikaliskt i alla fall. Och det är inte vatten som faller utan män. Det är The Weather Girls som sjunger om detta i denna klassiska låt.
7: Hi, we're your weather girls. And have we got news?

0: Där var den ju. It's Raining Men alltså med The Weather Girls från 1983 så kom den där då. Nu är det 2000 eller 2026 säger man ju och klockan den närmar sig 7:30 och här i Blekinge i P4 så ska vi få nyheter nu med Åsa Holst. Och ja, förlåt, det skulle vara en kortare signatur där, så vi tar och lämnar över bara så här. Varsågod Åsa!
1: Ja, vi börjar nyheterna med att berätta att regionens högsta politiker riskerar att inte beviljas ansvarsfrihet om de inte börjar ta tydliga beslut om länets sjukvård. Ja, det säger en av revisorerna.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Ja, vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
4: Socialdemokraten Per-Ola Mattsson är vice ordförande för den oberoende revisionen i Region Blekinge som varje år granskar hur regionen sköter sina uppdrag, pengar och beslut. Två år i rad har de riktat kritik mot Region Blekinges två största nämnder, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Per-Ola Mattsson är det avsaknaden av tydliga beslut för hur Blekinges sjukvård ska bedrivas framåt som är grunden till anmärkningarna.
2: Man måste göra någon form av bedömning hur vården ska se ut i framtiden för att kunna planera byggnationer av lokaler som behövs för vården.
3: Har man inte gjort det då alltså?
2: Vi tycker inte man har gjort det, nej.
4: Moderaten Anders Lund är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och medger att de stora besluten inte har tagits. Delvis på grund av ett rörigt år med införandet av Cosmic. Han hoppas att de ändå ska beviljas ansvarsfrihet.
5: Jag hoppas ju att vi kan ha en dialog med revisorerna. De får hemskt gärna komma med rekommendationer i så fall om hur. Det blir ju ännu svårare nu detta året när vi än så länge på grund av Cosmic inte har fått ut någon statistik överhuvudtaget. Hur ska jag då kunna följa verksamheten?
4: Revisionens ordförande, sverigedemokraten Tommy Strannemalm, spår däremot en ljusare framtid för nästa revisionsberättelse. Han anser att sedan regionen bytte redovisningssystem förra året så har de betydligt bättre uppsikt över pengarna.
6: Man kan se var pengarna flyter och vidta åtgärder där och rikta pengarna på rätt sätt. Då får man ju en bättre uppsikt.
4: Här är revisorerna oeniga. Att ett nytt redovisningssystem skulle göra någon skillnad alls, det håller Per-Ola Mattsson inte med om.
2: Jag tycker inte man kan skylla på ett ekonomisystem om den politiska styrelsen eller nämnden inte har förmågan att fatta beslut.
1: Reporter här, det var Stina Linde. Och efter klockan 11 idag så debatterar regionpolitikerna här i radion och vi sänder direkt från Stortorget i Karlskrona. Akuta hjärt- och lungpatienter kan inom några veckor behöva skickas från Blekinge till Lund om personalkrisen på Thoraxcentrum inte får en lösning, det skriver BLT. En stor del av operationssköterskorna lämnade ju sina fasta tjänster tidigare i år. Verksamheten har därefter bemannats med timanställd personal, men nuvarande avtal löper ut vid månadsskiftet. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Caroline Magnusson Gran är läget nu så ansträngt att det är risk för att thoraxverksamheten kan tvingas till driftstopp från och med den 1 oktober. Nu övervägs både fortsatta timanställningar och andra organisatoriska lösningar för att undvika att patienter behöver flyttas till Lund. Och nu uttalar sig Carl Marius Axum för första gången sedan han i veckan fick sparken som huvudtränare för Mjällby. Jag är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Ja, det skriver han på klubbens sociala medier. Samtidigt skriver han också att han älskat att arbeta i klubben varje dag och han vill tacka alla ledare, kollegor och spelare som han fått chansen att arbeta med under de 3 år han varit i klubben. Axum avslutar med att önska den nya tränaren, spelargruppen och fansen lycka till under resten av säsongen i Allsvenskan och Conference League. Ja, vädermässigt så ser det ganska soligt ut idag, Daniel.
0: Ja, precis. Det är vad vi har att vänta hela dagen faktiskt. Sol och några enstaka stackmoln och lite högre temperaturer än vad medeltemperaturen brukar ligga på så här i början av september. Upp till 19 grader ska vi faktiskt. 2 grader varmare än medeltemperaturen. Och en nordvästlig vind har vi att vänta. Med friska vindbyar under eftermiddagen. Och nu så ska vi ta och få rätt signaler också. Sådär! Nina Börstad.
7: Ja.
0: Det handlar om trafik nu.
7: Ja, precis. Och jag fick precis in nu ett befarat spårfel mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Och det påverkar tågen mellan Karlskrona och Kristianstad. Det kommer göra att det kan bli en del förseningar. Det har precis kommit in, så just nu finns det ingen prognos. Men det har inte hunnit ge någon försening än så länge, men det kan komma. Eller jo, en försening på 2 minuter än så länge. Vägarbete, det har vi på E22an. Det gör att den är avstängd mellan Ronneby och Karlshamn. Närmare bestämt mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn. Ett körfält är också avstängt mot Ronneby. Trafiken leds om via gamla riksvägen och förhoppningsvis så kan vägen öppna upp idag. Är det så att man vill tipsa om störningar, gör man det på 020 999 444.

0: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
1: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0 vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
0: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widing är Radiosportens expert.
2: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
0: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
0: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
3: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
0: Sverige-Italien, volleybollen på här sidan drar alltså igång ikväll.
4: Det har vi att se fram emot då också. Ikväll så är det ju en valdebatt. Alla partiledarna är samlade hos TV4 då. Mellan 8 och 10 så pågår denna debatt. Och ja, imorgon är det på SVT samma uppställ, och sen så då på lördag så är det en statsministerduell i TV4 så som det var i SVT igår. Där har du läget då i TV-kanalerna då inför valet på söndag. Save My Love tar vi lyssna på här och nu.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Blekinge. Daniel Kjellander, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Jag vet inte hur du brukar göra det på morgnarna eller nätterna när du stiger upp, men jag brukar alltid ligga kvar lite i sängen lite för länge tyvärr och scrolla och kolla massa roliga klipp och annat och läsa nyheter.
1: Ja, det är, när jag går upp 04.05 då vill ingen att det lyser i sovrummet, de som ska sova vidare. Så att jag är lite dålig på det. Kanske på helgen är jag med, absolut. Ja. Då kör jag likadant.
0: Ja, jag är ju själv i mitt sovrum, så jag har ingen att ta hänsyn till där. Men jag brukar göra det i alla fall. Och i morse här så var det ändå ett klipp som jag tittade om några gånger. För jag tyckte det var ändå roligt. Det bröt någonting som gjorde.

0: tänder sånt här ljus då. Och sen så är morfar med också och ja, ska betala för det här ljuset. Ska vi lyssna på hur det lät?
1: Ja, ja det gör vi.
2: Nej, men precis. Kan man ångra?
3: Ja, ja, ja. Nej, men nu är det en flicka.
0: Ja, han...
1: råkar han swisha 500 för ljuset istället för... Vad tänkte han swisha 50 då?
0: Det kostar 5 kronor ljuset.
1: Ja, 5 kronor.
0: Och han... De står i så lugn och ro där och tänder ljus liksom och hon hjälper dottern så här, ta det försiktigt här, nu är vi i kyrkan och så. Han bara, 500! Ja, det hade han väl inte tänkt att betala där riktigt, det var lite snålighet.
1: Men
0: som
1: tryckte
0: in
1: han igenom 500?
0: Ja, ja, det flög iväg, ja, det, där. Ja, det var swish-ljudet.
1: Ja, men härligt, då fick ju kyrkan en extra inkomst. Ja, jag vill gärna ha någon som besökare igen.
0: Han bara, kan man ångra detta?
1: Ja, kära Gud, det har hänt en grej.
0: Ja, det var, så givmild är jag inte än. Eller nu har jag betalt för ljus här för många år framöver i så fall.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Du är ju på väg och ska prata om ett ämne som, ja, men du känner dig medskyldig till.
1: Ja, men jag brukar ju fronta Blekinges hypokondriker här i radion. Jag känner mig lite som en sån ganska ofta. Och det där kan ju faktiskt vara ett problem. Det här med hypokondri och hälsoångest. Att man söker vård fast man egentligen kanske inte är sjuk. Man kanske mer är orolig för att man är sjuk. Och då finns det ju en risk att man liksom tar resurser från vården för de som verkligen behöver det. Det där ska vi prata om efter 8 med Ingmar Lilja som är chefsläkare. Han är lite inne på, vet jag, att primärvården måste bli bättre på att hantera de som söker vård på det där sättet. Så att man kanske bara kan liksom få reda på att ja, men det är ingen fara med dig. Och sen så gå vidare i sitt liv. Liksom.
0: Mm. Strax efter 8 där så hör du om detta denna dag när vi fokuserar lite extra på vården här i P4 Blekinge.

0: Härliga The Shop Shop Song med Cher hör du här i P4 Blekinge, och vi ska kika in nyhetsläget här tillsammans med Åsa Holst. Denna torsdagsmorgon så domineras ju nyheterna av vår egen granskning bland annat.
1: Precis, och vi ställer oss frågan, ska regionens högsta politiker beviljas ansvarsfrihet eller inte? Det är frågan. Vi hör socialdemokraten Per-Ola Mattsson som är vice ordförande för revisionen.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det.
1: Men revisorerna är oeniga i den här frågan då ordförande, alltså Sverigedemokraten Tommy Strannemalm, anser att de största nämnderna nu har bättre uppsikt över ekonomin tack vare nya system. Och Anders Lund, som är moderat ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, han hoppas få beviljad ansvarsfrihet och efterlyser hjälp av revisorerna för att få det. Mer om detta i vår app, och du hör också mer i våra nyhetssändningar såklart. Vera Sandberg, vem var hon? Jo, hon var Sveriges första kvinnliga civilingenjör, och hon hyllas nu med en ny minnesskylt i Långa Genäs utanför Karlshamn, det skriver Sydöstran om idag. Sandberg bodde vid det familjeägda pappersbruket i Långa Genäs där hennes intresse för kemi väcktes, och hon sökte sig senare då till Chalmers och tog 1917 som första kvinna i Sverige en civilingenjörsexamen.
0: Mäktigt.
1: Se där.
0: Ja, det är häftigt ju, och roligt att det blir en skylt där nu också, så att många kommer att minnas detta under lång tid framöver då ju.
1: Mm. Och kanske inspireras.
0: Ja, precis. Och det började i Asarum alltså. Superlim och silvertejp. Det kan man ha till mycket, bland annat göra en låt. Det har de gjort här, Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans. Tack så länge här, Åsa Holst.
1: Tack.

0: Det här är P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Så är det, kul att du lyssnar på oss. Och god morgon på dig. Jag hoppas att du har haft en bra start på denna morgonen, denna 10 september, där vi väntar då solsken under dagen här, endast några stackmoln. För de som heter Tord eller Turid så är det ju en extra rolig dag idag, för det är deras namnsdag. Och härifrån P4 Blekinge så önskar vi ju stort grattis såklart. Jag hoppas att ni får många hälsningar och blir lite extra omhuldade denna dag. Kanske är det så att någon av er uppskattar Queen och blir lite glad av deras låtar. Här kommer en av de mest tongivande Queen-låtarna, vars musikvideo blev otroligt omdebatterad och till och med förbjuden i många länder för att hon hade klätt ut sig till damer, minsann. Det var kontroversiellt.

0: I Want To Break Free där med Queen. Idag så inleds en uppmärksammad rättegång. Det handlar om båtolyckan utanför Tjörn. Mer om det nu här i Ekot när klockan är 8.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Ekostudion, Henrik Sanna.
0: Tack för det, Henrik. Och varmt välkommen in i 8 timmen här denna torsdagsmorgon den 10 september. Solen kommer kunna njuta av denna torsdag. Och endast några stackmoln kommer ligga där och skvalpa runt på himlavalvet. 17-19 grader och en nordvästlig vind som kommer att ta i lite extra under eftermiddagen främst.

0: Dance the Night. Det lät tilltalande faktiskt att göra det. Det var länge som man dansade en hel natt.
1: Ja, men inuti, alltså jag tänker i sinnet kan man göra det då.
0: Ja, absolut. Man kan göra det på riktigt med ju.
1: Jo, men man får pausa lite. Man kan ta en liten vattenpaus.
0: Man behöver inte ha så vild stil när man dansar.
1: Nej, men man kan dansa lite vilt och sen så kan man liksom kanske sitta och sittdansa lite
0: också. Gunga lite så, ja. Ja, men det låter som en bra strategi. Vi ska inte lägga ner tanken i alla fall, vi håller i den.
1: Nej, vi dansar ju hela dagarna här.
0: Ja, det gör vi. Man gungar ju med mycket i alla fall. Så här.
1: Håller med.
0: Så är det. Vi pratar ju om revisorer idag och regionen.
1: Precis. Regionens högsta politiker riskerar nämligen att inte beviljas ansvarsfrihet om de inte börjar ta tydliga beslut om länets sjukvård. Ja, det säger idag socialdemokraten Per-Ola Mattsson som är vice ordförande för revisionen. Samtidigt så är revisorerna oeniga i frågan, för ordförande Tommy Strannemalm från Sverigedemokraterna anser att de största nämnderna nu har bättre uppsikt över ekonomin tack vare nya system. Och Anders Lund, moderat ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, han hoppas ändå få beviljad ansvarsfrihet och efterlyser hjälp av revisorerna för att få det.
0: Mm-hmm. Ja, fler nyheter om regionen här. Vi har ju granskat dem lite extra den här veckan. Det hör du i appen Sveriges Radio. Och sen så vill jag också återigen påminna om duellen då, eller debatten på torget, Stortorget i Karlskrona. Alla regionpolitiker, eller flera av regionpolitikerna från partierna kommer vara på plats då och debattera regionen.
1: Precis. Och sen så har vi ju ett väldigt speciellt byggnadsminne ute i skärgården här i Karlskrona. Det är nämligen Kungsholms fort. Och nu ska ett av de mest välkända landmärkena där få en omfattande upprustning, det skriver BLT om en dag. Fortifikationsverket planerar att investera cirka 70 miljoner i den så kallade donjonen. Ja, då undrar du, vad är det?
0: Ja, det gör jag.
1: Jo, det är ju den karaktäristiska trevåningsbyggnaden med tjocka gråstensmurar som finns där på ön. Och den är då mer än 200 år gammal byggnad och är klassad som byggnadsminne. Och den ska nu moderniseras med värme, ventilation och vatten. Och Kungsholms fort, det återinvigdes ju 2020 efter att flera år har liksom legat lite i malpås, eller man ska säga. Och nu används den ju som utbildningsplats för marinens värnpliktiga. Mm. Så att man behöver mer lokaler. Den här renoveringen kommer att pågå i ungefär ett år.
0: Jag vet också att de hade ju växter från i stort sett hela världen där ute.
1: Jo, men det var ju så här att långresefartygen tog med sig sällsynta växter, och det blev liksom bakom murarna så blev det ett väldigt bra klimat. Så man har ju, det har ju överlevt växter och träd och allt möjligt som är liksom inte borde kunna växa här.
0: Nej.
1: Så det är fantastiskt.
0: Ja, men det är ju lite överraskande när man kommer ut till den här militärön, som man tänker att ja, man tänker ut att man möter exotiska växter där direkt, men det gör man.
1: Ja, och de värnpliktiga där får ju njuta av det i alla fall.
0: Ja, tror du en och annan får ta hand om dem också?
1: Ja, jag vet inte, de kanske har växt och blivit så stora. Det var länge sedan jag var på Kungsholm.
0: Ja, ja, man kanske inte behöver ta hand om dem så.
1: Nej, jag vet inte. Men det kanske finns folk som gör det också.
0: Ja, det vet inte vi, men vi kan spekulera kring det.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja, det är fint att tänka på det lite också.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Mellan 1-5% av Sveriges befolkning tros lida av hypokondri, men personer som tillfälligt lider av oro eller ångest är betydligt fler. I en SIFO-undersökning från 2023 så sa 40% att de någon gång per år drabbas av just hälsoångest. Men om hälsoångest ökar i befolkningen eller inte, det är inte läkarkåren riktigt överens om, men vi ska prata om just detta nu. Daniel Kjellander, du träffar chefläkaren.
1: Ja, chefläkare Ingmar Lilja. Vi är på Vemme Center, en del av vården här i Blekinge. God morgon.
2: Ja, men god morgon.
1: Du, hälsoångest. Hur ska man beskriva det egentligen, säger du?
2: Ja, det är ju ett intressant område det här, och jag skulle vilja säga att oro för sjukdom eller hälsoångest, det har ju ändå att göra med att du har en stark eller en återkommande oro för att du är sjuk helt enkelt. Och att du tolkar signaler från kroppen på ett sätt som gör att du verkligen tror att det är en allvarlig bakomliggande orsak till det.
1: Vi pratade lite tidigare här om skillnaden mellan hälsoångest och hypokondri. Och då var du inne på att hypokondri, men då kan man inte släppa det alls, då funkar man inte överhuvudtaget. Men hälsoångest, den kan ligga där.
2: Ja, men det är helt sant. Du kan gå omkring med en viss oro och känna att det här kan vara något farligt och jag måste nog ta reda på lite mer vad det är och söka sjukvård. Medan hypokondri, då kan du inte släppa det. Fastän du har blivit undersökt och adekvat utredd så har du ändå kvar den här oron i dig.
1: Har hälsoångesten ökat i Blekinge, skulle du säga?
2: Det har jag väldigt svårt att uttala mig om. Jag kan inte säga att det är så. Min erfarenhet säger att vi har haft det här sedan lång tid tillbaka. Jag har sett det genom många år, som sagt. Och att det har ökat, nej, det är tveksamt.
1: Men nu är du inne på att det kanske drivs på lite av dagens digitala samhälle. Man kan söka upp på nätet både det ena och det andra, och med hjälp av AI så kan man kanske få för sig en del.
2: Ja, men helt riktigt. Jag är ju helt övertygad om att man googlar, man söker, flöden på sociala medier och så vidare. Det påverkar, det gör det absolut.
1: Du är inne på att vi borde bli ännu bättre på att ta hand om de här patienterna i primärvården. Varför då?
2: Ja, bättre. Naturligtvis, ett bra omhändertagande är väldigt viktigt. Det har det alltid varit. Så att det är ju grunden på något sätt att ändå lyssna på individen. Inte få den här individen att känna sig nonchalerad. Har du klarat av den delen, då har du kommit väldigt långt. Sen behövs ju förstås en adekvat undersökning och vid behov den utredning som också måste till för att du ska kunna verkligen avsluta det här. Och sen ge en god information till patienten. Vad händer? Vad ska jag göra om det här händer igen? Hur ska vi, ska vi ta en telefonkontakt? Hur ska vi följa upp det? Har du gjort det, så tror jag du har ändå säkrat upp så att du kanske slipper de här, om jag säger, onödiga besöken igen då. Mm.
1: En vinst både för patienten men också för primärvården, och spara resurser, tänker jag.
2: Ja, men risken skulle ju kunna vara att om du inte får ett bra bemötande, om du känner dig nonchalerad, att du fortsätter googla, oron växer inom dig och du kanske söker till akuten nästa gång istället för primärvården. Och i värsta fall så kanske du till och med blir inlagd för en observation. Jag menar, det kostar pengar och det tar ju plats för någon annan som skulle behöva vara där istället.
1: Vad krävs det då för att ni ska kunna i primärvården bemöta de här patienterna på det här rätta sättet då?
2: Jag tror ju att i grund och botten en stark primärvård med kontinuitet, där jag som doktor känner mina patienter, men patienter känner också mig, och att vi kan tillsammans ha en bra relation och en kontakt där vi kan avhjälpa, kanske bara genom en telefonkontakt, så kanske vi kan lugna ner det hela. Det tror jag är grunden faktiskt.
1: Jobbar du för det?
2: Jag jobbar inte så mycket på golvet längre, men jag vet.
1: Jag tänker på mig som chef.
2: Ja, min del i chefskapet är inte så att jag påverkar på det sättet. Men jag vet ju att ut på golven så jobbas det med det här hela tiden.
1: Det säger han, Ingmar Lilja, chefläkare med inriktning mot primärvården, om hälsoångesten.

Vinnaren av Eurovision, Dara med Banga Ranga. Nu Ed Sheeran med Camera istället.

0: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
1: Du ska ha tack för de uppdateringarna, och du vet väl att när du vill så kan du ta del av nyheter och annat material härifrån P4 i appen Sveriges Radio, det vet du vid det här laget. Veronica Maggios, 17 år. Den är inte dum den. Vi ska ta och lyssna på den nu. Den tar oss fram till de lokala nyheterna vid halvslaget. Och det är halv 9 det handlar om då.

0: Låten 17 år som kom samma år som Kalmar FF tog SM-guld minsann. 2008 var ju det. Nu dags för nyheter. 8:30 är ju klockan och Åsa Holst, hon är redo att ge dig senaste nytt. Och vi hör lite mer av den granskning som vi har publicerat under veckan här om regionen.
1: Regionens högsta politiker riskerar att inte beviljas ansvarsfrihet om de inte börjar ta tydliga beslut om länets sjukvård. Ja, det säger en av revisorerna.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
4: Socialdemokraten Per-Ola Mattsson är vice ordförande för den oberoende revisionen i Region Blekinge som varje år granskar hur regionen sköter sina uppdrag, pengar och beslut. 2 år i rad har de riktat kritik mot Region Blekinges 2 största nämnder, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Per-Ola Mattsson är det avsaknaden av tydliga beslut för hur Blekinges sjukvård ska bedrivas framåt som är grunden till anmärkningarna.
2: Man måste göra någon form av bedömning hur vården ska se ut i framtiden för att kunna planera byggnationer av lokaler som behövs för vården.
3: Har man inte gjort det då alltså?
2: Vi tycker inte man har gjort det, nej.
4: Moderaten Anders Lund är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och medger att de stora besluten inte har tagits. Delvis på grund av ett rörigt år med införandet av Cosmic. Han hoppas att de ändå ska beviljas ansvarsfrihet.
5: Jag hoppas ju att vi kan ha en dialog med revisorerna. De får hemskt gärna komma med rekommendationer i så fall om hur. Det blir ju ännu svårare nu detta året när vi än så länge på grund av Cosmic inte har fått ut någon statistik överhuvudtaget. Hur ska jag då kunna följa verksamheten?
4: Revisionens ordförande, sverigedemokraten Tommy Strannemalm, spår däremot en ljusare framtid för nästa revisionsberättelse. Han anser att sedan regionen bytte redovisningssystem förra året så har de betydligt bättre uppsikt över pengarna.
6: Man kan se var pengarna flyter och vidta åtgärder där och rikta pengarna på rätt sätt. Då får man ju en bättre uppsikt.
4: Här är revisorerna oeniga. Att ett nytt redovisningssystem skulle göra någon skillnad alls, det håller Per-Ola Mattsson inte med om.
2: Jag tycker inte man kan skylla på ett ekonomisystem om den politiska styrelsen eller nämnden inte har förmågan att fatta beslut.
1: Reporter, det var Stina Linde. Och efter 11:00 idag så debatterar regionpolitikerna här i radion. Vi sänder direkt från Stortorget i Karlskrona. Akuta hjärt- och lungpatienter kan inom några veckor behöva skickas från Blekinge till Lund om personalkrisen på Thoraxcentrum inte får en lösning, det skriver BLT. En stor del av operationssköterskorna lämnade sina fasta tjänster tidigare i år. Verksamheten har därefter bemannats med timanställd personal, men nuvarande avtal löper ut vid månadsskiftet. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Caroline Magnusson Gran är läget nu så ansträngt att det är risk för att thoraxverksamheten kan tvingas till driftstopp efter den 1 oktober. Nu övervägs både fortsatta timanställningar och andra organisatoriska lösningar för att undvika att patienter behöver flyttas till Lund. Ett av Kungsholms forts mest välkända landmärken står nu inför en omfattande upprustning, skriver BLT. Fortifikationsverket planerar att investera cirka 70 miljoner kronor i den så kallade donjonen, alltså den karaktäristiska trevåningsbyggnaden med tjocka gråstensmurar på ön. Den mer än 200 år gamla byggnaden är klassad som byggnadsminne och ska nu moderniseras med nya installationer för värme, ventilation och vatten. Kungsholms fort används idag som utbildningsplats för marinens värnpliktiga och renoveringen beräknas pågå i ungefär 1 år. Ja, vädermässigt så blir det väl riktigt ljust och fint och soligt, Daniel?
0: Ja, det går att hämta in energi från vädret idag om man uppskattar solsken. För det ska det bli en hel del av. Endast några stackmoln ska skymma solen. 17-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar dessutom. Nina Börstad.
7: Ja, jag tänkte att vi skulle börja i tågtrafiken. Det är förseningar mellan Kristianstad och Karlskrona på grund av ett befarat spårfel mellan Karlshamn och Bräkne Hoby. Och just nu så är förseningarna upp till 25 minuter. Och det finns ingen prognos i nuläget på hur länge det här kommer att pågå. Man ska ju ut och kontrollera spåret. Jag fick samtal om länsväg 725 mellan Karlskrona och Kättilsmåla i höjd med Augerum. Här är det ett vägarbete som gör att trafiken leds med vakt och lots. Och i södergående riktning då skulle köerna vara riktigt långa just nu. Och sen så E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Då är det mellan trafikplats Bräkne Hoby 55 och Åryd 54 som vägen fortfarande är avstängd riktning mot Karlshamn och ett körfält mot Ronneby. Förhoppningsvis kan man öppna upp i eftermiddag. Under tiden så leds trafiken om via gamla riksvägen. Och är det så att du vill tipsa om någon störning, gör det på 020 999 444.
0: Tack för det. Nina Börstad som har full koll på trafikläget här, det är vi tacksamma för. Senast Spiro hör vi nu med Great Expectations.

0: Sienna Spiro där med Great Expectation i Radiosporten.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: Det är jag. Det låter ju spännande. Politik ska det handla om här under dagen. Vi fokuserar på valet och denna dag lite extra på frågan om vården i Blekinge. Vi kommer ju ha en direkt sen debatt klockan 11 med regionpolitiker, och om en liten stund ska vi höra hur folket i västra Blekinge tänker kring akutsjukhuset i Karlshamn som inte längre finns.

0: End of the World där, alltså med Miley Cyrus. Och som sagt, vi fokuserar extra på vården idag här i P4 Blekinge, en direktsänd live-debatt klockan 11 på Stortorget i Karlskrona kan man ta del av om man är i närheten eller såklart här i radion. Och i västra Blekinge så är ju vården en omdebatterad fråga eftersom det inte längre finns ett akutsjukhus i Karlshamn. Men vad tycker invånarna om vården där? Hur trygga känner de sig om de skulle bli sjuka? Vi har haft en reporter på plats i Karlshamn för att prata med Karlshamnsborna om detta. Först ut är Conny som är ganska förbannad.
1: Jag tycker det är helt galet det här. Vi ska vara rädda om vårt sjukhus här och satsa på det. Och inte bort som jag säger till Pinan i Karlskrona. De har allt, tillgång till allt och vi ska söka oss dit från västra Blekinge. Absolut, och jag är kluven i den frågan nu som har kommit då när det gäller att flytta en operation, psykiatri. Det gillar jag inte. För då tycker jag att de ska sänka vår skattekrona här i västra

0: allergi någon gång och jag har fått akut problem med andning. Och ena gången så hamnade jag faktiskt på akuten i Karlshamn. De kom och hämtade mig i ambulans alltså. Och en gång har jag varit i Karlskrona också. Jag har ju erfarenhet från min fru också kan jag säga. Ja, hon hade två problem. Hon blev skickad hit och dit och de ville ta en sak i taget. De kunde liksom inte behandla två saker samtidigt verkar det som. Så hon fick åka till, hon var fransk medborgare, så hon åkte till Paris. Där fick hon omedelbart hjälp och de behandlade båda åkommorna samtidigt.
1: Hur mådde hon under den här perioden?
0: Ja, hon kräktes ju i 5 veckor innan hon fick vård i Paris.
2: Jill Gustafsson heter jag.
1: Vad är din upplevelse av vården här?
2: Ja, denna gången gick det ju väldigt bra. Men sen har det ju varit gången det har varit lite att man har varit tvungen att åka till Karlskrona istället för Karlshamn med sina barn och det har hänt något. Och det är en timme bort och det är ju lite jobbigt när de inte mår bra och ska sitta i bilen en timme för att få vård och åka. Om man ska ta ledigt från jobbet så är det en hel dag nästan man får ta för att bara kontrollera en sak som tar en halvtimme liksom. Vårdcentralen är ju bra, men akuten är ju skit om man får uttrycka sig.
3: Ja, jag heter Ronja, är 17 år.
1: När du har fått vård här i Västra Blekinge, hur är din upplevelse av den?
3: Det har varit blandat, både bra och dåligt. Det som har varit dåligt har varit när jag har sökt vård och kanske inte fått det bemötande eller det hjälp jag har velat ha. Men sen andra gånger så har jag fått det och det har varit jättebra.
4: Ja, Ronja, 17 år, sist ut där i inslaget som Marie Lundahl har gjort reporten där. Hon var i Karlshamn. Hon har också pratat med folk i Olofström och Sölvesborg och det hör vi här efter klockan 9.

0: Hang up Madonna, hör du här i P4 Blekinge. 9:10 är klockan och han for in som en blixt där, Daniel Kjellander. Han har fått fatt i folksökningar på 1177.
1: Precis, jag var ju uppe och pratade med chefläkare om hälsoångest, hur man kan hantera det i Blekinge när man söker för någonting som man känner sig sjuk, men man kanske inte är det egentligen, utan man behöver få reda på att det här är lugnt liksom.
0: Ja. Man kan gissa här lite, det här kan vara kul också.
1: På 1177 då, så vi ville veta vad man söker på. Är det de här sjukdomarna som syns när man går in på 1177 och skriver i sökfältet eller inte? Och vad får man upp då egentligen på sökningar?
0: Ska jag gissa här lite?
1: Ja, du får göra det.
0: Men kanske magsår eller magkatar?
1: Det är lätt att tro.
0: Inte med?
1: Nej.
0: Hjärtproblem?
1: Nej.
0: Hjärnblödning?
1: Nej.
0: Nej, det är då.
1: Alltså det är faktiskt så att det verkar inte att, som att vi här i Blekinge under året hittills går in på 1177 och söker på den typen av grejer. Man kanske söker upp dem inom sökmotor istället.
0: Ja, ja.
1: Det som vi faktiskt har sökt mest på 1177 hittills i år, etta på listan, TBE.
0: Oj.
1: Ja, och vi har ju rapporterat här i början av augusti att dubbelt så många då, 4 stycken istället för 2, har fått sjukhusvård för just TBE. Antalet fall har ökat TBE i Blekinge, så det är väl kanske den här lilla oron över just TBE som man har fastnat för helt enkelt. Ja. Man kan tänka sig, jag var lite inne på som Daniel här, att det var alla de här grejerna man har sökt på där, men det handlade mer om vaccination, tandvård och så då TBE. Det andra söker man väl upp på något annat sätt.
0: Ja, det måste ju vara så ju.
1: Jag tar hjälp av min AI-doktor, alltså det vill säga en helt vanlig AI. Jag känner så här, är jag döende? Ofta så svarar den, nej Daniel, du kan vara lugn, somna igen.
0: Aha, så AI kan hjälpa med sånt? Man ska inte förlita sig på det.
1: Jag tror inte att någon läkare skulle säga gå efter det, men ibland så kan det vara skönt när den bara säger typ skärp dig och gå och lägg dig istället för att vara orolig.
0: Men man får man skicka in bilder och sånt till AI så att den kan bedöma?
1: Har hänt att jag har gjort det, ja.
0: Och det funkar, jag trodde det var en sån här grej att man inte kunde göra det.
1: Jag skulle nog säga att man kanske inte ska lita på resultaten, men ibland gör jag det och då känns det bra.
0: Och vad som funkar för dig?
1: Det som funkar för oss alla, det är det som är bra.
0: Sen som sagt, det är ingen rekommendation.
1: Nej.
0: Har du besvär,
1: bättre, ja.
0: Sök vård.

0: Hej Soul Sister Train. Och det kommer nu rapporter ifrån SCB, Statistiska centralbyrån, om att fler väljer att jobba längre. I början av 2000-talet så var det 10% ungefär av 65-74-åringar som var sysselsatta. 2023 hade den andelen fördubblats till 20% och ökningen fortsätter. 2025 så hade sysselsättningsgraden ökat till 22,2%, vilket kan översättas till ungefär 232 000 personer. Och det innebär att mer än var femte person i åldersgruppen 65-74 år hade ett arbete under 2025, säger Charlotte Breitz som är statistiker på SCB i ett pressmeddelande. Och de flesta som väljer att jobba längre, de jobbar deltid och 38% är egenföretagare.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell, Peter Marklund. Ni är klockan och Ekot har vi att vänta här.
1: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. Samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Zahl.
0: Henrik var det där som har gett oss ekonyheter. Han har en liten kort sändning kvar här om 20 minuter. Och nyheter kan du få när du vill. Så du behöver inte sitta och vänta 20 minuter här om du är desperat och vill höra mer nyheter. Då får du dig appen Sveriges Radio, som du vet vid det här laget. Vi kommer att få en hel del solsken denna dag. Endast några stackmoln. 17-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Bra väderförutsättningar för den där debatten då som ska ske mellan regionpolitiker klockan 11 på Stortorget. Den sänder vi här i P4 också såklart. Och du kan höra den i efterhand i appen också där. Vi kommer också att koppla upp oss och kolla läget kvart i 10 ungefär.

0: Luca med Susanne Vega, en klassiker i P4-sammanhang får man säga. Och det kan man väl också säga om Åsa Holmst ändå, med all respekt.
1: Är jag en klassiker? Jag kanske är en antikvitet.
0: Nej. Men när började du jobba på P4?
1: Länge sedan.
0: Ja. När kom Luca med Susanne Vega? Vi ska se vilken, när du började på P4, kan du tänka efter?
1: Då hade jag jobbat här länge.
0: Ja, det var så. Den är så pass ny. Mm. Vi ska se, Luca med Susanne Vega. Så, men det var ju på 80-talet.
1: Ja, på 80-talet började, men jag kan inte riktigt säga vilket år.
0: Nej, det var så, ja. 1987 släpptes den här låten, samtidigt som jag föddes, eller samma år.
1: Ja, men då hade jag jobbat ett tag. Ja. Nu går vi vidare, tycker jag.
0: Det var ju för att berömma dig. Ja, nu tar vi nyheterna.
1: Ja, den här morgonen så ställer vi oss frågan om regionens högsta politiker kommer att beviljas ansvarsfrihet eller inte. Ja, det är frågan. Vi hör socialdemokraten Per-Ola Mattsson som är vice ordförande för revisionen.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Ja, tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
1: Men revisorerna är oeniga i frågan. Ordförande Tommy Strannemalm från Sverigedemokraterna anser att de största nämnderna nu har bättre uppsikt över ekonomin tack vare nya system. Och Anders Lund, som är moderat ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, han hoppas ändå att han blir beviljad ansvarsfrihet och efterlyser hjälp av revisorerna för att få det. Och efter klockan 11 idag så debatterar regionpolitikerna vården här i radion. Vi sänder direkt från Stortorget i Karlskrona.
0: Det gör vi. Och nu så ska vi lyssna på Watermelon Sugar med Harry Styles. Gött det där. Vattenmeloner, det är ju somrigt. Det kan man ändå få unna sig här i september med och få lite sommarkänsla.
1: Nu är vi ju på gränsen mellan sommar och höst. Så att bara käka på.
0: Ja, det tycker jag. Det är ju gott också. Snart ska vi också höra vad folk i Olofström och Sölvesborg tänker om sjukvården.

0: Sveriges Radio.
1: Där vi, som du säkert har hört, lägger fokus på sjukvården lite extra denna dag. Och just nu så pratar vi om sjukvården i västra Blekinge. Hälso- och sjukvården där är en omdebatterad fråga eftersom det inte längre finns ett akutsjukhus i Karlshamn. Vår reporter Marie Lundahl, hon har varit i Sölvesborg och Olofström och fångat lite röster om detta.
2: Jörgen, om du själv behöver vård, akut vård, vart åker du då?
3: Kristianstad.
2: Varför just Kristianstad?
3: Det är närmast.
2: Om du behöver en vårdcentral, var åker du då?
3: Då åker jag till Valleviken.
2: Och om man ställer frågan så här, hur tillgänglig tycker du att vården i västra Blekinge är?
3: Ja, nu eftersom man kan välja Kristianstad så funkar det ju för mig en del.
2: Och om du inte hade haft Kristianstad?
3: Nej, då hade det ju varit värre. Det är ju ändå 9-10 mil till Karlskrona.
4: Alicia Silverberg.
2: Om du hade fått önska någonting som skulle vara annorlunda inom hälso- och sjukvården i Sölvesborg eller hela västra Blekinge, vad skulle det vara?
4: Jag skulle ha familjeläkare som vi hade ganska långt tillbaka.
2: Varför är det bra med familjeläkare?
4: Ja, det är en stationär läkare som är ganska långt dit på ett plats. Inte en månad eller två månader som kommer andra och den går någonstans annan vårdcentralen. Att han vet om min sjukdom. Att behöver inte att prata hela tiden från början om min sjukdom. Men det faktiskt står i journalen på data. Men man måste säga en gång till. Eller tredje gång eller fjärde, du vet. Man kan bli trött på det.
5: Fredrik Danielsson, jag bor i Sölvesborg. Ja. Den allmänna känslan är väl att om du blir riktigt sjuk och blir allvarligt sjuk så får du snabb hjälp och bra hjälp. Men om du är bara lite sjuk eller små bekymmer så tar det ofta ganska lång tid och ganska omständigt och ganska frustrerad känsla skulle jag säga.
6: Johan Johansson.
2: Och du bor här i Olofström?
6: Ja, men jag tycker inte det fungerar bra.
2: Varför inte?
6: Nej, jag får ju en ny läkare varje gång jag nästan går och besöker dem. Jag har ju en lång historia med mina höfter som har barat sedan 2012. Jag har inte fått någon hjälp med mina höfter.
2: Varför tror du att det är så då?
6: Vet inte. Jag tror man sparar för mycket.
2: Om du skulle behöva åka till akuten, vilken akut åker du till då?
6: Kristianstad.
2: Varför då?
6: Karlskrona är för långt.
2: Hur tillgänglig tycker du att vården i västra Blekinge är generellt?
6: Ja, som jag sa, akuten finns ju inte här längre. Och det är mycket som man har flyttat till Karlskrona som inte finns i västra Blekinge. Så att, nej, jag tycker inte det är bra.
7: Marianne Svanberg. Ja, min högsta önskan, och det är jag säkert inte ensam om, är att jag bara behöver åka till Karlshamn för att har denna långa resa ända bort till Karlskrona, det vet jag inte någon som tycker om.
2: Är din upplevelse att regionen fokuserar på hela Blekinge?
7: Nej, det tycker nog både jag och många med mig att det inte har. De fokuserar på Karlskrona som är världens centrum ungefär.
1: Ja, lite röster där från Sölvesborg och Olofström angående vården då och med frågeställning där om akutsjukhuset i Karlshamn som inte längre finns, som har varit en omdebatterad fråga då i västra Blekinge. Marie Lundahl var reporter där. Ny musik från västra Blekinge också, från Mörrum närmare bestämt. Det handlar om Cale, Penny och Hen Wall. Gonna Be Somebody heter låten.

Somebody där alltså med Cale Penny, Hen Wall dessutom där från Mörrum lokalmusik här. Och du som har hört här att vi ska ha en debatt om regionpolitik klockan 11 kanske sitter och funderar. Det är ju torsdag, det är 11. Borde det inte vara topplistan då? Och lokalmusik, jo det borde det faktiskt, det har du helt rätt i. Men den kommer istället i eftermiddagsprogrammet, den lokala topplistan. Så det har du att se fram emot då istället. Så den ruckar vi inte på när det gäller dagen här i alla fall. Så det kan du ha med dig. Vi ska alldeles strax bjuda på lokala nyheter. Men innan dess eko-uppdateringen. Jill Johnson, eller Jill Johnson som man säger på svenska. Rose Garden innan dess.

0: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
1: Usch, man lider med dem verkligen. Och de som inte har blivit sjuka riktigt ännu sitter väl och väntar också där, kan man tänka sig. Men kanske har den här tiden gått över nu så att de är i trygg zon. Vad vet jag? Men vi lider med dem i alla fall. Det talar nu för många. Det är magsjuka, inget man önskar någon.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Det ska handla om Marco Polo, som ni minns det där fartyget som gick på grund. Nu är nyheterna.
1: TT Line drar tillbaka sin överklagan och begär att tingsrätten avskriver målet kring den vattenföroreningsavgift som kustbevakningen beslutat om efter att färjan Marco Polo gick på grund. Rederiet anser fortfarande att det saknas grund för att kräva en avgift, men skriver samtidigt att det blivit för dyrt att driva ärendet vidare. Vattenföroreningsavgiften är på 1,2 miljoner. Marco Polo gick ju på grund utanför Listerlandet i oktober 2023. Regionens högsta politiker riskerar att inte beviljas ansvarsfrihet om de inte börjar ta tydliga beslut om länets sjukvård. Det säger en av revisorerna.
2: Antingen är det icke-ansvarsfrihet eller så släpper vi det helt och tycker att allting har gått jättebra.
3: Ja. Vad tror du det blir då?
2: Jag tror inte att vi kan släppa det. Med det jag har sett hittills detta året så har det inte skett någon förbättring när det gäller styrning och ledning.
4: Socialdemokraten Per-Ola Mattsson är vice ordförande för den oberoende revisionen i Region Blekinge, som varje år granskar hur regionen sköter sina uppdrag, pengar och beslut. Två år i rad har de riktat kritik mot Region Blekinges två största nämnder, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Per-Ola Mattsson är det avsaknaden av tydliga beslut för hur Blekinges sjukvård ska bedrivas framåt som är grunden till anmärkningarna.
2: Man måste göra någon form av bedömning hur vården ska se ut i framtiden för att kunna planera byggnationer av lokaler som behövs för vården.
3: Har man inte gjort det då alltså?
2: Vi tycker inte man har gjort det, nej.
4: Moderaten Anders Lund är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och medger att de stora besluten inte har tagits. Delvis på grund av ett rörigt år med införandet av Cosmic. Han hoppas att de ändå ska beviljas ansvarsfrihet.
5: Jag hoppas ju att vi kan ha en dialog med revisorerna. De får hemskt gärna komma med rekommendationer i så fall om hur. Det blir ju ännu svårare nu detta året när vi än så länge på grund av Cosmic inte har fått ut någon statistik överhuvudtaget. Hur ska jag då kunna följa verksamheten?
4: Revisionens ordförande, sverigedemokraten Tommy Strannemalm, spår däremot en ljusare framtid för nästa revisionsberättelse. Han anser att sedan regionen bytte redovisningssystem förra året så har de betydligt bättre uppsikt över pengarna.
6: Man kan se var pengarna flyter och vidta åtgärder där och rikta pengarna på rätt sätt. Då får man ju en bättre uppsikt.
4: Här är revisorerna oeniga. Att ett nytt redovisningssystem skulle göra någon skillnad alls, det håller Per-Ola Mattsson inte med om.
2: Jag tycker inte man kan skylla på ett ekonomisystem om den politiska styrelsen eller nämnden inte har förmågan att fatta beslut.
1: Reporter här, det var Stina Linde. Och efter klockan 11 idag så debatterar regionpolitikerna vården här i radion. Och vi sänder direkt från Stortorget i Karlskrona. Delar av koppartaket på det gamla vattentornet på Pengaberget i Karlshamn har försvunnit i en misstänkt stöld, det skriver BLT. Skadorna upptäcktes av förbipasserande under gårdagen och enligt uppgifter ser taket ut att ha sågat sönder och flera delar saknas. Det K-märkta vattentornet uppfördes 1903 och enligt länsstyrelsen har byggnadens utsida varit i stort sett oförändrad sedan den byggdes. Kopparstölderna har väckt starka reaktioner bland Karlshamnsbor på sociala medier. I Sölvesborg har det skett mellan 25 och 30 kopparstölder under sensommaren. Är det t-shirt som gäller idag, Daniel, om vi kikar på väderprognosen eller?
0: Ja, fast inte ännu måste jag säga, för det är bara runt 10, ja, 12 grader på vissa håll i länet här. Vi ska upp en bra bit till här, upp till 19 så småningom, men just nu så är det nog lite kyligt för t-shirt. Men soligt kommer det bli och ganska behagligt då som sagt. Fast i eftermiddag så kommer det att blåsa en hel del här i länet. Friska vindbyar i alla fall. Och det står nog en och annan där ute i solskenet nu och väntar på tåget, kan man tänka sig.
7: Det kan man tänka sig, och då är det väl tur att det inte spöregnar i alla fall. Mm. Vi har ett befarat spårfel mellan Karlshamn och Bräkne Hoby. Det är förseningar mellan Kristianstad och Karlskrona, och just nu så är de upp till en halvtimme försenade, tågen här. Så att det kan bli att vänta en liten stund till. Sen har vi ju E22an. Här har vi ett arbete mellan Ronneby och Karlshamn. Mellan Bräkne Hoby, trafikplats 55 och Åryd 54, så är vägen avstängd mot Karlshamn, och ett körfält är avstängt i riktning mot Ronneby. Trafiken leds om via gamla riksvägen, och förhoppningsvis kan man öppna upp vägen i eftermiddag. Är det så att man vill tipsa, då gör man det på 020 999 444.

0: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
1: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
0: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
2: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Reporter Gustav Ränkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
0: Rapporterade Martin Hedberg.
6: Så säger vi tack för denna morgonens radiosportsnyheter, levererade av Pontus Lind. Fler nyheter i vanlig ordning i appen Sveriges Radio. Pet Shop Boys är näst på tur här i låtlistan. It's a Sin heter låten.

Där var den. It's a sin, Pet Shop Boys. Här alldeles strax i denna kanal så ska vi ta och kolla in, eller lyssna på i alla fall, stämningen på torget just nu. Stortorget i Karlskrona. För dig som har missat så ska det bli en live-debatt där mellan regionpolitikerna klockan 11. Men redan nu så är det folk på plats här från P4 Blekinge. Så om en liten stund så kopplar vi upp och kollar läget där. Innan dess, en låt som toppar listorna nu, trots att det är flera månader sedan fotbolls-VM. Die Die med Shakira och Burna Boy, som ju var ledmotivet till årets fotbolls-VM.

0: Die Die där alltså med Shakira och Burna Boy som toppar listorna just nu också då, alltså den tidigare fotbolls-VM ledmotivet och ja, det är ju fortfarande det för 2026 års upplaga. Nu ska vi kasta oss över till Stortorget i Karlskrona, för där pågår de sista förberedelserna nu inför det som komma skall. Det ska bli en live-debatt på torget där från klockan 11, men redan klockan 10 så kan man ju titta och lyssna på radion ifrån Stortorget, för det är där ni håller hus idag, förmiddagsprogrammet, Helena Gustafsson.
1: Det kan du lita på, och jag kan konstatera att det är vi och Kristdemokraterna som har vaknat till den här morgonen. De har öppnat sin valstuga först av alla, men frågan är om inte vi var lite tidigare upp med våra tält och bor den här nu då inför debatten. Stina, vad tror du?
2: Ja, alltså man blir lite distraherad här av alla flaggor som ska upp och sopbil och så vidare. Men det är ju liksom liv på torget redan nu.
1: Jag blir också lite distraherad av den enorma skålen av kolor bakom din rygg, Stina Linde. Den får vi äta av, men vi har också en stor glasburk med oss fylld med kolor. Och tanken är att alla ni som kommer hit då ska få gissa hur många det är där i. Kan man vinna någonting här också?
2: Ja, fina saker finns det i potten.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Men vad bjuder vi? Ja, precis. Men förstås så ska det ju handla om sjukvården hela programmet idag härifrån. Som du nämnde, vi har ju den här stora debatten då med start klockan 11. Vad kan vi berätta om den, Stina?
2: Ja, men det är de sex politiska partierna som sitter i regionfullmäktige idag som kommer att rada upp sig här vid våra bord och bli grillade helt enkelt kring hur vården bedrivs och sköts idag, men såklart med fokus på vad de vill göra framåt.
1: Det håller på i en och en halv timme. Sen blir det lite analys.

0: och folkets röster på det. Och innan dess så ska vi också hinna med att prata om prematura och sjuka barn som behandlats på neonatalavdelningen, som i vissa fall kan få lämna sjukhuset tidigare och få vård hemma. Det och mycket mer. Vi hänger här, så vår uppmaning till folk är väl helt enkelt:
1: kom till Stortorget i Karlskrona, lyssna, snacka med oss och ja, men, plocka på er lite fina P4-grejer också.
0: Ja, det finns ju också. Ska vi botanisera lite vad vi har med oss i lådan här? Vi har disktrasor.
1: Ja, reflexer.
0: Lepsyl, pennor. Vi har öronproppar om någon tycker att det inte låter så bra.
1: Det brukar finnas sådana där dofta gott granar till bilen också. Ja, där har vi en sån. Så att lådan är full. Den ska ju vara tom när vi går härifrån.
0: Oj, oj, oj. Det är vårt mål.
2: Nu kommer alla EPA-kids också komma dit för att vi vill ha granar då, såklart. Så det är en bra, alltså, ett bra utbud.
0: De luktar så gott, kan jag säga, har en själv en i bilen. Och de är väldigt snygga också, svarta och cirisa, precis som P4.
2: Underbart ju. Ja, finns mycket att hämta där. Och också underhållande och bra, intressant radio att ta del av. Och passa på att träffa några av kollegorna, det är väl värt.

0: Céline Dion, That's the way it is. Och Céline, hon har ju varit borta från scenerna nu under många år på grund av hälsoproblem. Men nu, efter 6 års frånvaro, så ska hon göra comeback igen. Det är senaste nytt om Céline där. Och det glädjer ju såklart väldigt många.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Sist ut i denna låtlista i detta morgonprogram är passande nog NSYNC's Bye Bye Bye. Och det är väl bara att fylla i där. Tack och hej! Och hej då, hej då, hej då!

0: En syns bye bye bye där alltså. Tack för oss från morgonprogrammet. Missa nu inte förmiddagen ifrån Stortorget i Karlskrona.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider. För Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik. Inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det lönar sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Tack Johan! På torget i Karlskrona så sänder vi hela dagen idag med förmiddagen. Jag heter Helena Gustafsson. I delar av Sverige är det skyfallsvarning idag. Inte här, här skiner solen över oss. Tack för det. För här ska vi rada upp politikerna idag och prata om sjukvård.

0: Bruno Mars, I just might. Kajsa Sander, du uppdaterar oss om nyhetsläget i Blekinge för dagen. Vad hittar vi på egentligen?
1: Ja, en 16-årig kille hade med sig ett knogjärn till skärgårdsfesten i Karlskrona. Nu döms han för grovt brott mot knivlagen. Polisen gjorde en kontroll av ett ungdomsgäng och hittade knogjärnet i pojkens jackficka. Tingsrätten bedömer brottet som grovt, bland annat eftersom det var en stor folksamling och knogjärn ses som ett särskilt farligt vapen. Killen döms till ungdomsvård. Och allt fler väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Enligt SCB:s senaste statistik var det lite mer än var femte person i åldern 65 till 74 år sysselsatta under 2025. En tydlig ökning jämfört med början av 2000-talet, då ungefär var tionde i åldersgruppen var sysselsatt. De flesta som arbetar vidare efter pensionen, de gör det på deltid.
0: Tack så mycket, Kajsa. Ja, jag sa det innan, vi ska vara glada att vi inte är i södra Mellansverige idag, om jag så får säga, runt Stockholmsområdet. För där är det skyfallsvarningar. Men vad fint vi har idag. Solsken i Blekinge, 17-19 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Sen till kvällen så mojnar det lite grann, då avtar vinden och vi får omkring halvklart väder. Men kan det här vara liksom sista fina soliga dagen? Kan det vara så? Ja, kanske. Alldeles strax här i ditt förmiddagsprogram P4 Blekinge, som alltså sänder från torget i Karlskrona idag, Stortorget. Kom jättegärna hit och häng med i vår sändning hela förmiddagen. Vi ska ha en vårddebatt här nu om regionen klockan 11. Missa inte det. Men innan dess och alldeles strax så blir det fokus på prematura och sjuka barn som behandlas på neonatalavdelningen på Blekinge sjukhuset. Nu ska jag hålla tungan rätt i mun också. Men först musik.

0: X's and O's, L. King. Prematura och sjuka barn som behandlats på neonatalavdelningen kan i vissa fall få lämna sjukhuset tidigare för vård hemma. Louise Kullberg, barnsjuksköterska, och Jeanette Välimäki, barnsjuksköterska också på Blekinge sjukhuset. Ni jobbar ju med att åka hem till de här barnen som får vård hemma. Välkomna hit.
1: Tack, tack.
2: Tacka, tacka.
0: Hur funkar det här, Louise? Hur bra måste bebisen egentligen må då för att få vård hemma istället för på sjukhuset?
2: Ja, det måste vara medicinskt indicerat att barnet kan klara sig hemma själv utan något annat än att den behöver mat på sond. Tanken är ju att barnen ska lära sig att äta själva på bröstet förhoppningsvis, men ibland blir det också på flaska. Men mellanperioden där så är barnet också i behov av sondmatning, den slang som går från näsan ner till magen.
0: Och när du säger liksom mellanperioden, menar du då från det att barnet har fötts innan det kan börja äta själv, eller?
2: Ja, precis. Och tanken är ju att vi successivt ska minska ner på den här sondmaten så att barnet helt kan försörja sig själv, och då är barnet färdigt i hemsjukvården och kan följas upp enligt vanliga modeller i barnhälsovård och ibland på neonatalmottagning också.
0: Men sondmatning och så, det är ingenting som man gör hemma då, eller?
3: Jo då, det är därför de har hemsjukvård. För att de fortfarande behöver sondmatning. För att de inte kan tillgodose sig själv i matväg.
0: Men vad finns det då för liksom krav, eller vad ska det finnas för förutsättningar som familjen måste uppnå för att få möjlighet till det här i övrigt?
3: Dels så har de ju en positiv viktuppgång. Att de inte går neråt mer i vikt. Men också så måste de ha vil eller tillgång till vil och vilstol. För att dra barnet sonden till exempel på nattetid så måste de kunna komma in för att sätta tillbaka den.
0: Det är någon speciell stol som de sitter i då, eller?
3: Nej, vanlig vilstol.
0: Okej. Vilken typ av vård har ni möjlighet att erbjuda hemma då? Vi pratade om sondmatning här till exempel.
2: Ja, det är ju att vi kommer hem till dem och väger barnen, och sen gör vi en ny matplan med föräldrarna då, hur vi går vidare till nästa besök. Ibland är det ju också barn som har andningsstöd i hemmet och syrgas. Lite ovanligt, men det händer. Men det vanliga är att de har ett sondbehov och att målet är att bli av med den.
0: Nu kommer det en lastbil här. Vi väntar in den, Jeanette, tänker jag, där, så den får rulla förbi. Så vi hör det ordentligt.
3: Jag tänkte också på det här med krav. Att det är ju också ett krav att de ska ha lärt sig att suga på bröstet. Att de klarar av det här motoriskt. Att de ska suga, svälja och andas. Och det kan man inte göra när man är för liten. För det är tre tekniska grejer. Så det är ju ett stort krav. Och det är ju också, eller flaska då. Och det hjälper vi också med i hemmet, att vi kommer och kan göra övningsobservationer eller stötta i övningen.
0: Det är all typer av stöttning då, så här. Och då tänker jag kanske som djävulens advokat, är det inte mycket enklare att ge den här hjälpen på sjukhuset då, där man har all expertis och all utrustning och kunskap? Vad är liksom fördelarna med att arbeta hemma och erbjuda vården hemma?
3: Det är ju att barnet är färdig medicinskt. Den är stabil, alltså cirkulatoriskt och sådär. Och föräldrarna får komma hem, eller hela familjen.
2: Tänk också så här att de har ju haft en väldigt lång vårdtid hos oss. De kanske till och med haft en lång vårdtid innan barnet är fött. Så att det är ju väldigt skönt för familjen att kunna få komma hem i sin egen miljö och kunna fortsätta där istället och växa tillsammans.
0: Så det är lika mycket för föräldrarna som för barnet, eller? Eller är det mest för föräldrarna kanske?
3: Nej, det är absolut väldigt mycket för föräldrarna. Man blir ju lite trött på sjukhusmiljön också, så att det är väldigt fint för dem att få komma hem.
2: Vi ser ju faktiskt hela familjen som en enhet, så det är både mamma, pappa, barn. Eller hur nu familjen ser ut.
0: Hur är det för er då liksom att få komma hem till den här familjen istället? Och erbjuda vården i hemmet. Vad innebär det för er?
3: Det är ju att man får tänka på att man är gäst i någon annans hem. att man får ha lite respekt för att den arbetsmiljön så att säga. Men vi trivs väldigt bra med det jobbet. Det är väldigt roligt och föräldrarna tycker att allt är kul när vi kommer. Så det är väldigt uppskattat jobb.
0: Hur ofta är ni där då? Om det är ett barn, ett prematurbarn som liksom precis har lämnat er vård på sjukhuset. Hur ofta kan det hända att ni är hemma hos familjen?
2: Vi åker hem till familjerna 2 gånger i veckan på måndagar och torsdagar. Och det som är extra fint är också att föräldrarna kan ju ringa dygnet runt till oss om det skulle uppstå något problem i hemmet. Då ringer de direkt till vår neonatalavdelning och kan få hjälp, alltså bli guidade därigenom. Och ibland är det så att de kanske måste åka in till oss igen mitt i natten för att barnet ska få en ny sond om den har dragit den i hemmet eller så.
0: Finns det några nackdelar med det här arbetssättet som ni ser det?
2: Jag skulle vilja säga att det finns nog mest bara fördelar. Jag tror det är väldigt uppskattat utav familjerna att vi finns och kan erbjuda den här vården.
3: Ja, jag tänkte just det där att ett erbjudande så det är inget krav. Vill de stanna kvar på sjukhuset? Jag har inte varit med om det en enda gång. Men de får, det är ju ett erbjudande så de får inget tvång.
0: Och också en chans för familjen att få vara tillsammans, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är det.
0: Det är alltså Louise Kullberg och Jeanette Välimäki, barnsjuksköterskor vid neonatalavdelningen på Blekinge sjukhuset som jag har haft med mig. Tack snälla för att ni kom hit och berättade om det här.
3: Tack snälla.
2: Tusen tack.

Stella Lefty och Boston. Dolly Parton höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Det går nu hennes lilla syster Stella Parton ut och berättar för programledaren Gayle King på CBS. Inte ens hela släkten visste faktiskt om det här, skriver de också. Det är rätt uppseendeväckande. En stor profil som gick ur countryhimlens, eller som gick ur countryvärlden ska jag säga, upp till countryhimlen kanske då, också många fortfarande naturligtvis sörjer. Hon har en otrolig låtskatt efter sig bland många låtar. Kanske vi får höra någon senare idag, men jag kommer naturligtvis att tänka på honom med tanke på att vi spelar det här Stella Lefty då. Vi fortsätter med musik och laddar för vår debatt som vi ska ha här. Klockan 11 på torget från Karlskrona. Det blir vården i fokus förstås.

0: Clean Bandit och Sara Larsson med Symfoni. Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Blekinge. Klockan är 10:30 alldeles strax. Och Kajsa Sander, vi börjar naturligtvis i vården.
1: Den nya angiverilagen väcker oro på landets förlossningsavdelningar. Undantaget ska vara vården, men personalen vet inte vad som gäller när ett barn föds till papperslösa föräldrar.
2: Man sa att hälso- och sjukvården skulle undantas, men sen så kan vi se ändå bieffekter eller där vi indirekt påverkas. Och det är väl det som, det behövs en tydlighet i det från lagstiftaren kring hur ska vi agera här.
3: Camilla Pärland är ordförande för Vårdförbundet i Blekinge och är kritisk till genomförandet av angiverilagen, som innebär att fler myndigheter behöver anmäla papperslösa till polisen. Undantaget ska vara vården, men nyfödda barn måste fortfarande registreras hos Skatteverket. Och det är något som väcker oro bland Mikaela Eriksson och hennes kollegor på förlossningsvården i Blekinge.
4: Papperslösa är ju en grupp som är sällsynt. Men de ska ju inte finna någon rädsla att de kan komma till oss. Den farhågan som vi besitter inom vår profession, det är ju att man ska föda hemma själv. Alla de riskerna det innebär både för mamma och för barn, det är ju katastrofala följder som det kan leda till.
2: Och det är väl det här som har varit en av de stora kritiken, att det går lite stick i stäv med saker och ting. Och där ju barnmorskan utifrån sin etiska kod verkligen, precis som Mikaela är inne på, tänker jag, har huvudfokus på att det ska vara tryggt och säkert. Och någonstans det som vi ser som den allra största oron är ju att det skapar en oro hos den födande som sen kan leda till, för det finns lite tydligare eller större tydlighet idag i vad Skatteverket har för uppdrag till exempel, men där finns ju alltid risken också i att vad förstår eller vad vet den födande om det.
1: Och sist där hörde vi Camilla Pärland, reporter var Hjalmar Fredbo. TT-Line backar om den vattenföroreningsavgift som kustbevakningen vill att rederiet ska betala efter att färjan Marco Polo gick på grund. I ett mejl till sjörättsdomstolen vid Stockholms tingsrätt drar TT-Line tillbaka sin överklagan och begär samtidigt att målet avskrivs. Vattenföroreningsavgiften är på 1,2 miljoner kronor och TT-Lines färja Marco Polo gick på grund utanför Listerlandet i oktober 2023. Och Helena, vad har vi nu för väder? Du står ute.
0: Ja, det är så härligt. Men solen i ögonen faktiskt. Jag har krypit in under tältet lite grann för att inte bländas. Men sol, det är vad vi har idag. Bara enstaka stackmoln, 17-19 grader och en nordvästlig vind idag med friska vindbyar. Och alldeles strax här i P4 Blekinge så ska vi ladda upp inför vårddebatten som vi står inför. Klockan 11 smäller det, då står 6 partier här vid borden och ska stöta och blöta vården i Blekinge.

0: Ja, där hörde vi Torn med Natalie Imbruglia. I veckan så har vi publicerat en granskning som undersöker den dyra vården i Blekinge. Och den ska vi fortsätta sätta fokus på här från Stortorget i Karlskrona där vi sänder live med förmiddagsprogrammet hela förmiddagen ska jag säga, fram till klockan ett är det. Så hör du lite surr i bakgrunden så är det naturligtvis folk som samlas för att lyssna till oss. Stina Linde och Alice Trineus, ni är reporterna som har gjort granskningen som jag pratar om. Och ni har ju pratat med en lång rad personer med olika uppdrag inom regionen och ställt frågan, varför är Blekinges sjukvård dyrare än nästan alla andra läns? Vad säger du Alice, varför är vården så dyr i Blekinge?
1: Ja, tyvärr finns det ju inget enkelt svar på den frågan. Men återkommande är ju svar om bristande lokaler, för mycket personal men på fel plats och att vi är för få invånare. Och det här är ju saker som driver upp kostnaden för vården då.
0: Okej, och varför kommer man då inte till rätta med det här, Stina?
2: Den långa rad personer som vi ju har pratat med och som har god insyn i regionen pekar i mångt och mycket på att det är bristande ledning och styrning som är centralt för att regionen inte kommer till rätta med den här dyra vården.
0: Vad är det då som brister?
2: Ja, det som saknas är helt enkelt stora avgörande beslut, exempelvis om vilken vård vi ska bedriva. Och det beslutet behövs i sin tur för nästa stora beslut, nämligen vilka lokaler vi ska ha. Och när vi vet så mycket så vet vi också vilken personal som behövs. Men det här kommer man inte till skott med helt enkelt.
0: Men det ena ger det andra där liksom då?
2: Ja, som en cirkel.
0: Ja, okej. Så ni menar att man liksom inte tar rätt typ av beslut eller?
1: Ja, precis. För kritik har också riktats mot att de beslut som faktiskt tas är på allt för detaljerad nivå. Vi har ju till exempel rapporterat om att regionstyret ville införa en utdömd höftoperation, vilket läkarkåren vägrar att arbeta med. Och det är ju ett exempel på hur politikernas förslag och beslut inte tas på allvar och inte blir genomförda, då de som arbetar på golvet inte känner förtroende för politiken som drivs. Vi kan lyssna lite på Jonas Andersson som är ordförande i Blekinges läkarförening.
3: Hade man haft en dialog med folk som kan sjukvård innan man lägger alla förslagen, då tror jag att sjukvården blir bättre. Men också att politikerna har lättare för att få igenom sina förslag eftersom vi kan hjälpa dem att göra realistiska förslag.
2: Mm. Och den här bristen på förtroende då, som leder till att besluten inte blir genomförda hela vägen, det gör att styrningen blir ännu svagare eftersom man helt enkelt inte kan få igenom vissa förändringar i organisationen.
0: Okej, men Stina, har du något exempel på beslut som inte tas?
2: Ja, Region Blekinges sjukhusbyggnader till exempel är ju till stor del slitna och omoderna och sätter stopp för den slags bemanning som hade effektiviserat vården. Samtidigt så bygger man inte helt nytt då, bland annat för att det inte finns pengar till det. Men huvudorsaken ska jag säga till att man saktat ner planerna på att bygga nytt, det är faktiskt att politikerna inte pekat ut en riktning kring vilken vård som ska erbjudas här i länet. Och det blir såklart en stoppkloss för de här andra besluten vi har varit inne på. Vi ska höra vad servicedirektör Magnus Windblixt säger om lokalernas tillstånd.
4: Idag vet vi väldigt mycket mer än vad man visste när man byggde merparten av lokalerna vi har idag. Just kopplat till logistik, hur många steg en sjuksyra ska ta per dag och hur många patienter som är optimalt att ha på en vårdavdelning utifrån ett bemanningsperspektiv.
0: Magnus Windblixt är alltså servicedirektör. Och vi fortsätter strax prata om vården i Blekinge sjukvården, men först musik.

0: sjukvården i Blekinge. Under veckan så har vi fått höra några exempel på att den bristande styrningen och ledningen av sjukvården leder till att politikerna inte lyckas komma till rätta med ekonomin. Och en lite förvånande orsak är att det finns för mycket personal, Alice.
1: Ja, enligt regionens egna beräkningar så skulle antalet årsarbetare i regionen behöva minska med 352 stycken för att vara bemannade lika effektivt som Region Jönköping, som ofta tas som det goda exemplet när det gäller effektiv vård. Men samtidigt som man anställer för många når man i Blekinge inte upp i de antal vårdplatser man faktiskt skulle kunna på grund av bemanningen. Och det beror enligt Vårdförbundets ordförande Camilla Pärland på att regionen inte anställer rätt sorts personal. Så här säger hon.
2: Till exempel, det går inte att ersätta en röntgensjuksköterska med en grundutbildad sjuksköterska. Det är två totalt olika yrken. Och här tror jag att man som arbetsgivare behöver bli väldigt mycket bättre.
1: Och konsekvensen blir då att patienter inte får rätt vård, men också att regionen själv behöver utbilda folk på plats eller anställa fler, vilket kräver tid och pengar.
0: Tandvården då, Stina Linde, vad är det som händer inom tandvården?
3: Ja, vi har pratat med tandläkarfacket som menar att de sedan omorganisationen som är igång nu och har varit i ett drygt år har fallit i glömska, att liksom tandvården har fallit i glömska alltså, trots att folktandvården i Blekinge är dyrast per person i hela landet och dras med stora bemanningsproblem.
0: Och vad innebär då bemanningsproblemen?
3: Ja, enligt facket så är det att man rekryterar många nyutexaminerade tandläkare till vår folktandvård här då. För att det råder brist på tandläkare, men att man samtidigt nästan bara kan ta emot prioriterade patienter, alltså vuxna och barn i folktandvården eftersom de är så få.
0: Och vilka konsekvenser får det när det ser ut på det sättet?
1: Ja, på grund av det så får inte de nyexaminerade tandläkarna öva tillräckligt mycket på klassiska vuxeningrepp som till exempel att dra ut tänder. Och det gör att de väljer att lämna efter något år eftersom de såklart vill få en bred kompetens i yrket. Men att personalstyrkan hela tiden får nyexaminerade tandläkare gör att mycket resurser går åt att handleda dem från erfarna tandläkare. Och därför att man kan ta emot ännu färre vuxna patienter. Så här säger Andreas Nilsson som är förtroendevald i tjänstetandläkarna.
4: Det är viktigt att göra den skillnaden jämfört med

0: år efter år, så är det.
1: Men hur länge kan det hålla på? Hur länge som helst, eller? Vad är det för konsekvenser det skapar?
0: Ja, som vi har berättat idag i radio så har ju hälso- och sjukvårdsnämnden, men även regionstyrelsen, fått anmärkningar av revisorerna för att de inte sköter sina uppdrag eller håller budget. Och både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har fått de här anmärkningarna 2 år i rad. Och vice ordförande i revisionen säger till oss att nu kan det bli tal om att inte bevilja de styrande politikerna ansvarsfrihet. Men 2026 är inte slut.
1: Nej, och hur det blir, det får ju också framtiden utvisa. Många av de här sakerna kommer vi att diskutera här om 13 minuter, lite drygt. Efter Ekot här klockan 11 så blir det debatt här med politikerna i Region Blekinge. Direkt från Stortorget i Karlskrona, kom hit och lyssna och titta. Missa inte det.

0: med Michael Bublé. Dags nu för Kulturnytt med Viveka Blad som berättar om ett museirekord.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
2: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
1: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordéns släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
2: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
1: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare när en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-årige Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
3: Inte liten mus. Annan saga.
1: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 är betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film

0: nya storfilmen Avengers Doomsday.
1: Something's coming.
0: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
2: Tack för det, Viveka Blad. Det här är ditt förmiddagsprogram. Helena Gustafsson heter jag. Vi laddar för debatt här på Stortorget i Karlskrona. Nu har ju alla valstugor öppnat också, konstaterar jag, och alla politiker är på plats. Vi ska prata om sjukvården här nu en och en halv timme framöver.

0: Roxette med The Look. Ja, Stina, jag sa ju det. Alla valstugorna är öppna och politikerna, de är uppställda.
1: Ja, och stämningen verkar vara hög. De ser glada ut, småsnackar lite med varandra. Och ja, jag tror att de verkar vara redo.
0: Det vi laddar för, det är naturligtvis en debatt här på Stortorget i Karlskrona kring vården i Blekinge. Vi har 6 partier här.
1: Mm. Får jag öva lite på namn och partibeteckningar?
0: Kan du göra det, är du snäll?
1: Ja. Då har vi alltså Björn Tenland och Hardy från Sverigedemokraterna. Deborah Lind, Kristdemokraterna. Nu ska vi se här. Ja, det behövdes övas här. Anders Lund från Moderaterna. Vi har Kevin Ny från Centerpartiet. Lars Hildingsson, Socialdemokraterna. Och Ronny Pettersson från Vänsterpartiet.
0: Mm. Bra jobbat.
1: Känns det
0: bra?
1: Rätt.
0: Ja. Ja. Nu kan du det där. För om bara några minuter, då sätter vi nämligen igång och diskuterar vården här. 1,5 timme framöver. Vi kommer att ta upp väldigt många olika saker. Bland annat de sakerna som vi har granskat här i veckan i P4 Blekinge. Missa inte det. Och kom gärna hit.
1: Gör det.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Animal med Cat's Eye. Klockan är 11, dags för Ekot.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra. Och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans. Och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar. Avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här, det får avsluta Ekot med Johan Westberg i studion.
0: Och på Stortorget i Karlskrona tar vi över nu. Det ska bli debatt inom vården i Region Blekinge och vi är laddade för det nu. Vi ska vrida och vända på sjukvården en god stund här nu, 1,5 timme. I solen, och vi har publiken bakom ryggen här också. Det är härligt att se så många som har samlats för att lyssna till den här debatten. 17-19 grader, ganska så friska vindar, men vi står väl skyddade här så det ska nog gå bra. Stina, vad tror du?
4: Ja, men det känns faktiskt som att de mojnat lite just för detta.
0: Just så. Som sagt så ska vi vrida och vända på sjukvården i Blekinge som ju ytterst styrs av våra folkvalda politiker. Med oss här på torget för att debattera vården så har vi de partierna som idag är representerade i regionfullmäktige. Vi har regionstyrelsens ordförande Björn Telland Nurhadi från Sverigedemokraterna. Vi har ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Lund från Moderaterna. Vi har Deborah Lind från Kristdemokraterna, Lars Hildingsson från Socialdemokraterna, Kevin Ny från Centerpartiet och Ronny Pettersson från Vänsterpartiet. Och ja, Stina, det har ju varit en stökig mandatperiod.
4: Ja, för efter förra valet så tog ju Socialdemokraterna makten ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Men efter mindre än ett år så bytte ju KD sida och gick istället ihop med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ett styre som också det sprack. Och det var ju i samband med att Moderaterna i våras öppnade upp för ett samarbete med Socialdemokraterna efter detta valet som vi nu står inför.
0: Ja, det har gått lite fram och tillbaka kan man säga. Samtidigt står Region Blekinge inför stora utmaningar när det gäller ekonomin och vården. Du som lyssnar på P4 har hört mycket om det här nu i veckan. Du, Stina, och vår kollega Alice Trineus har ju satt den här dyra vården under luppen.
4: Mm, vi har försökt att ta reda på varför just Blekinges vård är dyrare än många andra läns och fått en rad svar som säkert kommer komma upp här under debatten idag med.
0: Just det. Och jag tänker att det är hög tid att sätta igång nu. Och Stina, har du tid? Tagit ut med det där någonstans? Eller?
4: Ja, här i fickan ligger det.
0: Då tycker jag att du får plocka fram det. För att...
4: Den här frågan kommer ju alla få 30 sekunder på sig var och svara på, varken mer eller mindre. Efter 30 sekunder så skriker jag typ stopp.
0: Typ stopp?
4: Ja.
0: Ja, får vi höra.
4: Stopp!
0: Så, ta fram den då, för nu ska vi börja nämligen. Och vi börjar med Björn Tenland Nuhadi, Sverigedemokraterna. Är du redo, Stina, eller?
4: Jag är redo. Då.
0: Björn, vad är det första som du gör om du får styra regionen efter valet?
5: Ja, det kommer vara att satsa på grunduppdraget. Och då pratar vi om sjukvård och regional utveckling, kollektivtrafik. Vi ska inte hålla på med annat runt omkring utan verkligen fokusera på detta. Och vi måste satsa på akutverksamheten i hela länet och framförallt då strokeprocessen så folk kan få snabbare hjälp. Det ger också långsiktiga positiva effekter att folk kan komma tillbaka i vardagen snabbare. Cancervården behöver vi stärka med bättre diagnostik snabbare.
4: Stopp, Björn. Där har det gått 30 sekunder.
0: Vi går över till Deborah Lind, Kristdemokraterna.
6: Ja, det första vi kommer göra det är att inrätta en slöseriombudsman så vi kan komma igång med att hitta de här alla byråkratiska slukhålen. Och färdplanen framåt för Blekinge måste kickas igång på riktigt med breda överenskommelser så vi slipper en massa utredningar som man fortsätter att lägga i byrålådan för att enskilda politiker eller partier inte vågar fatta beslut eller att inriktningen varierar eller ändras var fjärde år beroende på vilka som styr. Vi alla har ett ansvar att se till alla invånarnas bästa, framförallt att vi har en god, nära och tillgänglig vård.
4: Och där var det 28 sekunder. Snyggt.
0: Anders Lund, Moderaterna.
7: Vi från Moderaterna vill ju starta arbetet med den granskningskommission som vi har lyft fram just för att genomlysa Region Blekinges förutsättningar från grunden. Vi vill fortsätta arbetet med en effektiv vårdplatsstruktur, ledningsläkare på akuten, kliniska farmaceuter och det fantastiska förbättringsarbete som ändå så har pågått.
4: 23 sekunder.
0: Kevin Ny, Centerpartiet.
8: Ja, men det första som vi kommer göra det är ju att boka en tid och sätta oss ner med regionledningsgruppen och därefter alla direktörerna och deras närmsta chefer för att få reda på vilka utredningar är igång, hur långt har de kommit och hur kan vi komma vidare. Så att vi behöver samla laget både på politiken och på regionledningsgruppen så att vi kan ta tag i de frågorna från början för att se vad är det som är igång så att vi kan arbeta därifrån.
4: Snyggt, 24. Lars Hildin. De håller sig bra.
0: Jag är bra att referera här. Lars Hildingsson då, Socialdemokraterna.
9: Vi kommer omedelbart att sätta fart på ledarskapet. Se till att vi tar tag i det. Skapa ett helt annat ledarskap i Region Blekinge. Givetvis kommer vi då börja bygga grunden för var alla saker ligger och ta reda på varför vi kostar mer än i andra regioner.
0: Och avslutningsvis, Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.
10: Ja, tack. Vi skulle gärna vilja se en upprättelse av tilliten mellan personal och chefer och mellan chef och det politiska styret. Det tänker jag börja med det och sen har jag på andra saker. Att ha kontakt med våra kommuner för att se så att vi kan verkligen säkerställa en säker och trygg hemgång ifrån äldre patienter som ligger inne på sjukhuset och så hamnar i äldreomsorgen. Vi vill skapa en geriatrisk klinik värd namnet och vi vill också vara med och tillskapa en onkologisk klinik.
4: Och där får jag stoppa Vänsterpartiet. Det var i början och slutet här som jag fick ropa stopp faktiskt.
0: Och annars så tycker jag att vi fick en god bild över vad samtliga partier vill göra om de sätter sig i styret efter valet. Vi går vidare. Länet har ju bland den dyraste vården i landet per invånare. Och vi har kunnat höra flera förklaringar i P4 Blekinge de senaste dagarna till varför man inte kommer till rätta med den dåliga ekonomin för hälso- och sjukvården. Vad behöver göras för att vända hälso- och sjukvårdens dåliga ekonomi? Även den här frågan kommer ni alla att få svara på. Och vi börjar hos Sverigedemokraterna och Björn Tenland Nuhadi.
5: Ja, först och främst så måste vi samarbeta med våra grannregioner. Och vi säger att vi kan, framförallt inom administrativa delar som IT och digitalisering och upphandling så skulle man kunna samarbeta med våra grannregioner som ligger väldigt nära utan att vården påverkas negativt. Sedan är det även inom vården som vi behöver samarbeta mer. där vi har tillgänglig vård och en trygg akutverksamhet i Blekinge. Samtidigt som vissa operationer så får man kanske åka till Lund eller Kronoberg. Men sen är att vi får andra patienter hit från de regionerna också.
4: Vilka operationer menar du då, Björn? Kan du ge exempel?
5: Ja, detta är ju en sån typisk sak som verksamheten behöver utreda. Vad är det som är effektivast och bäst för Blekingeborna att den ska befinnas här?
0: Men mer samverkan, det är det som löser nöten med ekonomin enligt dig?
5: Ja, så länge vi inte har en statlig vård så är det mycket mer samverkan. Och då får man också stordriftsfördelar. Det har vi inte i ett sånt litet län som Blekinge. Och sen är det också det att vi behöver samarbeta, ha mycket mer i primärvården. Vi ser att vi har primärvårdsverksamhet inne på sjukhusen och det är inte effektivt.
4: Men ditt parti har ju styrt i 3 år nu. Har ni fått till någon samverkan så här långt?
5: Vi har ingått med olika... Vi har startat dialoger och vi har påbörjat arbetet. Men under den tiden som jag har varit här nu i snart ett år så har vi inte kommit till att vi har skrivit under något.
4: Vem har ni pratat med?
5: Vi har pratat med Kronoberg. Har vi suttit och framförallt samarbete då gällande upphandling och vissa andra delar.
0: Vi går vidare. Deborah Lind, Kristdemokraterna. Ni sitter också vid makten. Vad tycker du man behöver göra för att vända hälso- och sjukvårdens dåliga ekonomi?
6: Nej, men vi behöver titta på den här, just hur strukturen är uppbyggd. Både på vad ska primärvården göra, vårdcentralerna då, och sjukhuset. Och även vilken vård vi ska bedriva i Blekinge och vilken vård vi då behöver samverka med våra närliggande regioner.
4: Vad tycker du då? Vilken vård ska vi välja bort?
6: Jag anser inte att det är min uppgift att svara på, utan det är professionen.
4: När får vi svar på det?
6: Ja, får vi fortsätta möjligheten att styras och få förtroendet för det så vill vi kicka igång det direkt.
0: Men det låter som att ni är inne på samma spår där. Samverkan mer, precis som Björn säger.
6: Ja, absolut. Och helst så hade man ju sett att det hade blivit ett nationellt ansvar för vården att låta professionen styra vården.
4: Och du är inne mycket på primärvården ju. Vad är det som inte är bra i primärvården idag?
6: Nej, men det är inget som inte är bra på det. Det är inte det jag säger. Utan vi behöver kanske lägga ut mer till primärvården.
4: Blir det billigare då?
6: Ja, det, framförallt så blir det ju även att man når vården kanske fortare och tillgängligheten.
0: Vi går vidare. Moderaterna och Anders Lund. Du står här och skriver dina papper. Vad skriver du?
7: Nej, men det här är ju en fråga som är högst aktuell och jag förstår att ni genomlyser den. Och det är bra att vi tillsammans tittar på vad är det vi kan göra. Det vi har sett under denna mandatperioden är ju att inom våra kliniker så har vi ju fel bemanning. Och därför startade vi ju vårdplatsutredningen och har tillsammans med Socialstyrelsen arbetat just med bemanningen på våra kliniker för att en bättre arbetsmiljö. Och det skapar ju också en större patientsäkerhet om vi har mindre utlokaliserade patienter och att man ligger på fel avdelning. Ni har ju själva rapporterat om läkare som springer på rondering över hela sjukhuset.
4: Och ja, och då pratar ju hon om nutid, att detta händer idag. Varför har inte du kommit till rätta med det här?
7: Vi har ju gjort en vårdplatsutredning som vi har jobbat med under 2,5 år.
4: När blir den verklighet då?
7: Den håller på att bli verklighet just som vi pratar. Vi har ju redan börjat ställa om. Vi har ju minskat på ett antal kliniker, vissa platser, för att öka på andra utifrån det behovet som vi ser i Region Blekinge.
4: Och vi pratar ju ofta om vilken vård ska vi ha och vilken ska vi välja bort. Ska Blekinge ha dyr specialistvård som thorax?
7: Den är en fråga som vi kan ta för sig, men...
0: Har du ett kort svar på den, ja eller nej?
7: Det är så att det pågår en utredning där man tittar på nationell vårdförmedling och det kan faktiskt gynna Blekinge om vi kan få hit fler patienter och därmed behålla så att vi har patientunderlag för att bedriva specialistvård.
4: Just det. Och då var min fråga, är vi tillräckligt många i länet för att rättfärdiga det? Men då menar du att det är vi inte, men om vi kan locka hit fler...
7: I Blekinge så är det så att specialistvården har varit väldigt skör eftersom inte vi har haft alltid tillräckligt med patienter. Och därmed är det inte heller tillräckligt med specialister. Om vi kan få ett större patientunderlag så skulle det kunna gynna Blekinge.
0: Vi går vidare till Centerpartiet och Kevin Nye. Vad behöver göras för att vända hälso- och sjukvårdens dåliga ekonomi enligt dig?
8: Jag tror inte det finns ett lätt svar på den frågan, för då hade vi nog redan allihop jobbat på det. Men jag tror att det är viktigt att man kanske jobbar för allt med allt från arbetsmiljöfrågor och se till att personalen trivs bättre och att vi har mindre personalomsättning. Det tror jag är oerhört viktigt. Jag tror ledarskapet behöver liksom genomsyras att faktiskt aktivt arbeta med tillitsbaserat ledarskap där man känner en trygghet i sitt ledarskap, i chefsleden hela vägen.
4: Vad behövs för att personalen ska trivas bättre än de gör idag?
8: Jag tror trygga chefer, tryggt ledarskap tror jag är jätteviktigt för en bra arbetsplats.
4: Vad är det som inte är tryggt med ledarskapet idag?
8: Ja, men det beror sig på vad, i olika organisationer så kan det vara att man är rädd för att fatta fel beslut och då fattar man inga beslut alls och så vidare. Eller så delegerar man uppåt och det blir en tröghet i systemen. Men om man har en förlåtande eller en tydliga mandat så är det också lättare att liksom leda i hela organisationen. Och jag tror att vi har ett arbete att göra där vi startade igång arbetet med tillitsbaserat ledarskap som jag uppfattar har avstannat. Där finns arbete att göra.
4: Men hur gör det vården mer effektiv då?
8: Ja, men då får du de besluten snabbare. Allt från de medicinska besluten men också rent personalmässigt och så vidare. Det är inte så som dras långbänk och folk kan istället fokusera på sina huvuduppgifter.
0: Vi går vidare. Och då hamnar vi ju hos Lars Hildingsson, Socialdemokraterna.
9: Ja, först och främst så vill jag precis som Kevin, vi måste satsa på personalen. Vi måste se till att personalen vill stanna och åka med ett arbetsliv och ett fritid så att man inte går sönder. Så det ledarskapet är centralt i en omställning också. Vi vill också ställa om vården. Vi vill att mer ska kunna göras på vårdcentralerna och se till att man känner sin läkare, att man får mycket mer hjälp där.
4: Vad har du för exempel då, Lars, på vad görs idag på sjukhuset som skulle kunna flyttas ut till vårdcentralerna?
9: Nej, men jag tänker framförallt om man har hyrläkare eller för lite bemanning, då känner man inte patienten. Och då finns ju risk att om man inte känner hela historien att det är lättare att skicka dem vidare då till specialistvård eller till sjukhus. Och på det sättet så blir det en ökad belastning och till ett förbättring för patienten heller. Mm. Så det är liksom ett exempel som vi behöver jobba med. Då.
4: Mer fast anställd personal?
9: Då. Mer fast anställd personal och mer personal på vårdcentralerna. Då kan man också bli mer specialiserad och klara det. Men för att senare komma vidare med ekonomin, en del av det är ju ledarskapet och det politiska ledarskapet också. Jag tror helt och hållet att vi måste samarbeta och samverka mycket mer. Men då krävs det ju också att andra vill samverka med oss. Och då beror det på vilket ledarskap vi har. Vi behöver ju också jobba brett. Om vi verkligen vill få saker att förändras, då hittar vi inte på att gömma undan saker. Utan då diskuterar vi ju det brett. Det är inte så länge sedan att det kommer utredningar och sånt som inte diskuteras brett. Utan det kommer bara på ett möte och så ska man fatta beslut.
4: Vad kan ni göra i Socialdemokraterna för att liksom underlätta för detta då?
9: För att underlätta. Det handlar om ett ledarskap där man kallar in och har breda diskussioner. Både i politiken med tjänstemän och med personal. Och det gör man i tidiga skeden. Den andra delen är att ta de här långbänkarna som finns. Alltså vilken vård ska bedrivas var. Ja, då måste vi sätta oss ner och ta tag i de svåra, jobbiga frågorna som man inte har gjort.
0: Där behöver vi runda för tillfället. Vi går vidare till Vänsterpartiet, Ronny Pettersson då. Det här med ekonomin, hälso- och sjukvårdens. Hur ska den vändas?
10: Ja, att påstående blir inte mer sant ju ofta man påstår det hela. Att vi har en dyr sjukvård, det kan man ju ifrågasätta. Ni tror jag relaterar till en fördelning per capita. Och då stämmer det. Men det finns två stycken förklaringar till det. Och jag kan bara säga det att, nu blåser du ordentligt där. Att när man påstår det så på något sätt ifrågasätta med vår personals arbetssätt. De arbetar precis lika bra som många andra i övriga Sverige.
4: Men har de förutsättningarna då?
10: De har förutsättningarna för det. Men det som inte finns, det är att vi har för få invånare eftersom de räknar per capita. Skulle Blekinge ha ökat sin befolkningsmängd lika mycket som Kronoberg gjort de senaste 26 åren, då skulle vi ha haft en kostnad som varit betydligt lägre än Kronoberg, så hade räckt med 20 000 till i Blekinge.
4: Vad ska Vänsterpartiet göra?
10: Det andra är att Och vi har 2 sjukhus i vårt län och vi har 156 000 som ska fördelas på dessa 2 sjukhusen. Det blir bara, så jag ser rätt här nu, 78 000 invånare på sjukhus. De andra regionerna, de har betydligt fler invånare per sjukhus. Vi har alltså dubbla uppsättningar utav matsalar, rehabilitering, fysioterapi.
4: Ska vi bara ha ett sjukhus, menar du?
10: Ska vi komma ur detta så måste vi komma överens om att vi ska ha ett sjukhus. Men jag förstår komplexiteten i den här frågan. Det finns massa synpunkt på det. Men jag skulle tycka att det vore bra att vi gjorde en ordentlig utredning. Hur ska vi kunna hantera framtida vården i Blekinge? Är det ett sjukhus eller 2 sjukhus? Problemet...
0: Vi får runda där, Ronny, och återkomma till det här. För vi kommer att diskutera frågan här framöver också. Huruvida vi ska ha 1 eller 2 sjukhus i Blekinge framöver. Men vi pausar med lite musik och sänker axlarna en stund, tänker jag.

0: Medina, Viva La Vida, här i ditt förmiddagsprogram direkt från Stortorget i Karlskrona där vi har en politisk debatt just nu om sjukvården i Blekinge. Och vi har ju med oss då de politiska partierna som finns representerade i regionfullmäktige och som alltså bestämmer över vården du får här i länet. Med oss har vi...
1: Vi har Ronny Mattsson från Vänsterpartiet. Förlåt.
0: Ronny Pettersson,
1: jag har skrivit fel.
0: Ett sonnamn var det i alla fall.
1: Bra att ni är med och rättar oss. Sen har vi Lars Hildingsson i alla fall från Socialdemokraterna, Kevin Ny, Centerpartiet, Anders Lund, Moderaterna, Deborah Lind, Kristdemokraterna och Björn Tenland, nu har det Sverigedemokraterna.
0: Ja, du är med på tårna, det är ju bra i alla fall. Så finns det Ronny där. Vi ber om ursäkt, Ronny.
2: Amen.
0: Hur som helst, vi vill ha svar från er samtliga igen. Om ni fick bygga sjukvården från grunden, och nu vet vi lite grann vad du tänker svara här, Ronny, men vi börjar ändå med dig. Skulle Blekinge ha ett eller två sjukhus, och i så fall var?
2: Ja, jag är helt övertygad om att ska vi ha en sjukvård framöver så kan vi bara ha ett sjukhus. Och var den ska ligga, det får vi avvakta och se. Det som gör att vi bara ska ha ett sjukhus, förutom ekonomin, det finns utredningar som visar på att det är mycket billigare. Dels effektivitetsmässigt men också byggmässigt. Men framförallt är det kompetensmässigt. Vi kommer aldrig att kunna rekrytera tillräckligt mycket personal som kan bemanna både Karlshamn och Karlskrona så att vi får en kompetent sjukvård.
0: Så ett sjukhus där. Vi går vidare till Kevin Ny, Centerpartiet. Det gör vi inte alls det. Lars Hildingsson har vi här framför mig från Socialdemokraterna. Vad säger du?
3: Jag säger att vi kommer att ha två sjukhus i Blekinge. Vi har ett sjukhus och två sjukhusområden. Och det kommer vi ha fortsättningsvis också. Men jag tror att vi behöver dela upp det och göra, inte göra samma saker på bägge ställena. Inte när det gäller specialistvård i alla fall.
0: Kevin Ny, Centerpartiet, nu är det hos dig.
4: Ja, men tack. Nej, men det är lite utopisk fråga. Då skulle samhället se likadant ut och så vidare. Men frågan är då om det skulle vara ett eller två. Det är den...
0: Och i så fall var?
4: Nej, men det blir inte en fråga som jag tycker är aktuell.
1: Ett kort svar var det?
4: Ja, men det blir fortsatt två framöver.
0: Fortsatt två sjukhus, tycker Centerpartiet. Anders Lund från Moderaterna, vad tycker ni?
5: Jag håller med, det här är en högst retorisk fråga och vid ett önsketänkande så absolut ett sjukhus mitt i länet, men idag...
0: I så fall var?
5: Centralt i länet, men den frågan är ju överspelad sedan 2015-16 och idag har vi ju en helt annan beredskapssituation också där det faktiskt är till fördel att vi har två sjukhus.
0: Deborah Lind från Kristdemokraterna, vad tycker du?
6: Ja, det hade väl varit optimalt absolut att ha det centralt i länet, men frågan är ju utredd och jag hade kanske önskat att man hade tagit ett annat beslut år 2016 där, men nu är det två byggnader som finns och då får vi förhålla oss till det.
0: Och Sverigedemokraterna, Björn Tillander och Hadi.
7: Ja, som tidigare talare sagt så är det en helt retorisk fråga och vi har två sjukhus idag och det ska vi fortsätta med. Och när man frågar från grunden, ja, då hade vi velat ha en mycket starkare primärvård. Så att vi hade behövt förändra så att vi har dels en starkare primärvård men sedan att strukturen mellan sjukhusen blir mycket mer effektiv.
0: Så att fördela lite mer här, lite som Lars inne på då, eller?
7: Ja, just i denna specifika fråga får vi vara ganska överens.
0: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna där alltså. Vi sätter punkt för den här första delen i debatten om vården i Blekinge som alltså sänds från torget i Karlskrona. Kom gärna hit och lyssna och kolla mer musik här nu och närmast sen nyheter.

0: Fools Garden och Lemon Tree. Kul att se så många på torget i Karlskrona som lyssnar till vår debatt. Gör du också det? Kom hit nu. Nyheter, Kajsa Sander.
1: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. 4 av 10 säger att de drabbas av hälsoångest någon gång per år. Detta enligt en SIFO-undersökning. För primärvården i Blekinge handlar det om att fånga upp den här oron.
2: Lyssna på individen, inte få den här individen att känna sig nonchalerad. Där har du klarat av den delen, då har du kommit väldigt långt.
3: Chefläkare Ingmar Lilja säger också att om den som söker hjälp inte känner sig sedd så riskerar det att bli flera onödiga vårdbesök.
2: Risken skulle ju kunna vara att om du inte får ett bra bemötande, om du känner dig nonchalerad, att du fortsätter googla, oron växer inom dig och du kanske söker till akuten nästa gång istället för primärvården. Och i värsta fall så kanske du till och med blir inlagd för en observation. Det kostar pengar och det tar ju plats för någon annan som skulle behöva vara där istället.
1: Och reporter där, det var Daniel Kjellander. En 16-årig kille hade med sig ett knogjärn till skärgårdsfesten i Karlskrona. Nu döms han för grovt brott mot knivlagen. Polisen gjorde en kontroll av ett ungdomsgäng och hittade knogjärnet i pojkens jackficka. Tingsrätten bedömer brottet som grovt, bland annat eftersom det var en stor folksamling och knogjärnet ses som ett särskilt farligt vapen. Killen döms till ungdomsvård. Och så lite väder. Idag solen på dagen, enstaka stackmoln. Temperatur 17-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart, under kvällen avtar vinden. Imorgon molnigt väder med perioder av sol. Temperatur 15-18 grader och sydvästlig vind. Och det var lokala nyheter med Kajsa Sander och du lyssnar på P4 Blekinge.
0: Det gör du minsann. Och från torget i Karlskrona så sänder vi hela programmet idag fokus på sjukvården, precis som det är hela dagen idag faktiskt i P4 Blekinge. Ja, solen värmer faktiskt och blåsten blåser. Det har verkligen dragit igen lite grann här och riktigt hällt den sina.
4: Ja, men det är tur. Man hade nog svettats om det inte hade friskat i lite.
0: Ja, kanske det. I alla fall så fortsätter vi nu debatten om länets sjukvård. Med oss från politiken har vi.
4: Ja, nu får jag en chans till. Nu ska jag sätta det. Ronny Pettersson, Vänsterpartiet. Lars Hildingsson, Socialdemokraterna. Kevin Ny, Centerpartiet. Anders Lund, Moderaterna. Deborah Lind, Kristdemokraterna. Och Björn Tenland och Hardy, Sverigedemokraterna.
0: Just så. Och de senaste dagarna så har ju vi också kunnat höra här i P4 Blekinge att det saknas styrning och en tydlig riktning och plan framåt i Region Blekinge. Att de stora besluten som behövs för förändring inte tas. Lars Hildingsson, Socialdemokraterna. Om ni får makten, hur skulle riktningen för Region Blekinge då se ut?
5: Men det är ju precis det här som har varit bekymret under den här sista perioden. Att man inte har lyckats ta ner de här stora, viktiga framtidsfrågorna. Vilken vård ska bedrivas var? Vad är det vi ska göra i Blekinge? Och varför har vi en högre kostnad i vissa delar? Och då är ju frågan varför? Och läget är, vi vet inte fullt ut varför. Och det är ju det första man måste ta reda på. Och sen om man vill få till en förändring, då måste man brett diskutera det. Både mellan politiken, men också med profession och tjänstemän och personal. Och det har man tyvärr inte gjort, utan man tar fram politiska förslag och sen så kör man igenom dem på ett styrelsemöte eller liknande.
4: Men vilka beslut tar du?
5: Det första jag gör är att se till att vi tar tag i de här långbänkarna och gör en lösning på det. Och det ligger en del utredningar redan nu som kommer under hösten. Och då ska vi se till att plocka ner dem, diskutera dem och se till att bli framdrift så det händer någonting. Det är det första vi kommer att göra för att det ska bli framdrift.
4: Björn Tenland och Hardy från Sverigedemokraterna, du vill replikera här.
6: Ja, det har ju fattats en tydlig färdplan i snart 20 år och detta var bland det viktigaste vi försökte genomföra med breda diskussioner med samtliga partier. Vi bildade något som kallas för NSB, Nya sjukhuset Blekinge, där vi skulle ha en gemensam färdriktning och diskutera brett. Men vissa partier var inte intresserade av detta, utan det var bara att man skulle motsätta sig allting och ville inte ha någon framdrift överhuvudtaget, utan man skulle göra politiska saker överallt.
4: Och vilken roll spelade ditt parti i att det inte fanns en samsyn i detta?
6: Ja, mitt parti var ju med och tog fram detta att vi skulle ha breda överenskommelser, titta gemensamt på saker och ting. Och sen var det ju framförallt oppositionspartierna som inte hade något intresse av detta. Undantaget får jag ändå säga Vänsterpartiet som ville ha en framdrift.
4: Just det, Lars Hillingsson får svara på detta igen.
5: Ja, men man måste ju ha riktiga diskussioner och vara beredd att kompromissa. Vi är beredda att kompromissa och beredda att göra en riktig färdplan. Det finns en i grunden, men man måste då jobba vidare och plocka ner de här surdegarna. Man kan ju inte bara låta dem vara. Det är ju ett antal år sedan vi började diskutera var vi skulle bygga sjukhus och sen hur det skulle se ut och på vilka ställen. Och sen har det bara gått i långbänk. Det är bara snackas och snackas och snackas. Och då krävs det att vi diskuterar det brett så vi kommer framåt. Och inte när det blir jobbigt, och gräver ner frågan och sen så hoppas att någon annan löser den.
4: Just det, vi har ju en förklaring här då som har angetts att det inte finns politisk enighet. Eller att, ja, men ni politiker kan helt enkelt inte komma överens om vad som behöver göras. Något som två spruckna styren under den här mandatperioden vittnar om. Hur ska ni kunna styra regionen framåt? Anders Lund, Moderaterna, vad svarar du?
7: Nej, men det här är ju en fråga. Alla partier vill ju väl och vi vill utveckla vården. Sen har vi olika mål att nå dit. Nu pågår det, precis som du har nämnt, så här, vi startade under detta styret ett brett samarbete för att vi skulle ha samma kunskap om vilken vård som ska bedrivas och vilka utredningar som görs.
4: Varför strakt det då?
7: Nej, men det arbetet går ju nu vidare i hälso- och sjukvården med vårdvision, om man tittar på vårdutbud, och den utredningen kommer en rapport här nu i oktober, och i början på året så är ju mycket av det här underlaget färdigt och då behöver alla partier sätta sig ner.
4: Okej. Vi har en replik här.
0: Ja, vi hade Kevin Ny från Centern först.
8: Nej, men först och främst så är det som Lars har sagt, utredningen har förlamat investeringar under den här mandatperioden. Men man ska också vara medveten om att det fanns en annan färdplan som togs redan 2023. Men den hamnade i en byrålåda och sen så tog den nya styret fram en ny färdplan. Vi kan inte hålla på att arbeta på det viset. Men den färdplanen var ju förankrad med alla partier. Och det var dessutom visordföringar både från Sverigedemokraterna och Moderaterna i arbetet med att ta fram den färdplanen. Så det fanns redan 2023. Men sen avstannade allting och de tog fram någonting helt annat.
4: Vad ska hända framåt då?
8: Nej, men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt fastställer en långsiktighet där vi kan ha en gemensam framtid. Det är inte så att har man inte 51%, då måste man vara beredd att kompromissa. Och det gäller ju alla partier som hamnar strax under 51%.
4: Lars Hillingsson, Socialdemokraterna, också begärt replik.
5: Men bekymret är att det tar sån tid. Och i min värld så kanske det inte ens räcker med 51% i sådana här viktiga framtidsfrågor, utan då krävs det att vi är mycket bredare, att vi faktiskt är överens och att vi gärna har med personalen också så vi får deras input i det här. Så det handlar om att sätta fart, och det har inte hänt mycket de här sista åren, och det är det första vi tänker göra nu, se till att det sätter fart så man får långsiktiga spelregler för all vår personal.
4: Ronny Pettersson, Vänsterpartiet, också viftat.
9: Ja, tack. Det har gjorts en massa utredningar under de senaste 20 åren och de har kommit fram till samma sak. Att vi har en demografisk förändring i Blekinge och hela Sverige som gör att sjukvården behöver ändra inriktning. Vi efterfrågar här nu nya utredningar. Gå tillbaka till de gamla utredningar som finns. Det fanns behov 2010. Vi har en Sveko-utredning som visade just på det här med 1-2 sjukhus. Där Sveko, ett väldigt välrenommerat stort ingenjörsföretag, de kom fram till precis det jag kom fram till. Att det är mycket billigare och mest effektivt att bygga ett sjukhus. Men gå och titta på dessa utredningar istället för att starta en massa nya utredningar. Behov 2010 visat på att behöva ha ett stor geriatrisk klinik med mycket bättre samverkan mellan kommuner och geriatriken. Titta på detta istället för att börja starta nya utredningar.
4: Ja, vi ger ordet till Björn Tellan och här i Sverigedemokraterna. Kom ihåg att det är frågan vi pratar om nu är ju politisk enighet.
6: Ja, precis. Och det var därför vi startade här NSB, där alla partier skulle kunna träffas, prata och nå en framdrift med en gemensam syn med den stora bilden.
4: NSB, alltså nya sjukhusområdet Blekinge, stämmer det?
6: Ja, det är helt rätt. Problematiken med den gamla färdplanen som Kevin nämnde, det var ju allt till alla och det fungerar ju inte. Det skulle i princip riva hela sjukhusområdet här i Karlskrona och bygga tre nya byggnader. Alltså det finns ju inte ekonomi till detta överhuvudtaget. Och man måste ha en realistisk färdplan, inte något som ger allt till alla.
4: Är det allt till alla enligt dig, Kevin?
8: Nej, det är det inte och det står det inte heller i den utredningen, utan det var faktiskt de facto en uppdelning på vård som ska finnas på respektive ort. Det var inte definierat hur byggnaden skulle se ut i den färdplanen, men vilka verksamheter som skulle finnas respektive Karlsson och Karlskrona och ungefär hur framdriften skulle se ut för att komma framåt i de frågorna. Och det var det som den beredningen faktiskt tog fram.
0: Ronny Pettersson, Vänstern.
9: Alltså man ska inte kunna tro att man kan utreda sig fram och få svar på hur sjukvården kommer att se ut om 5 eller 10 år. Det händer så mycket i sjukvården rent medicintekniskt. Det vi måste ha är en sjukvård som är beredd att kunna förändra sig och acceptera det. Bara ett litet exempel. På början av 90-talet så var sjukvården överens om man fick en hjärtinfarkt skulle man ligga still i sängen i 7 dagar minst. Det var alltså en vedertagen sanning. På 1 eller 2 år så kom en helt annan sanning. Det var att man skulle gå upp ur sängen första dagen. En annan var gråstarroperationerna. Den typen av snabba förändringar kommer alltid inom sjukvården som gör att vårdplatsförändringar måste vi vara beredda på att göra.
0: Nu går vi till styret igen då. Björn Tillan nu här. Där sitter du, Sverigedemokraterna. Du sitter där och har ju inte majoritet då sen Moderaterna lämnade och ni står nu själva då med Kristdemokraterna. Det bor Alin vid din sida här. Vem kan du samarbeta med utöver Kristdemokraterna?
6: Jag kan samarbeta med alla, skulle jag vilja säga, samtliga partier. Det handlar om vilja och att man har samma ingångsvärde. Att man sätter då vad som är bäst för Region Blekinge först, vad som är bäst för sjukvården och även de andra grunduppdragen, att man sätter det i främsta rummet och inte lägger in sådana ideologiska saker som är feel good, allt ifrån att man vill genocertifiera vindkraft, allt sånt som ligger runt omkring, att man plocka bort det och fokusera på grunduppdraget.
0: Men finns det någonting som talar för att det skulle kunna lyckas i framtiden i och med att styret har fallit 2 gånger under den här mandatperioden?
6: Ja, jag tror att det kommer att lyckas i framtiden. Dock den kommande mandatperioden så ser det ju ganska mörkt ut, skulle jag väl säga.
4: Ja, vi har ju Anders Lund här från Moderaterna, alltså Moderaterna som bröt sig loss ifrån styret då. Du vill ge replik på detta?
7: Ja, och nej, men vi har ju varit tydliga från Moderaternas sida. Vi går till val som enskild parti nu och vi har sagt att vi kan samarbeta med alla partier men inte med den ledningen som finns idag i Sverigedemokraterna. Uttryckt.
4: Just det handlar om person helt enkelt.
7: Jag går inte in på person utan jag säger nuvarande ledning.
0: Kevin Nys, Centerpartiet.
8: Ja, men det är klart att vi har bra samarbeten med Socialdemokraterna. Vi har haft fungerande samarbete med Moderaterna sen tidigare. Så att jag ser att det finns möjligheter framöver. Jag har aldrig samarbetat, jag känner till, regionalt med Vänsterpartiet. Men jag säger inga dörrar egentligen stängda på så sätt. Men jag vill ändå bara göra en replik på Björn Nuhadi när han säger grunduppdraget. För vi måste också komma ihåg att Region Blekinge är mer än sjukvård. Vi har ett bredare uppdrag än bara sjukvård i det här länet.
4: Lars Hildingsson, Socialdemokraterna.
10: Ja, mycket handlar ju om det kaos som har varit under det här åren. Det bara visar ju att det kaoset lite fortsätter.
4: Hur ska det brytas?
10: Ja, det ska ju brytas med ett nytt styre där man faktiskt lyssnar på varandra. Och då menar jag att man även lyssnar på oppositionen och alla som är där för att göra breda lösningar. Och det är jag beredd att göra och lyssna på alla. Men att gå in i ett samverkan och samarbeta med ett styre, det kan jag tänka mig med alla utom Sverigedemokraterna.
0: Kort replik på det då, Björn.
6: Ja, det var tidigare talare. Och något som är väldigt viktigt för vår del är att den man samarbetar med, där håller man sig till överenskommelserna. Man kan inte bara bryta överenskommelser hur som helst bara för man känner att detta kanske inte känns så bra just nu, utan man följer det man har kommit överens om och genomför det. Det är jätteviktigt.
0: Det tal om att bryta samarbetspartner och så då, Deborah Lind, Kristdemokraterna. Ni bytte ju samarbetspartner mitt under mandatperioden. Kan väljarna vänta sig att ni gör samma sak igen?
11: Nej, det behöver de inte oroa sig för.
4: Varför?
11: Vi är ett borgerligt parti, det är vi väldigt tydliga med. En höger med hjärta.
4: Men ni gick ju med S och C efter förra valet.
11: Ja, det är helt korrekt. Och det var inte... Kristdemokraterna var inte överens i frågan.
4: Och det är ni nu?
11: Det är vi nu.
4: Vilka ska ni samarbeta med då?
11: Nej, men vi vill ju ha ett borgerligt styre. Och det är det vi kommer gå på.
0: Och vilka partier menar du då?
11: Ja, men de som är borgerliga, vi har ju Moderaterna är borgerliga och jag ser även höger på Sverigedemokraterna.
0: Ska vi ta och pausa lite grann där med musik tror jag efter den här diskussionen en stund. Vi är alltså på Stortorget i Karlskrona. Du lyssnar till en debatt om regionen i Blekinge och jag vänder mig om och ser att det har samlats väldigt mycket folk här. Vad kul att det är så många här och lyssnar. Gör gärna det du också. Kom till torget i Karlskrona för den här debatten pågår ju en god stund till, Stina.
4: Just det finns chans att lyssna på. Det har ju redan liksom hettat till lite tycker jag. Stämningen är hög.
0: Ja.
4: Kom ner.
0: Fram till 12.30 någonting har vi tänkt att vi kommer att pågå med den här debatten och sen blir det analys och så vidare. Så häng kvar. Och nu musik.

0: Fever Dream och Alex Warren, 11.48. Klockar vi in på där. Faktiskt typ mitt i vårddebatten här nu om Blekinge från Stortorget till Karlskrona. Med samtliga sex partier som finns i fullmäktige. Hur upplever du stämningen så här långt, Stina?
1: Jättebra tycker jag. Debatten är rapp och spännande. Rätt så mycket folk här som står och lyssnar. Solen skiner. Ja, jag är supertaggad på att fortsätta.
0: Det gör vi då, tycker jag. Ja. Vi fortsätter debatten med våra politiker i regionen. Ronny Pettersson, Vänsterpartiet. Ni är ju de enda som inte har ingått i något styre under den här mandatperioden. Vilka skulle ni vilja styra ihop med?
2: Ja, de som är för att driva samma frågor som vi.
0: Och vilka partier är det?
2: Ja, det återstår att se. Vi har ännu inte fått någon som vill slåss för en geriatrisk klinik här eller en onkologisk klinik. Och vi vill också införa en bättre och mer kontrollerad listning inom primärvården. Så att de som är mest behov av att träffa samma läkare, att de försäkras att ha en, lista, alltså ha en person som man vet vem man ska gå till.
0: Nu viftade Anders Lund väldigt kraftigt här.
1: Han är jättesugen på en replik. Varsågod.
3: Ja, nej, men det gör mig ju glad att höra att Ronny stödjer vårt förslag om geriatriskt centrum som vi har drivit i två valrörelser. Så att, och det borde inte vara någon nyhet för vänstern, men jag välkomnar att han också stödjer det moderata förslaget.
1: Håller du med om att det är Moderaternas förslag, Ronny Pettersson?
2: Nej, det vet jag inte om. Jag har inte hört innan. Jag vet inte vad Anders Stund menar med geriatriskt center. Vi har en utvecklad idé om hur en geriatrisk klinik kommer att vara och fungera gentemot framförallt primärkommunerna och primärvården, men också hur stor den här kliniken ska vara. Och det innebär att vi ska ha en klinik motsvarande 72 vårdplatser, och det är inte så att vi behöver utöka antalet vårdplatser, utan det innebär att man orkar och vågar flytta vårdplatser som idag finns på andra kliniker. För det är inte så att vi får fler patienter för att vi får en geriatrisk klinik eller onkologisk klinik.
1: Ester vill ha replik. Björn Tenland, nu har det.
4: Ja, vi har ju drivit frågan om geriatrisk avdelning väldigt hårt, och det är ju motsvarande som Ronny kallar för geriatrisk klinik. Och sedan när det kommer till antalet vårdplatser, så ja, vi kanske skiljer oss lite där, men vi behöver åtminstone 2x24 vårdplatser, alltså 48 vårdplatser. Sedan så får ju tjänstemännen utreda det exakta antalet.
0: Det låter lite grann som att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet bråkar om vem som var först med idén här.
1: Ja, men ska ni inte samarbeta då?
4: Nej, men det är inte samma sak här. Det här som Moderaterna går ut med geriatrisk centrum, det är något som inte är definierat. En geriatrisk avdelning eller klinik, det är ju väldigt tydligt att vi ska ha direktinläggningar där och vad man ska göra. En geriatriskt centrum, ja, det kan ingå så väldigt mycket annat, och det kan vara öppet, stängt etc. Så vi har inte. Ja.
0: Först Ronny, vänstern, sen Moderaterna.
2: Ja, vi behöver inte strida om vem som var först med det, för det var jag. Jag skrev utredde detta 2013, och där finns en väl beskrivet hur en geriatrisk klinik kommer att fungera.
1: Och Anders Lund, Moderaterna.
3: Nej, men det är höga bud här, hör jag. Jag var nere i Malmö och besökte det geriatriska centrumet som finns där nere, och de har 24 platser på en upptagning av 350 000 invånare. Jag vågar inte uttala mig antalet platser, men ett geriatriskt centrum handlar ju om att man har individen i centrum och samlar kompetenserna runt individen. Tycker vi är viktigt.
1: Där sätter vi punkt för den diskussionen, tror jag. För vi ska hålla oss kvar lite det här med samarbete mellan över partigränserna. Och i Region Jönköping, så, som ofta lyfts fram som ett positivt

0: exempel när det gäller effektiv vård. Där styr ju Moderaterna, Socialdemokraterna och Vårddemokraterna tillsammans. Och där har man fått lägga mycket av partipolitiken åt sidan för att hitta en gemensam riktning. Är ni beredda att göra det? KD, Deborah Lind.
1: Ja, i de stora frågorna, framförallt då på vilken vård vi ska bedriva Blekinge, absolut. Där hoppas jag verkligen att vi kan komma överens alla partierna, för det måste vi, för, så vi slipper de här förändringarna var fjärde år när vi går till val.
0: Men är det bara de stora frågorna ni är beredda att släppa ner garden på? För ett långsiktigt samarbete behöver man väl vara ensam mer än så?
1: Ja, men det vi vill ju göra det bästa för invånarna i Blekinge. Men sätta oss i ett styre med vänstersidan, det gör vi inte.
0: Replik? Oh.
2: Va? Vem hade vi replik på? Nej. Det var ingen som var sugen här, va? Nej, vi kan väl komma med en ny fråga där då, Kevin, ny Centerpartiet, eftersom du ändå viftade lite. Vi pratade ju om riktning här, det var där vi började den här diskussionen. Det handlar ju om det, att regionen ska ha en riktning framåt. Vilken är riktningen för vården?
3: Nej, men jag tror att vi i grund och botten behöver liksom börja på mer än en plats samtidigt. Men framförallt den vardagliga vården måste fungera bättre än vad ni gör då. Primärvården, vårdcentralerna, både för personalen men även för byggnaderna. Det har förlamats under den här mandatperioden. Vi vet att vi har stora eller mycket stora renoveringsbehov på flera vårdcentraler och ingen har renoverats under den här tiden.
2: Men har förlamningen bara skett under den här mandatperioden?
3: Ja, men vi fick ju en rapport 2023 där vi fick att 11 av 12 vårdcentraler var i dåligt skick och noll har tagits tag i sedan dess, trots påtryckningar. Så att det är ju en sak, men sen tror jag också att...
2: Tänk att de blev liksom inte hux flux jättedåliga.
3: Nej, det blev de inte, men det blev känt för oss i politiken i alla fall väldigt tydligt under 2023. Men däremot så skulle jag också säga att vi behöver också öka antalet läkare, se till att de som träffar vården ofta får den fasta läkarkontakten så att vi får rätt ingång i vården redan från början.
0: Ja, Deborah Lind, KD, var först med att räcka upp handen här.
1: Nej, men just detta med byggnaderna och detta, jag skulle väl vilja säga att regionen är där vi är idag. Det handlar inte om de tre sista åren. Det vill jag förtydliga från vår sida.
0: Hur lång tid tillbaka handlar det om enligt dig då?
1: Det är många år tillbaka. Bara titta på det här då med sjukhusbyggnaderna, vad de ska vara 2015, och vi fortfarande inte kommit längre i arbetet.
0: Har det blivit värre de senaste åren då? Eller vad säger du?
1: Ja, gör man ingenting så blir det ju såklart att det blir sämre fler år det går.
0: Men du har ju suttit i styre. Har du inte gjort någonting?
1: Jo, vi har visst påverkat på arbetet. Vi hade även NSB och detta som vi drog igång.
2: Sverigedemokraterna ville flika in där och sen så var det Moderaterna.
4: Ja, alltså detta har ju pågått under väldigt många år. Gällande vårdcentralerna så kände jag ju till läget, skulle vilja säga i alla fall, sedan 2014. Som man inte har agerat på ett sådant sätt som man skulle göra.
0: Anders Lund, Moderaterna.
5: Nej, men det stämmer ju, vi har ju ett eftersatt behov och det har ju ni också pekat på. Det är ju ett av de svaren som gör varför inte vi kan bedriva vår verksamhet optimalt. Och jag vill säga, man lyfter in primärvården här och här tror jag det är en fråga där vi är överens över partigränserna. Att vi vill ju flytta vården närmare. Vi har ett mål av 1100 listade på allmän specialist och en fast vårdkontakt. Här tror jag det finns en bred samsyn i detta.
2: Replik där på centern.
3: Nej, men de säger att det inte har gjorts någonting och de får en rapport och ändå så görs ingenting. Nej, men då har det ju blivit ännu sämre de här åren. Bara för att man vill ha en utbudsutredning på var det skulle finnas. Men då vet man ju att det ska ju finnas på vissa platser. Då kan man börja renovera där åtminstone. Men det har stått helt still. Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Vi måste börja komma framåt och börja jobba vidare.
2: Var borde man ha börjat?
3: Exempelvis Sölvesborg skulle vi kunna ta. Den är i jättedåligt skick och vi vet att vi kommer behöva ha en vårdcentral i Sölvesborg och då är den ganska lätt. Men det vi har tjatat om från mitt parti och Socialdemokraterna är att vi behöver ha en prioritering på investeringsplanen och den saknas idag.
0: Lars Hildingsson, S, kommer få sista ordet den här
2: rundan. Ronny Pettersson viftade, tror jag.
0: Jag vet faktiskt inte vem som var först där. Ja. Men jättekort, Lars Hildingsson.
6: Nej, men det är långsiktigheten krävs ju och då är det ju att vi fatta de här besluten vilken vård ska bedrivas var och även med de här utredningarna som finns nu. Det finns ju även en utredning om vårdcentralerna och hur de ska vara. Då måste vi slutföra dem och sen sätta in en färdriktning hur det ska vara och sen börjar vi bygga.
0: Jättekort, Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.
7: Ja, då avstår jag.
0: Avstår.
2: Då avstår. Då så, debatten om vården i Blekinge fortsätter om en liten stund med ny musik.

0: Baby goodbye EMD, vi säger absolut inte hej då. Vi ska fortsätta debatten från Stortorget i Karlskrona. I vården hamnar vi idag. Vad tycker länsborna i Västra Blekinge om sin sjukvård? Så där kan man säga. Vi har nämligen pratat med dem. Hör vad de har att säga och vad politikerna här svarar upp mot det. Vi är strax tillbaka live från torget här i Karlskrona. Nu är klockan 12 och du ska få nyheter från Ekot.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta att rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser. Och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner i kapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi aldrig lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnväg. järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat en kvarts miljard. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Höjby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Höjby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Höjby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Renvitskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Renvitskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: Om det kommer ett sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
1: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Johan, tack så mycket. Varning för het debatt på Stortorget i Karlskrona. Vi fortsätter debatten med regionpolitikerna, Stina.
10: Just det, och stämningen är höga på Stortorget i Karlskrona. Vi har 6 politiker med ansvar för sjukvården i Blekinge här. Och en hel del publik också, får man säga, Helena.
0: Just det. En del som har samlats här för att lyssna till debatten som fortsätter här nu då ytterligare en halvtimme. Vilka är politikerna som vi har ställt upp i borden här egentligen?
10: Vi har Björn Tenlanohadi från Sverigedemokraterna, Deborah Lind från Kristdemokraterna, Anders Lund, Moderaterna, Kevin Ny, Centerpartiet, Lars Hildingsson, Socialdemokraterna och Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.
0: Mm. Och en stor fråga, inte minst för invånarna i Västra Blekinge, är tillgängligheten till vården. Vi har pratat med flera personer i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg om det här. Och de beskriver en stor omsättning av läkare i primärvården och att de upplever en orättvisa i att de har långt till akut sjukvård. Låt oss höra vad de har att säga.
11: Jag tycker det är helt galet det här. Vi ska vara rädda om vårt sjukhus här och satsa på det. Och inte bort, som jag säger, till Pinan i Karlskrona. De har allt, tillgång till allt, och vi ska söka oss dit från Västra Blekinge. För då tycker jag de ska sänka vår skattekrona här i Västra Blekinge.
12: Marianne Svanberg. Ja, min högsta önskan, och det är jag säkert inte ensam om, är att jag bara behöver åka till Karlshamn. För att ha denna långa resa, ena båt till Karlskrona, det vet jag inte någon som tycker om. 20 mil är det fram och tillbaka.
8: Hur påverkar det dig då?
12: Ja, man är arg varenda gång.
13: Johan Johansson.
8: Och du bor här i Olofström?
13: Ja. Nej, jag tycker inte det fungerar bra.
8: Varför inte?
13: Nej, jag får ju en ny läkare varje gång jag nästan går och besöker dem. Och jag har ju en lång historia med mina höfter som har varit sedan 2012. Jag har inte fått någon hjälp med mina höfter.
8: Varför tror du att det är så då?
13: Vet inte. Jag tror man sparar för mycket.
14: Ja, Louise heter jag och bor också i Karlshamn.
8: Vad är din upplevelse? Har regionen hela Blekinge i fokus?
14: Nej. Det skulle jag nog inte heller säga. Jag känner att vi i Karlshamn ligger väldigt centralt. Men ändå så känns det inte så prioriterat.
8: Jörgen, om du själv behöver vård, akut vård, vart åker du då?
15: Kristianstad.
8: Varför just Kristianstad?
15: Det är närmast.
8: Och om du inte hade haft Kristianstad?
15: Nej, då hade det ju varit värre. Det är ju ändå 9-10 mil till Karlskrona.
0: Ja. De är inte särskilt nöjda, de vi har pratat med, Stina, det kan vi konstatera.
10: Nej, utan på de här rösterna låter det ju som att många känner sig bortglömda i väst helt enkelt.
0: Därför så ska vi nu ta en snabb runda. Och jag säger snabb för vi ska också få grotta ner oss i det här ämnet och borra lite sen. Men vi vill höra var ni står här först och främst. Och frågan är helt enkelt, är vården i Blekinge tillgänglig och likvärdig för alla länsbor? Ja eller nej, Sverigedemokraterna?
16: Nej, det är den inte.
0: Kristdemokraterna?
17: Nej.
0: Moderaterna?
18: Nej.
0: Centerpartiet?
18: Nej.
0: Socialdemokraterna?
18: Nej.
0: Och Vänsterpartiet?
19: Nej.
10: Det var ju en rungande enighet där faktiskt.
0: Vi hade kunnat ta en sån gemensam.
10: 1, 2, 3. Nej.
0: Precis.
10: Men då är frågan helt enkelt, hur ska ni göra vården i länet tillgänglig och likvärdig för alla? Vi börjar med Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.
19: Ja, vi måste göra kraftansträngningar genom att försöka rekrytera fler allmänläkare. För 2025 så hyrde vi in, eller vi köpte bemanningspersonal för motsvarande 197 miljoner kronor. Vi måste använda dem på mycket bättre sätt. Det är prio 1. Och sen prio 2, så återkommer jag till det sen. Tack.
10: Lars Hildingsson, Socialdemokraterna.
17: Nej, men det är ju att fastanställa läkare på vårdcentralerna så man får en kontinuitet. Och det är ju därför vi också vill öronmärka en del pengar för att se till att vi kan anställa fler allmänläkare på vårdcentralerna och få ner hyrläkarna till att börja med.
10: Men det är som brist på allmänläkare. Hur ska ni locka dem till Västra Blekinge?
17: Ja, det ena är att jobba med personalfrågorna och se till att det blir mer attraktivt, självklart. Och sen att vi har bra chefer ute i verksamheten också.
10: Hur blir man en bra, attraktiv arbetsgivare?
17: Ja, det är både genom att man kan kombinera arbetsliv och familjeliv. Så det handlar ju både om arbetstidens förläggning men även om övriga villkor givetvis.
10: Kevin, ni i Centerpartiet, hur ska du göra, eller ni, göra vården i länet tillgänglig och likvärdig för alla?
20: Ja, men den är ju tyvärr inte det idag. Och det är bara beklagligt. Men jag kommer tillbaka till det här. Arbetsmiljö och ledarskap tror jag är jätteviktiga faktorer som skapar trivsel på arbetsplatsen som gör att folk stannar kvar längre. Och det är oerhört viktigt att man gör det i hela organisationen, både primärvården och hela vägen upp till den slutenvården. Men sen tror jag dessutom att man måste fastställa sig till den här uppdelningen mellan de två olika sjukhusområdena. Det är ju ett sjukhus på två orter och vad som ska bedrivas på vilken plats. Och den måste liksom fastställas, faktiskt sättas i verket.
10: Just det. De klagar också på akutvården. Det är ju inte bara primärvården som verkar saknas eller brista. Hur ska man se till att västra landsborna får akutvård som de efterlyser?
20: Det beror på vad man menar med akutvård egentligen. Menar man en riktig akutmottagning så har vi egentligen bara en sån i länet och den är i Karlskrona. Men ambulanser kör ju oftast dit. Om det är urakut kör ambulansen till närmsta sjukhus.
10: Vi går vidare till Anders Lund, Moderaterna. Hur ska ni göra vården tillgänglig till alla, för alla i länet?
21: Nej, men som många har varit inne på här, vi vill ju anställa, inte hyra. Så är det ju. Och när det gäller primärvården så har ju gjorde vi en satsning för ungefär ett år sedan på nästan 100 miljoner på att stärka primärvården. Just för att vi såg ju att det är ett problem med tillgängligheten och kontinuiteten. Och det spiller många gånger också över på akutmottagningen och att patienter hamnar på fel vårdnivå.
10: Vad har den satsningen gett då, rent konkret?
21: Nej, men nu har primärvården mer resurser, vilket innebär att man kan jobba bättre, och vi har färre hyrläkare inom primärvården nu, och man jobbar med att erbjuda 1100 listade till de allmänläkare man nu anställer, så att vi kan jobba med en fast vårdkontakt och en kontinuitet, och det är otroligt viktigt för hela vårdsystemet.
10: Men är det bara bristen på läkare på vårdcentralen som är problemet när man lyssnar på de här rösterna vi hörde för en stund sedan?
21: Nej, men vi har ju andra utmaningar också, och till exempel om vi tittar på vårdkön, så det är ju därför vi nu har gått fram med att uppdukningsrummen så att vi faktiskt kan klara fler operationer med samma resurser och därmed också minska kön till operation.
10: Deborah Lind, Kristdemokraterna, en mer rättvis vård i hela länet, hur ska du uppnå det?
22: Ja, den är svår nöt att knäcka, men det är ju primärvården, få ut mer i primärvården. Sen har vi då bekymret med läkarna att få hit fler läkare till oss i Blekinge. Men det är framförallt även då, som jag var inne på och Kevin var också inne på, det, strukturen, vilken vård ska vi bedriva var i Blekinge för att öka tillgängligheterna.
10: Men det som vi hörde här för en liten stund sedan, de känner ju inte sig prioriterade i Västra Län. Varför ska de tro på att ni ska förändra detta?
22: Ja, men vi kan även ta det här med akut då, som att det är långt till, och det är det man är inne på, att får vi ordning på strukturen på vilken vård vi ska bedriva var i Blekinge, då kommer mycket av det här lösa sig på automatik. Sen kan se väl jag detta att man kanske skulle kunna hitta en öppning med samverkan med Kristianstad just för det akuta när det verkligen behövs. Men sen har vi våra ambulans också som finns, som gör ett fantastiskt arbete också, och man kan förstärka den på något sätt.
10: Sist ut att få den här frågan, Björn Telan och Hardy, Sverigedemokraterna. Hur gör vi en mer jämlik vård för hela Blekinge?
16: Ja, vi måste ju ha en tillgänglighet i Västra Blekinge med den akut, så att man kan komma in och få bedömningar snabbt. Sedan så kan vi inte ha en full akut, men det ska vara en tillgänglighet så man inte kommer till en stängd dörr som det ofta är idag. Och att man då får en bedömning, man kan få hjälp med vissa saker, men sen för att man blir transporterad med ambulans till Kristianstad eller Karlskrona om det så skulle vara fallet.
10: Du lovade ju en akut i Karlshamn redan inför förra valet. Varför finns den inte där?
16: Nej, vi tog över mitt i mandatperioden och sedan så har det ju motarbetats och gått i stå med mycket saker. Och en viktig del i detta, det är just de snabba bedömningarna, och där skulle vi få dit akutläkare. Och det är något som vi var överens om i både Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, att det skulle vara på plats i Karlshamn så att man kan få snabba bedömningar. Det är jätteviktigt. Och sen en annan del är också viktigt, att man satsar lika på personalen. För när sjuksköterskorna fick OB höjt i Karlskrona, ja, då fick man inte det på jourcentralen i Karlshamn, även att man jobbar i OB. Så det måste vara en rättvisefråga också i detta.
10: Lovar du det?
16: Att det ska bli mer rättvist, absolut. Och vi har ju dessutom infört att vårdcentraler i stora delar av Västra Blekinge och Ronneby får mer ersättning på grund av att man får åka, att man får ta emot så mycket mer, med tanke på att sjukhuset i Karlskrona har dessutom mycket av första linjens besök.
0: Ett rungande nej blev det på att vården i Blekinge var likvärdig och tillgänglig för alla. Och nu hör jag i alla fall att man pratar väldigt mycket om primärvården här, att den kanske är en del av lösningen då för att göra den mer jämställd i länet. Vi sätter punkt för det ämnet där och går alldeles strax vidare till vårdköerna, men först musik.

0: så... Just så heter låten också. I knew it, I knew ya med Taylor Swift. Vi klämmer in små låtar här nu då i P4 Blekinge. Det är för att vi vill ha så mycket tid som möjligt att prata om vårdpolitiken.
1: Ja, och tiden räcker ju aldrig till, känns som. Nej. Hur mycket man än har. Men nu ska det handla om vårdköer. Tidigare hörde vi en man här ifrån länet som inte fått hjälp med sina höfter på väldigt lång tid. Och vi vet ju att till exempel ortopeden har problem att klara av vårdgarantin på 3 månader. Hur ska ni lösa detta? Vi hinner med ett kort svar bara här ifrån först Sverigedemokraterna, Björn Tenland och Hardy.
2: Mycket bättre samarbete med våra grannregioner, men även samarbete med privata aktörer inom de specialistområdena, som till exempel att samarbeta med Peritus-kliniken i Lund eller andra typer av den typen av kliniker.
1: Vi ska skicka folk utomlands helt enkelt för ortopedi.
2: Behöver inte nödvändigtvis vara utomlands, det kan vara privata kliniker i Blekinge.
1: Vi går vidare till Kristdemokraterna, Deborah Lind. Yes.
3: Ja, det var rätt. Nej, men det är jättebeklagligt att man fastnar i de här vårdköerna, och framförallt så ser vårt parti att det behöver till en nationellt ansvar så professionen styr det, så får vi en mer jämlik vård. Men det vi behöver jobba med nu, det är ju, vi har en utredning att titta på som vi vill göra, är ju att titta på hur man kan kanske lite centralisera operation för att kunna göra fler operationer snabbare.
1: Flytta alla operationer till Karlskrona, stämmer det?
3: Ja, vi vill ju titta på möjligheten, för att jag tror att det viktiga ändå är att man får en operation snabbare än om man får åka några mil längre.
1: Vi måste gå vidare, Anders Lund, Moderaterna. Hur vill du lösa de vårdköer vi har idag?
4: Nej, men vi har ju jobbat med detta under mandatperioden, och det har ju bland annat gett resultat inom cancer där vi har stora förbättringar. Även om vi har fortfarande resa att göra så klarar vi det inom bättre tid. Och sedan idag så är det så att du har ju rätt som patient, och vi inte klarar vårdgarantin så får ju du möjlighet att välja någon annanstans att utföra detta. Och det måste vi vara duktiga på att informera om. Är det däremot ett akut omhändertagande så kan jag glädjande säga att där har vi ett väldigt gott omhändertagande i Blekinge. Sen jobbar ju vi vidare med, precis det jag nämnde innan, uppdukningsrummen som gör att vi klarar fler operationer och därmed bättre kan hålla den vårdgarantin. Och jag håller även med Björn och Deborah här när det gäller privata alternativ, att ibland behöver vi titta på andra möjligheter också, till exempel upphandling.
0: Vi går vidare. Kevin Ny, Centerpartiet.
5: Ja, nej, men dels är det lite som vi är inne på, bättre effektiva egna resurser först och främst, i det med om vi kan anställa fler. Men samverkan med andra regioner är avgörande. Privata alternativ måste också kunna finnas, både inom, främst inom länet men även utomlands. Och sen att också att staten tar den kostnaden för om man skulle behöva genomföra sin operation utomlands, så att säga.
0: Och vi fortsätter då till vänster om dig står Socialdemokraterna och Lars Hildingsson.
6: Jag håller med till mycket stora delar. Det handlar om att samarbeta med grannlänen, givetvis. Men också med att vi jobbar med personalen och få det så effektivt som möjligt. Både med, som det har varit, med uppdukningsrum. Det finns säkert andra saker som också går att göra för att få det lite effektivare. Det kan också vara att anställa mer personal. Och i sista fall, om det behövs, så är vi också beredda att man kan då upphandla någon vård om det behövs.
0: Samarbete, ett ord som jag tar med mig från alla hittills faktiskt som vi har pratat med sist då, Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.
7: Ja, det beror på vilka köer vi diskuterar. Det finns olika sätt att hantera det. Man skulle kunna tänka sig att ha våra organspecialister ute på vårdcentralerna på så sätt att exempelvis ögonläkaren åker ut en dag i veckan till en vårdcentral och tar hand om de ögonpatienter som är behov av specialistvård, och på det sättet komma närmare patienterna. När det gäller själva operationsverksamheten så ska vi kanske klargöra det att en stor del av de höftoperationer som idag görs i Blekinge och även knäoperationer, det är så kallade planerade operationer. De görs idag i Karlshamn, det har de gjort sedan 1997. Men det är klart, vi måste samverka med andra regioner, och vi har en funktion i länet som är till för att hjälpa patienter att söka sig rätt i den här labyrinten. Var kan jag få min operation utförd? Och är det så att vi ska köpa in det privata, så är det ju naturligtvis så. Vi har inga privata operationskliniker i Blekinge. Då blir det till patienten att patienten får söka sig utom läns. Och det är ofta till de stora städerna.
1: Mm. Någon som vill ha ett lite ord till så hinner vi med det. Björn Tennan och Hade Sverigedemokraterna.
2: Tack. Operationssalarna i Karlshamn är väldigt bra, väldigt effektiva. De ska vi vara rädda om. Däremot så behöver vi bygga nytt i Karlskrona, framförallt när det kommer till de här akuta och allvarliga typen av operationer. Och då behöver vi också utreda förhållandet här.
0: Kort replik, Moderaterna.
4: Nej, och det har ju precis gjorts en utredning som pekar på att det skulle vara fördelaktigt och till och med ekonomiskt fördelaktigt att flytta mer operationsverksamhet till Karlshamn, det vill säga planerad kirurgi.
0: Ronny Pettersson, jättekort nu.
7: Är det bra?
0: Då struntar du i det. Ja, du kan väl sammanfatta det på några sekunder.
7: Jo, det kan jag göra. Men jag pratar om operationssalar. De i Karlshamn byggdes för rätt många år sedan. 55 kvadratmeter. De som är i Karlskrona är med 45 kvadratmeter. Ska man ha en effektiv operationsverksamhet ska de vara på minst 65-75 kvadratmeter. Vi idag så etablerar man så kallade hybridsalar. De är på 85 kvadratmeter. Vi har inte lokaler som klarar av en modern vård.
0: Och där stoppar vi faktiskt. Det är många händer som viftar här. Det är gott att debatten är igång. Det känns bra, tycker jag.
1: Ja, den har varit spänstig, kan man sammanfatta det så.
0: Ja, och många som har varit här och lyssnat. Vi behöver sätta punkt för det här nu. Vi kommer göra det också. Debatten om vården i Blekinge. Tack alla politiker som var med. Och vi är ju faktiskt kvar här på torget i Karlskrona en halvtimme till för att summera vad de sa, alla politikerna, och höra vad publiken på plats har tyckt. Mm. Men nu är klockan 12:30. Det betyder att du ska få en lokal nyhetsuppdatering.
8: TT-Line backar om den vattenföroreningsavgift som kustbevakningen vill att rederiet ska betala efter att färjan Marco Polo gick på grund. Det innebär att rederiet kommer att betala avgiften på 1,2 miljoner kronor. I ett mejl till Sjörättsdomstolen vid Stockholms tingsrätt drar TT-Line tillbaka sin överklagan och begär samtidigt att målet avskrivs. TT-Lines färja Marco Polo gick på grund utanför Listerlandet i oktober 2023. Delar av koppartaket på det gamla vattentornet på Pengaberget i Karlshamn har försvunnit i en misstänkt stöld, det skriver BLT. Skadorna upptäcktes av förbipasserande under gårdagen. Enligt uppgifter ser taket ut att ha sågats sönder och flera delar saknas. I Sölvesborg har det skett mellan 25 och 30 kopparstölder under sensommaren. 4 av 10 säger att de har drabbats av hälsoångest någon gång per år. Detta enligt en SIFO-undersökning. Och för primärvården i Blekinge handlar det om att fånga upp den här oron.
9: Lyssna på individen, inte få den här individen att känna sig nonchalerad. Där har du klarat av den delen, då har du kommit väldigt långt.
10: Chefläkare Ingmar Lilja säger också att om den som söker hjälp inte känner sig sedd så riskerar det att bli flera onödiga vårdbesök.
9: Risken skulle ju kunna vara att om du inte får ett bra bemötande, om du känner dig nonchalerad, att du fortsätter googla, oron växer inom dig och du kanske söker till akuten nästa gång istället för primärvården. Och i värsta fall så kanske du till och med blir inlagd för en observation. Det kostar pengar och det tar ju plats för någon annan som skulle behöva vara där istället.
8: Reporter var Daniel Kjellander. Resten av dagen sol med enstaka stackmoln, 17-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll omkring halvklart då avtagande vind.
0: Tack Kristina Klintin för det, och tack du som lyssnat vid radioapparaten och du som hängt med oss här på Stortorget i Karlskrona där vi sänder live fortsättningsvis även en halvtimme till. Det är mycket folk runt valstugorna. Det märks att vi har ett val att göra på söndag. Det är val då både till riksdag, till region och till kommuner. Lägg din röst. Vi ska ut i trafiken också och ta en titt på läget där. Vem har jag med mig?
11: Då är det Nina Börsta som är med dig och jag har en störning på en lite mindre väg. Det är Elandsväg 125 mellan Strågryd och Sällryd. I höjd med Trollmåla så är det faktiskt ett träd som har ramlat ner och blockerar halva vägen. Så halva vägen i höjd med Trollmåla mellan Strågryd och Sällryd är blockerad. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Vi har två stycken befarade spårfel mellan Kristianstad och Karlskrona. Det ena är mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Här är prognosen satt till klockan 6 i morgon bitti. Och mellan Sölvesborg och Mörrum, här är de ute och felsöker, men där har man ingen prognos än så länge. Sen har vi också vägarbetet på E22 som vill påminna om mellan Ronneby och Karlshamn, där det är avstängt mellan Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i riktning mot Karlshamn. Ett körfält är avstängt i riktning mot Ronneby. Förhoppningsvis kan man öppna upp i eftermiddag och trafiken leds så länge om via gamla riksvägen. Vill man tipsa gör man det på 020 999 444.
12: Tack så mycket Nina Börstad för den rapporten från trafiken. Här i PF Blekinge som sagt fortsätter vi en halvtimme till från Stortorget i Karlskrona. Jag heter Helena Gustafsson. Stina Linde är också med. Vi kommer att summera den här vårddebatten som vi har haft här nu som pågått. Het har den varit i en och en halv timmes tid. Det är också ganska varmt och skönt i solen här nu faktiskt på torget. Så kom ut och fotera dig i D-vitamin tillsammans med oss här nu sista stunden. Och hör vad folk har att säga och vad vi har att säga om den debatten som vi precis har haft.

0: Agnes med Love Songs i ditt förmiddagsprogram 12:37. Det har blivit dags att summera vår debatt som vi har haft här nu i en och en halv timmes tid om vården i länet. Sex politiker, alla sitter fullmäktige just nu, de har vi haft vid våra bord. Och vi har pratat och pratat och pratat och det har viftats och vi har hunnit med väldigt mycket, Stina.
1: Ja, alltså det snurrar i huvudet nu kan jag säga.
0: Mm, det gör det.
1: Men vi har ju också haft en hel del publik som har lyssnat och tittat och kanske tyckt till också. Linn Elmstedt, du har ju rört dig lite här, minglat kan man säga. Har du fått några svar på vad publiken tyckte om debatten?
2: Ja, det är någon annan som har liksom inte vetat om att den ska vara men ändå bestämt sig för att stanna till och stannat en ganska god stund för att lyssna och titta också. Ann Åkerman träffade jag på här alldeles nyss och hon ville gärna vara med och liksom recensera och hon började med att uttrycka att hon var väldigt imponerad över att alla politiker kommit hit och svarat på frågorna.
3: Jag tycker det är så himla coolt att de ställer upp och diskuterar liksom så här sakfrågor och svarar lite redigt utan att bara klaga på varandra. Så jag är positivt överraskad till det här.
2: Vad är det som är coolt med det tycker du?
3: Jag tycker att de vågar liksom svara kortfattat. Det verkar som de inte bara gapar på varandra utan de faktiskt har någonting att säga hur de tänker. Och jag älskar såna här konkreta actions som ni gör nu.
2: Känner du att du får några svar då?
3: Ja, det får jag säkert. Men jag tycker ibland de är för högt upp. Jag skulle vilja liksom att få ner dem lite på golvet. Jag skulle vilja att de, jag jobbar själv inom regionen. Jag skulle vilja att de liksom visar, de kommer till mottagningarna och arbetsplatserna och frågar, hallå, hur kan vi göra bäst för skattemedlen?
2: Gör de inte det idag? Är de inte ute i verksamheten och frågar?
3: Absolut inte. Och vi eftersöker det på många olika sätt, men det är väldigt lite intresse av att möta oss som liksom möter. Nu jobbar jag på ungdomsmottagningen och jag tycker att vi försöker buffa, kom hit, lyft våra frågor. Men det blir liksom bara snäppet över. Ledningen säkert jobbar jättemycket som inte jag vet, men jag får inte så mycket till mig.
2: Men ni försöker få politiker till er så att de ska komma och besöka er då?
3: Absolut, ja.
2: Hur gör ni det då?
3: Ja, vi har ringt. Vi har kontaktat styret. Vi har frågat. Just nu så har vi försökt att få ungdomar att engagera sig att gå och rösta. Och kanske lite enkel riktad information till ungdomarna så att de förstår att deras röst är viktig och att man gör skillnad. Men det tar tid och det är trögt liksom. Och ungdomar, de är här och nu. Det är liksom... Det ska inte behöva vara så krångligt som jag kan uppfatta att det är nu. Det är så mycket regler som gör att locket läggs på istället för att man tar upp grejerna på bordet och snackar om det.
0: Ann Åkerman är alltså en av dem som Linn fångat här under tiden som vi har haft debatten här idag. Ja, men det är intressant att höra det hon säger, Ann, här. Att hon efterfrågar mer politiker på ungdomsmottagningen där hon jobbar. Hon vill att de ska komma dit och visa sig.
1: Mm. Och det får de väl ta med sig idag, att det här efterlyses, tycker jag, politikerna.
0: Vi har ju alla valstugorna framför oss här nu, så jag hoppas att alla lyssnare som står där borta och tar till sig detta.
1: Exakt.
0: Ja, Stina, hur är din känsla nu då efter den här debatten då, en och en halv timme med de sex politikerna i regionen?
1: Ja, men jag tycker att den är jättebra, att stämningen var väldigt god. Vi och andra medier har ju rapporterat en hel del under mandatperioden här om att det har bråkats, att det har varit turbulent i högsta ledningen, politiska ledningen bland annat i regionen. Men det märktes ju inte alls i den här debatten, utan det var såklart att man ville ge replik på varandra och säga nej, det där stämmer inte. Men det var ju liksom inte, det var inte bråkig ton, tvärtom, att väldigt lugnt och sansat och sakligt i stora drag.
0: Och en stor vilja att vilja göra bra vård för länsborna och för alla länsbor också. Och jag tyckte faktiskt också att jag blev förvånad över att de var väldigt överens om vissa saker. Ja, vi behöver samarbeta mycket mer utanför länsgränsen, inom länsgränsen och så vidare.
1: Just det, och många frågor var de ju eniga om över partigränserna. Men sen kände jag nog inte att de öppnade upp särskilt mycket för ett politiskt samarbete. Nej. Långsiktigt, utan
0: Ja, det sen brukar det ju vara så lite grann inför val liksom, att man vill inte riktigt ge besked om vem man flöttar mest med så här bara ett par dagar innan valet. Det kan man ju få sota för sen den 14 september. Men de beskeden lär ju komma.
1: Det lär de göra. Vi fick några totalt röda linjer bara, som man brukar säga nu för tiden. KD kommer absolut inte att styra ihop med vänstern till exempel. Sverigedemokraterna kan tänka sig samarbete med alla. Socialdemokraterna kan tänka sig alla utom SD.
0: Och så vidare.
1: Mm. Ja, men inte så här. Vi vill gärna styra ihop med den och den och den.
0: Mm. Wow, vad jag känner att jag kan prata mycket om det här. Och det ska vi också göra mer, för vi har fler röster som vi har plockat här från publikhavet under debatten. Men först så tar vi Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons och Thunder. Vi fortsätter summera debatten som vi har haft här nu då inom regionen. Sex politiker har vi haft här. De sitter i fullmäktige allihopa. Ja, Linn, du var ju runt här under tiden som debatten pågick och samlade in röster från publiken här. Till exempel så träffade ju du Benny Söderström.
1: Ja, just det. Han kom förbi för vården intresserar honom och han vill också se hur alla ser ut och sådär. Och det är klart att ibland är det roligare än att bara sitta hemma och lyssna på radion och faktiskt få titta på oss när vi sänder den också.
0: Jag säger att det tillför faktiskt väldigt mycket för oss också att komma ut på det här sättet och möta publiken. Det är toppen.
1: Det är superhärligt. Och Benny, han har haft en hel del med vården att göra och gav det här betyget till politikerna som pratade om den.
2: Ja, lever de upp till allt de lovar här så kommer vi få det jättebra om de närmaste 4 åren oavsett vem som styr vilket lag som vinner.
1: Du tycker de lovar mycket?
2: Ja, det är väl inte bara här utan det är det väl både på riks och lokalt.
1: Men du som har haft lite med sjukvården att göra, vad säger du om den då? Hur är den här i Blekinge tycker du?
2: Ja, jag måste säga att det är väldigt positivt. Det som jag har drabbats av har de löst alldeles utmärkt. Och jag är väl av den uppfattningen att de som klarar

0: Hon stod och rynkade lite på ögonbrynen när vi lyssnade tillsammans, hon och jag, samtidigt som hon i nästa stund hummade medhållande när politikerna pratade. Men vi börjar väl ändå i den änden att hon är lite skeptisk.
1: Man är skeptisk för att de lovar och så blir det inte sån då. Så är det ju med politiker.
0: Är det så du känner?
1: Ja, så känner jag. Jag tror det är många med mig som känner så. De lovar och lovar bara för att få väljare. Och sen när det väl gäller sen så går det ihop.
0: Samtidigt så hörde jag när du stod och lyssnade att du stod och hummar och håller med i en del de säger när de pratar om hyrläkarna till exempel.
1: Jo, men det är ju det. Jag tycker inte om hyrläkare. Jag har själv blivit utsatt för bara denna sommar. Nu har jag haft 3 olika läkare.
0: Vad gör det med dig att du byter?
1: Jag tycker det är jobbigt. Jag vill ha det en och samma. Har de nu gått ut med att man ska få en egen läkare så ska man ju ha det. Okej, de har väl rätt till semester de med, men inte 3, 4.
0: Vad var då det viktigaste du har hört hittills av samtalet som du hunnit lyssna till?
1: Ja, det var ju detta då. Att de inte ska ha för mycket hyrläkare och mer personal och... Det är viktigt, jätteviktigt. För att man ska få förtroende som patient också, ja.
0: Att du tog cykeln och lilla hunden med ner och få komma och lyssna här. Du stannade till i alla fall. Vad var det som gjorde att du ville göra det?
1: Ja, det var jag är inte så mycket för politik annars, men vi cyklade förbi och tänkte jag stanna och lyssna.
0: Så intresserad är du ändå?
1: Egentligen är jag ju väl det, men egentligen inte.
2: Susanne Berg är alltså en av dem som Linn Elmstedt träffat här på torget idag. Ja, Stina Linde, en sak som jag tänker på nu när jag lyssnat på de här rösterna är ju att de pratar om att man får träffa många läkare ibland.
3: Mm, det är ju typ den kritiken som kommer fram, tycker jag. Det känner jag igen också, att många hyllar verkligen vården när man har fått hjälp och liksom behövt använda den. Men det, man skulle vilja ha en och samma läkare, det som kallades husläkare förr i tiden och så. Och det går ju igen väldigt mycket i vad politikerna sa här för en liten stund sedan. De är ju rörande överens om att vi måste anställa fler läkare. Men hur ska det gå till, undrade jag. Därför att det är ju brist på allmänläkare. De pratar om att göra Region Blekinge till en attraktiv arbetsplats, men jag saknade nog, ska jag säga, svaret på hur då.
2: Mm. I övrigt då, om vi summerar debatten nu slutgiltigen, fanns det någonting som du tycker stack ut, som förvånade lite?
3: Ja, men jag fick faktiskt ta hjälp lite här av kollegorna som också har suttit och lyssnat, därför att det snurrade så mycket i mitt eget huvud, men vi kunde komma på i alla fall att Vänsterpartiet var ju den enda som faktiskt svarade tydligt på att de vill se ett sjukhus. Det var det ingen annan av politikerna här som sa. Vi hade ju ett sjok som handlade om hur ska vården se ut framöver i form av sjukhusbyggnader och så vidare. Det var vi tydliga med. Socialdemokraterna öppnade ju upp också för privata alternativ för att lösa vårdköerna. Det studsar man till lite grann på.
2: Mm.
3: Och sen så var det ju det här då, tycker jag, som är värt att sägas igen. De är eniga om mycket. De är eniga om att man måste anställa fler läkare, satsa på primärvården och en rad andra saker. Men de verkar inte öppna upp så mycket för det politiska samarbetet ändå. Så hur ska de få igenom detta?
2: Det återstår att se. Valet är på söndag den 13 september. Då går folket till valurnorna som inte redan har förtidsröstat. Men det är väldigt många som har gjort, har vi fått höra också.
3: Ja.
2: Så att gå och gör din röst hörd helt enkelt. Tackar för det här gör vi. Och för att du har varit med oss under den här sändningen från Stortorget i Karlskrona. Där fokus har varit vården i Blekinge. Och det blir också fortsatt vårt fokus under dagen. Missa inte våra kommande sändningar. Och eftermiddagsprogrammet, där fortsätter vi att borra ner oss i sjukvården, det som du får här i Blekinge. Jag heter Helena Gustafsson, varmt tack säger jag. Vid min sida den otroliga Stina Linde, som är den som kan mest om sjukvården på från PFB Blekinge skulle jag säga. Du granskar ju regionen mest av alla. Jag tackar också Kristoffer Hjelmberg och Daniel Nilsson, våra tekniker som har suttit i bussen och rattat. Och alla andra runt omkring.

0: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
1: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
0: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
2: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
0: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
3: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
4: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
0: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
5: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
6: Om jag får vara lite vision här då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
0: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsaker till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
7: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
8: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
9: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
0: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicki Bergman.
10: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
11: En del är ju lögn, en del dragna helt ur sitt sammanhang.
12: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
13: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
14: Det är framhavsblade idéer som inte har någon grund.
15: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt in kommentaren.
10: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
16: En mamma och hon omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction roman om en kåt robot. Claes är P4 extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
17: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
18: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
19: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
20: Och Radiosporten först med ett tungt bakslag.
21: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
22: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
21: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
23: Berättade Gustav Renkeskog.
24: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
23: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
25: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar att de borde ha upptäckt så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det ju vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
0: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
2: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror bara att jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.
2: Mm. Vi lär få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Den nya angiverilagen som trädde i kraft i somras väcker oro på landets förlossningsavdelningar trots att vården ska vara undantagen. Personal uppger att de inte vet vad som gäller när ett barn föds till papperslösa föräldrar.
2: Man sa att hälso- och sjukvården skulle undantas, men sen så kan vi se ändå bieffekter eller där vi indirekt påverkas, och det är väl det som det behövs en tydlighet i det från lagstiftaren. Mm. Kring hur ska vi agera här?
3: Camilla Pärland är ordförande för Vårdförbundet i Blekinge och är kritisk till genomförandet av angiverilagen, som innebär att fler myndigheter behöver anmäla papperslösa till polisen. Undantaget ska vara vården, men nyfödda barn måste fortfarande registreras hos Skatteverket. Och det är något som väcker oro bland Mikaela Eriksson och hennes kollegor på förlossningsvården i Blekinge.
4: Papperslösa är ju en grupp som är sällsynt. Men de ska ju inte finna någon rädsla att de kan komma till oss. Den farhågan som vi besitter inom vår profession, det är ju att man ska föda hemma själv. Alla de riskerna det innebär både för mamma och för barn, det är ju katastrofala följder som det kan leda till.
1: Reporter där var Hjalmar Fredbo. Allt fler väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Enligt SCBs senaste statistik så var lite mer än var femte person i åldern 65-74 år sysselsatta under 2025. En tydlig ökning jämfört med början av 2000-talet, då ungefär var tionde i åldersgruppen var sysselsatt. Nära 4 av 10 är egenföretagare. Så vädret. Idag sol, men på dagen enstaka stackmoln. Temperatur 17-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Det var lokala nyheter med Kajsa Sander.
5: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
6: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
7: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
8: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
9: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
10: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar om.
5: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21:30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
11: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
11: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
11: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Uh-huh.
11: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång och... Då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
11: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
11: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968.
0: Ja.
11: När jag var väldigt ung, inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade, ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren, men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
11: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
11: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommenterar dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Nej, så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
12: Fick du se något av Paris?
11: Ja, oja.
12: Ja, du hann det också.
11: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
12: Ja, spännande.
11: Ja, och då har jag pratat om dem. Rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
12: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok? Ja.
11: Du får kalla den precis vad du vill.
12: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction-guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad. Och det är snö och yra där, för det är strax för jul. Och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan. Utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså känner du dig orolig? Är det därför du tagit dig in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket. Det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, vet, du har inte en sociala medier?
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och det som en robot då?
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar, de heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en, vad ska vi säga, en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: klassen vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning och militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Mm. Det är en ganska skojig sak. Skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar in där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande. Men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor.
1: Mm.
0: Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
1: Men var du arg liksom när du var 13?
0: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
1: Då fick du blodad tand, eller?
0: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul, bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då.
1: Ja.
0: Det tyckte man var fantastiskt, och jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
1: Du fyllde ju 70 förra året.
0: Yes.
1: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
0: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare. Tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
1: Nej, det är svårare att komma på nya idéer alltså.
0: Ja, det också. Ja. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
1: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
0: Ja.
1: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
0: Ja.
1: Får du fortfarande frågor om det där?
0: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
1: sedan. Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
0: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Uh-huh. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade eller blommade upp. Så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
1: Tänker du på det ibland?
0: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
1: Vad tänker du då?
0: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.

0: sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, du eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja. Väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte än då?
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Nej.
1: Och vill inte hon så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror väl lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att du fick komma.

0: P4 Extra.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på Valmyndigheten, så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytsky i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gäster. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley. Just

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det är på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu, sedan 2023. Och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare. Och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en BB.

0: Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själva att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Du är ju från skånska Örkeljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkeljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: nästa steg är ju liksom, jag vill ju att the hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Och du lyssnar på P4 Blekinge. Delar av koppartaket på det gamla vattentornet på Pengaberget i Karlshamn har försvunnit i en misstänkt stöld, det skriver BLT. Skadorna upptäcktes av förbipasserande under gårdagen. Enligt uppgifter ser taket ut att ha sågats sönder och flera delar saknas. Det K-märkta vattentornet uppfördes 1903 och enligt länsstyrelsen har byggnadens utsida varit i stort sett oförändrad sedan den byggdes. Kopparstölden har väckt starka reaktioner bland Karlshamnsbor på sociala medier. I Sölvesborg har det skett mellan 25 och 30 kopparstölder under sensommaren. En man i 60-årsåldern åtalas vid Blekinge tingsrätt för sexuellt ofredande. På en matbutik i Sölvesborg ska mannen ha dragit en kvinna i armarna, tryckt sig mot henne och försökt pussa henne. Mannen erkänner brottet. Besöken till Marinmuseum i Karlskrona fortsätter att öka. Under juni, juli och augusti besökte närmare 117 000 personer museet, vilket innebär en ökning med ungefär 2% jämfört med förra sommaren. Ett brett sommarprogram och nära samarbeten med museets vänföreningar och HMS Västerviks vänner, Karlskrona båteskader och Varvshistoriska föreningen tros ha bidragit till fler besökare. Och resten av dagen blir det sol med enstaka stackmoln, 17-19 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart och avtagande vind. Och imorgon blir det molnigt väder med perioder av sol. Temperatur imorgon 15-18 grader och sydvästlig vind. Det här var nyheterna med Kristina Klintin.
2: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
3: En del är ju lögn, en del dragna helt ur sitt sammanhang.
4: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
5: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
6: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
7: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt in kommentaren.
2: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra. För ja, det betydde allt.
0: Mm. Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också att, alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom. På det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom hur liksom tungt. Mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person. Och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv. Alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp. Att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog när jag föddes och att han tog livet av sig så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå! Kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer

0: frågor, eller?
1: Stämmer bra, stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på. Så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande. Och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får eller tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, det är därför ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det vi tänkte.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt, vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl 1 år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år, skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen, att det där vet jag nu. För det hade vi Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker, och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig, när tror du makaroner kom till Sverige?
0: Oj, jag tänker 70-talet kanske?
1: 70-talet, då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
0: Oj!
1: 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med.
0: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Förr var det. Ja. Nu är det väl att man äter snabbt utan träningen bara.
0: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
1: Det stämmer bra.
0: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
1: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show, så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
0: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
1: Det är det vi tar reda på också i showen, ja, det finns det ju såklart. Men frågan är fri, brukar man säga.
0: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, P4 Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Hallå, hallå. Det här är då eftermiddagen som tar vid. Idag med tema sjukvård. Vi möter Marie och Annette som jobbar som vårdkoordinatorer. Eller vårdlotsar som då också kallas i vissa landsting eller regioner ska jag väl faktiskt säga. Vad gör en sån? Ja, det ska du strax få veta. Fortsätt lyssna. Och så blir det flera berättelser ifrån sjukvården. Som faktiskt är positiva.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
11: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
7: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Sa tandhygienisten Marlene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Hallå, hallå. Det här är då eftermiddagen som tar vid torsdag. Patrik Franke här i studion och konstaterar när man tittar ut att det är lite soligt väder idag, men det blåser en hel del. Nordvästen gör sig på med en de friska vindbyar. Alltså det är rätt så varmt, 17-19 grader. Och ikväll då, ja, vinden avtar och imorgon återigen en solig dag. Men temperaturerna åker inte upp i mer än sådär 15-18 grader. Så är det, där är vi nu i september alltså.

0: Ja, men vilken inledning vi fick där. Helt ny låt där. Temper City heter den, Self-Aware. I eftermiddagsprogrammet, Patrik Franke här i studion. Och ja, men det är ju Kristina Klintin som står för nyheterna. Hallå Kristina.
1: Hejsan.
0: Ja, vi ska börja med en valnyhet.
1: Ja, Valmyndighetens lista över kommuner som inte berörs av fel i förtidsröstningen växer. Över 200 kommuner står nu på listan, och däribland Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Det var i början av september då som det ju upptäcktes att vissa förtidsröster hade registrerat på fel sätt. Mm. Och Valmyndigheten har analyserat det här och kommit fram till att det berör max 500 väljare. Och, men ingen väljare alltså i Olofström, Sölvesborg eller Karlshamn. Man liksom betar av kommun för kommun. Okay. Så att den här listan uppdateras kontinuerligt då, så att det kan hända att Ronneby och Karlskrona så småningom hamnar på den listan också. Men än så länge inte i alla fall.
0: Och då rättar man till det förhoppningsvis. Allt eftersom låter det
1: ja,
0: som.
1: Mm. Ja, precis. Man liksom utesluter, som jag förstår det.
0: Ah, okay.
1: Ja, kommun för kommun och hur många röster det kan tänkas beröra då.
0: Mm. Mm. Och så ska vi berätta om en otrevlig händelse.
1: Ja, i en butik. Det var en man i 60-årsåldern som nu åtalas vid Blekinge tingsrätt för sexuellt ofredande. På en matbutik i Sölvesborg ska den här mannen ha dragit en kvinna i armarna och tryckt sig mot henne och försökt att pussa henne. Och mannen erkänner det här brottet.
0: Mm. Förlåt att jag ger dig en puss, får man säga då i så fall.
1: Kanske inte en normal sak att göra i
0: Nej,
1: en butik.
0: Verkligen inte.
1: Nej.
0: Vi har ett tema sjukvård idag, och alldeles strax så ska du få möta Marie och Annette som är vårdkoordinatorer. Har du talat om det?
1: Ja, det har jag nog faktiskt. Men jag vet inte exakt
0: vad de gör, nej, hur de jobbar. Mm. Ska du få veta alldeles strax. Häng med.

0: Ja, men please, please, please, Sabrina Carpenter i eftermiddagen alltså. Och det är tema sjukvård. Och nu ska vi till Blekinge sjukhuset och träffa Marie Söderström och Annette Trulsson som jobbar som tillgänglighetskoordinatorer eller vårdlotsar som man säger faktiskt i andra regioner. Men vad gör de egentligen? Julia Karlsson, du är på plats där på Blekinge sjukhuset just nu.
1: Ja, det är jag. Och jag frågar dig, Annette Trulsson, vad gör egentligen en tillgänglighetskoordinator?
2: Jo, vi är en stödfunktion till kliniken här på sjukhuset. Och när de kontaktar oss, en patient då, som inte får hjälp inom 90 dagar, så försöker vi hitta en vårdgivare till den då.
1: Och hur jobbar ni mer specifikt? Hur ser en arbetsdag ut?
2: Vi börjar med att öppna vår mejl och där har vi ett antal ärenden som kliniken har skickat till oss med uppgifter om patienter och kollar vi igenom och försöker hitta en vårdgivare. Och då så skickar vi uppgifter till vårdgivaren, oftast en privat aktör, och förhoppningsvis får vi ett positivt svar tillbaka och då så meddelar vi kliniken som har skickat patienten till oss. Och då får de sina uppgifter som de kan skicka patienten till.
1: Ja, ni kommunicerar liksom genom klinikerna. Men om man som patient skulle vilja eller känna att man behöver ha direkt kontakt med någon av er, kan man få det då?
3: Ja, det kan man få. Våra kontaktuppgifter finns på 1177. Om man söker på vårdgaranti så finns både mailadress och telefonnummer till oss där.
1: Och Marie Söderström, det här infördes 2023. Hur har det gått? Hur många har ni hjälpt?
3: Jag har helårsstatistik då för 3 år och då har vi hjälpt mellan 1000 och 1200 patienter per år.
1: Men ni kommer in när vården då inte lyckas uppfylla vårdgarantin. Kan man säga så att egentligen i den bästa världen hade ni inte behövts?
3: Ja, i den bästa av världen hade vi inte behövts, men nu har vi en, vi finns till och det är en överenskommelse som finns för hela landet, så alla regioner har ju en sån här funktion.
1: Ja, precis som du säger, så ni behövs ju faktiskt. Och med ert stöd så kan patienter slippa få vänta i kanske flera månader på rätt vård. Vad tror ni att ert arbete betyder för dem?
2: Ja, skulle jag själv vara patient och behöva vänta så skulle jag nog vara glad att få komma och få vård snabbare.
1: Och de som inte får vård här i Blekinge, vart får de vård?
2: De flesta åker till närliggande län, Kronoberg, Skåne, Halland, mycket Skåne. Det är ju nära och det är ju bra att slippa åka så långt.
1: Och vad säger ni, är det ett tacksamt jobb? Vad tycker ni?
3: Det är det för det mesta. Det är ju tillfredsställande att hjälpa någon patient att komma iväg någonstans. Alltså när man hittar en vårdgivare. Det är jättekul.
1: Och vad tycker du, Annette, är det bästa med jobbet?
2: Ja, men jag instämmer med Marie. Att få hjälpa både klinikerna och patienterna såklart.
1: Men finns det någon del som är extra svår med det här jobbet?
3: Ja, det är ju att hitta vård till personer som är under 18 år. För många gånger så är det inskrivet i avtalen hos de privata vårdgivarna att de inte ska ta hand om patienter under 18. Sen är det ju också de patienter som har kanske mer än en diagnos där det är lite mer samsjuklighet. Det kan också vara problem att hitta någon vårdgivare som kan hjälpa till då.
1: Hur kan det vara svårt i det läget?
3: Därför att det är ofta privata vårdgivare vi kan använda oss av. Och flertalet av dem har ju inte tillgång till en intensivvårdsavdelning. Så är det väldigt lite mer sjuka patienter, samsjuklighet eller så, så kan inte de ta hand om de patienterna av säkerhetsskäl.
1: Just det. Nu har det här funnits sedan 2023. Vad har ni för bakgrund? Vad gjorde ni innan dess? Är ni vårdutbildade eller vilka är ni?
2: Jag är medicinsekreterare i grund och botten och har jobbat många år i psykiatrin och sen så regionhälsan och sen så, ja, så hamnade jag här. Och vi är två personer, men vi jobbar 50% vardera, och mina andra 50% jobbar jag på patientsäkerhetsfunktionen.
1: Och du, Marie, vem ska man vara för att vara duktig på det här jobbet? Vad har du i ryggsäcken?
3: Ja, jag är ju jobbar med administration här och gjort det hela tiden. Men jag har ju förståelse för vården i alla fall, för jag har jobbat i primärvården lite grann på vårdcentral. Och med hälsoval när det infördes här, det är ju också vård. Sen har jag ju patientavgifter och sjukresor i mitt bagage också.
1: Mm. Väl förberedd för det här yrket, låter det som.
3: Ja, men det, jag tycker att jag har det jag behöver.
1: Men då tackar jag er, Anette Rullsson och Marie Söderström, för att ni berättar för mig om ert jobb som tillgänglighetskoordinatorer.
0: Tack. Mm. Ja, visst. Nu vet vi vad en sån gör. Det var Julia Karlsson som var på plats på Blekinge sjukhuset och träffade dessa vårdlotsar, som de också kallas i en del andra regioner.

0: Wedding for Tonight är alltså med Jennifer Lopez i eftermiddagen P4 Blekinge 21 minuter över 3 är klockan.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Rosor där helt enkelt. Pernilla Andersson är det som sjunger för oss.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. Spice Girls. Kommer ni ihåg 90-talsbandet? Det har pratats en del om dem på de senaste dagarna. Man har lagt ut flera ledtrådar i sociala medier inför ett tillkännagivande som kom idag klockan 15. Och många fans började tro att det kanske blir, är det möjligtvis en återförening på gång eller är det en ny platta eller något sånt där. Nej, det är inget av det här faktiskt. Inget nytt studioalbum eller ny turné eller någonting sådär. Istället så blir släpper det brittiska gruppen då, alltså Spice Girls är det som jag pratar om. De släpper The Singles Collection med alla singlarna, alla B-sidorna och material ur arkiven. Det skriver de på sitt Instagram just nu. Kanske en besvikelse för många, vad vet jag. Så är det. Här är nu Pontus och amerikanerna.

0: Pontus och amerikanerna där, alltså med God morgon Columbus. Nyheter nu med Christina Klintin.
1: P4 Blekinge livesänder idag en debatt från Stortorget i Karlskrona där regionens toppolitiker fick mötas och debattera sjukvården. Men frågan om hur regionen ska styras i nästa mandatperiod och vilka som kan tänka sig att samarbeta med vilka blev även det en het fråga. Och något nytt samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna verkar inte aktuellt om man lyssnar på SDs Björn Tenhaland Noradi.
2: Den kommande mandatperioden så ser det ju ganska mörkt ut, skulle jag vilja säga.
3: Vi har ju Anders Lund här från Moderaterna. Du vill ge replik på detta?
4: Nej, men vi har ju varit tydliga från Moderaternas sida. Vi går till val som enskild parti nu. Vi har sagt att vi kan samarbeta med alla partier, men inte med den ledningen som finns idag i Sverigedemokraterna.
5: Kan vi ny i Centerpartiet?
6: Jag säger inga dörrar egentligen stängda.
3: Lars Hildingsson, Socialdemokraterna.
7: Gå in i ett samverkan och samarbeta med ett styre, det kan jag tänka mig med alla utom Sverigedemokraterna.
5: Det är Deborah Lind, Kristdemokraterna. Ni bytte ju samarbetspartner mitt under mandatperioden. Kan väljarna vänta sig att ni gör samma sak igen?
8: Nej, det behöver de inte oroa sig för.
3: Vilka ska ni samarbeta med då?
8: Nej, men vi vill ju ha ett borgerligt styre och det är det vi kommer gå på.
5: Och vilka partier menar du då?
8: Ja, men de som är borgerliga. Vi har ju Moderaterna är borgerliga och jag ser även höger på Sverigedemokraterna.
1: Och reporter här var Kristina Linde och Helena Gustafsson. Och Valmyndighetens lista över kommuner som inte berörs av fel i förtidsröstningen växer. Över 200 kommuner står nu på listan, däribland Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Valmyndigheten uppdaterar listan kontinuerligt, skriver myndigheten på sin hemsida. Det var i början av september som det upptäcktes att vissa förtidsröster hade registrerats på fel sätt. Och en analys har visat att det berör max 500 väljare.
0: Då tittar vi till vädret och kan konstatera att det bara enstaka stackmoln på himlen och temperaturen idag 17-19 grader, men det blåser friska vindbyar ifrån nordväst, så det känns ganska kyligt i vinden faktiskt. Framåt kvällen så avtar vinden, men å andra sidan mulnade till lite grann och vi har molnigt väder i morgon bitti, men sen tilltar solen faktiskt lite grann och temperaturen imorgon ungefär som idag. Då ska vi över till trafiken. Hallå, hallå.
9: Hallå, hallå.
0: Vad har du att berätta idag?
9: Ja, vi börjar på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Där har vägen tidigare varit avstängd mellan trafikplatserna Bräkne-Hoby 55 och Åryd 54 i båda riktningarna. Trafikverket har nu meddelat att man har öppnat vägen igen och det är fri passage. E22 är alltså öppen igen mellan Ronneby och Karlshamn efter tidigare avstängning. Sen har vi ett vägarbete på länsväg 725 mellan Karlskrona och Kättilsmåla i höjd med Augerum i båda riktningarna. Och här leds trafiken med vakt och lots och det kan ta lite längre tid än vanligt att passera. Men utöver det så har vi ett väldigt bra trafikläge. Men skulle dyka upp någonting så får du gärna ringa och tipsa på 020 999 444.

0: Feels heter låten där, alltså med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry.
1: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
2: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
3: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
4: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
5: Det är framhavsblade idéer som inte har någon grund.
6: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt en kommentar.
1: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.
0: Ja, men vad spännande. Nu när man står radiosporten naturligtvis och sen är vi 4, en liten överraskning. Då är det nämligen dags att presentera veckans topplista i eftermiddagen. Ja, men så blev det idag på grund av valdebatt. Inte mindre spännande för det. Och Bitte Aptelqvist berättade precis att han har en spaning. Den får du bara inte missa. Efter klockan 4 hör du den. Men nu William Valdetoft och det är dags för sporten.
7: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
7: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM och här en att hålla utkik efter.
10: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
11: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
10: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
11: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
4: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
11: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen, men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
4: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
11: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad. Men såklart, så när allt går bra så går det bra.
7: Reporter här var Pontus Lind.
9: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
7: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan-dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Kalmar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.

0: Ja, men visst. Olivia Dean där med So Easy. Ja, Hjalmar Fredbo, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska berätta om det digitala innehållet, tänkte jag lite grann.
1: Ja, precis. Det är ju, jag är ju här för att tipsa er lyssnare på att vi även har en app och en hemsida, Sveriges Radio-appen då.
0: Ja, visst.
1: Ja, och där publicerar vi mycket bra nyheter. Så idag har jag med mig lite Mjällby, lite fotboll. Kollar du på det, Patrik?
0: Aldrig fel. Om jag kollar på det, ja, när det är VM-sammanhang så kollar jag på en del matcher faktiskt.
1: Har det undgått dig nu att de har gjort ett tränarbyte?
0: Det har det inte gjort. Nej. Jag var ju nere i Mjällby när det
1: så
0: hände
1: pass, så
0: och fångade röster då. Och var det i tisdags det hände?
1: Ja, eller? Precis.
0: Ja, men precis. Och folk var ju ganska insatta där, skulle du veta.
1: Ja, kan tänka
0: och,
1: mig det.
0: Det blev ju inget snack med ledningen. Det kom ju sen på presskonferensen.
1: Precis, och det är ju det jag har med mig idag. Lite röster. För nu, ja. Axum, tränaren då, gamla tränaren, går ju ut efter 9 månader i rollen och man byter istället in Andreas Brännström. Och detta var ju efter en hel del tunga resultat. Det har ju inte gått bra nu på senaste.
0: Nej.
1: Men vi kan ju lyssna på styrelseordförande Jan Sjöblom om varför de gav Axum sparken.
2: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
0: Ja. Det är spännande när han säger så. Ja. Att han är så oerhört kompetent den här tränaren, men ändå går det inte vägen.
1: Nej, precis. Då undrar man ju lite vad felet är. Vad är det som har hänt i Mjällby egentligen?
0: Verkligen.
1: Ja. Mm. Så, men det kanske Andreas Brännström nu kan ändra på. Och det är ju Europaspel nu i höst, så det blir tufft. Men första matchen som kommer nu, det är imorgon mot Häcken. Så Brännström har ju bara fått en träning på sig, så det är snabba bud. Men vi kan väl lyssna på vad Brännström säger om att ta över rollen här.
3: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är. Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut. Så att det underlättar.
1: Ja, han låter taggad tycker jag.
0: Men det gör han och han går in med självförtroende och det måste han ju göra, ja, i det här läget naturligtvis. Ja. Sen undrar man vad som är efter första matchen. Skulle de förlora då, tappar han allt självförtroende då?
1: Ja, det är, jag väntar spänt på resultatet, måste jag säga.
0: Verkligen.
1: Ja. Men ja, det var det jag hade. Och ännu en gång, ni lyssnare där ute, gå in och ta del av våra bra nyheter i Sveriges Radio-appen.
0: Gör det. Tack, Hjalmar.
1: Tack.

0: Don't you worry child där, som är Swedish House Mafia. Vi har tema sjukvård hela dagen här i P4 Blekinge. Där. Vänt så vridigt på detta begrepp naturligtvis. Och nu ska vi ta ett positivt grepp på sjukvården. För positivt, tongångarna brukar vara positiva ifrån patienterna när de väl har fått vården, när de väl har genomgått den här behandlingen. Och ja, men så det har ni kanske hört talas om eller sett mycket i sociala medier. Det är mycket dagens ros som delas ut. Och det visade sig faktiskt stämma. Jag gick ut på stan och frågade om de kunde berätta någon positiv sjukdomshistoria från deras eget liv. Och Lina Blomqvist, hon har en positiv berättelse ifrån sitt vårdmöte i somras.
1: Ja, men det har jag. Det var faktiskt i somras när jag cyklade kull riktigt illa och åkte in akut med tron om att mitt knäskål var krossad. Ja. Det var inte så kul liksom. Men jag måste säga att man har ju liksom, hör ju ofta om akuten och man får sitta och vänta och vi tas inte om hand. Men jag upplevde raka motsatsen. Jag blev så väl omhändertagen och så fina människor som jobbade där. Så att jag bara hyllar rakt av akuten i Karlskrona.
0: Men när du väl var där då, hur kändes det då när du blev så där väl omhändertagen?
1: Ja, men det gjorde ju saken mycket lättare. Jag kan säga att jag fulgrät deluxe. Jag grät hela besöket för det gjorde så ont. Men på grund av den värmen, den där små orden, den där behandlingen så blev ju allting mycket, mycket lättare. För visst får man vänta. Mm. För jag tänker så här, kommer jag till akuten och jag får vänta, då är det ju en människa som har det värre än mig som behöver hjälpen. Mm. Och då får jag ju bara acceptera att det är så. Men får man då den där lilla, lilla extra och kanske ger också det lilla extra tillbaka till dem, så blir det ju fint och bra.
0: Hur gick det med knäet då?
1: Får man svara i radion? Åt skogen.
0: Alltså.
1: Ja, det blir ett nytt knä i höst. Så att det ska bytas.
0: Ja, men det blev i alla fall en uppföljning och sådär.
1: Ja, gud ja. Mm. Verkligen.
0: Och du blev väl omhändertagen och det gick snabbt. Skrev du dagens ros efter detta?
1: Du, det gjorde jag. Det gjorde jag. Och jag tror att det var över 300 gilla på tummar uppe och hjärtan och grejer på den, vet du. Så de ska ha allt det där. De är väl värdade. De gör ett fantastiskt jobb.
0: Ola Åkerborn, har du någon sån konstruktiv sjukdomshistoria eller när du blev väl omhändertagen av vården?
2: Jag var själv inne med mina lungor som bråkade. Ja, jag kunde inte andas riktigt. Jag åkte in där och jag blev kvar 5 dagar innan de hade gjort alla undersökningarna som de ville göra. Och det känns ju betryggande på något sätt att det blir gjort riktigt ju.
0: När du väl var där och fick den här stora undersökningen då, hur kändes det?
2: Jo, men då är det när man, det är som värsta spat liksom, man blir så upppassad och de håller koll på en och de hjälper en och de vet exakt vad som ska hända och de testar olika mediciner och olika grejer man som kan få mig att må bättre.
0: Mm. Så blev du frisk efter det?
2: Nej, frisk blir man nog liksom inte riktigt aldrig, men jag blev hjälpt så pass att jag har inga problem nu när jag tar mina mediciner. Och det känns ju som att de skattepengarna som man lägger på det är ju väl värda när man väl behöver använda det. Och allt det kalabaliken som är idag ute i regionen, den tycker jag inte de som jobbar där är värda riktigt.
0: Och jag träffar Iva Vänster här på stan. Då undrar jag, Iva, när hjälpte sjukvården dig som mest?
3: Alltså, det är inte så att jag har haft frekvent kontakt med sjukvården. Men de tillfällena har det alltid varit fantastiskt bra. Mm. Även vårdcentraler, de skickar en vidare och så. Så att jag har nog inte pass-

0: personligen upplevt något kaos. Sen har jag dessutom en nära anhörig som har varit rätt svårt sjuk och fått fantastisk behandling både här i Blekinge och nere i Skåne.
1: Man får ju den känslan av att när man väl hamnar inom sjukvården, när man väl kommer dit innanför dörrarna, då går du undan och då sätter de in allt de har nästan.
0: Ja, lite så. Och väldigt liksom, ja, men positivt bemött. Jag menar, sjukvården kan göra en del, inte allt. Men de har ju ändå en, ja, men lite livsbejakande inställning. Mm. Det är min upplevelse.
2: Sandra Digbo.
1: Hej Sandra.
3: Hej.
1: När blev du positivt behandlad av sjukvården? Har du någon sån historia?
2: Ja, men faktiskt. I somras fick jag ringa 1177 faktiskt, för att jag hade väldigt huvudvärk. Som var återkommande, och det var även lite andra problem. Så då ringde jag 1177. Det var tyvärr ganska lång väntetid, så då ringde jag 112 som rekommenderade mig att åka in till akuten. Så jag blev inkörd till akuten. Fick snabbt komma in. De tog prover, kollade så att man inte hade hjärnblödning och så vidare. Fick en röntgen. Som jag traskade upp där direkt, och de röntgade hjärnan med en skiktröntgen. Det visade sig att jag hade en liten abnormalitet i hjärnan som jag nu är under utredning för. Men väldigt positivt. Läkare som tog en på allvar. Snabb hjälp ändå för att vara akuten. Jag var ju inte ensam där, om man säger så.
1: Nej.
2: Så nej, jag har bara så positivt att säga.
1: Är du nervös nu i väntan?
2: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag känner mig väl omhändertagen och att de har koll på läget. Och jag vet också, eftersom jag läst lite om det, att bara man utreder anledning så går det liksom att åtgärda. Så att, nej, ingen oro så direkt.
1: Prognosen ser god ut för Sandra Digbo, ska vi tillägga här. Och hon blev alltså tagen på allvar när hon sökte för svår återkommande huvudvärk. Och hade bara positiva saker att säga om sjukvården.

0: Glorious är det här som låter. Andreas Jonsson är det som sjunger för oss. Och alldeles strax ska vi koppla över till Ekot och följt då utav topplistan. Ja, nu nyheter.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Där visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Ja, men tack för den uppdateringen där, Johan. Jag är lite taggad idag för att det ska bli topplistan. Det var länge sedan jag körde detta program. Det ska bli så kul att få presentera den nya listan över de bästa låtarna i Blekinge just nu, eller hur? Det är det vi gör här. Vad kan man säga om vädret då? Men det har ju varit soligt idag och det har blåst rejält ifrån nordväst. 17-19 grader och så kommer det att fortsätta imorgon. Kanske lite mer sydvästliga vindar och lite, inte fullt så blåsigt faktiskt, och temperaturer ungefär som idag. Topplistan om en liten stund på en helt en ny tid. Men först Boston här med Stella Lefty. Varsågod.

0: Stella Lefty där alltså med Boston, Kristina Klintin. Vi ska ha en liten nyhetsuppdatering här. Vi ska prata om det rättsliga efterspelet efter Marco Polo.
1: Ja, och TT-Line backar nu om den vattenföroreningsavgift som kustbevakningen vill att rederiet ska betala efter att färjan Marco Polo gick på grund utanför Listerlandet 2023. Och det här innebär att rederiet kommer att betala avgiften på 1,2 miljoner kronor. I ett mejl till Sjörättsdomstolen vid Stockholms tingsrätt så drar TT-Line tillbaka sin överklagan och begär samtidigt att målet avskrivs.
0: Och så har det varit nya kopparstölder.
1: Ja, del av koppartaket på det gamla vattentornet på Pengaberget i Karlshamn har försvunnit i en misstänkt stöld, skriver BLT. De här skadorna upptäcktes av förbipasserande igår. Enligt uppgifter så ser taket ut att ha sågats sönder och flera delar saknas. Den här kopparstölden har väckt starka reaktioner bland Karlshamnsbor på sociala medier. Och i Sölvesborg så har det skett mellan 25 och 30 kopparstölder under sensommaren bara.
0: Mm. Då vet vi nu, mina vänner, du som lyssnar. Nu är det dags för topplistan på lite annorlunda tid faktiskt. Vi kommer att presentera de tre bästa låtarna plus en utmanare här. Och på tredje plats...
2: Plats nummer tre.
0: Hittar vi Din bil med CBSC.

0: CBSC, långliggare kan man väl säga på listan. Och nu har de varit med då i 7 veckor och ja, förmodligen kan det bli en vecka till då. Ja, det kan ju bli 10 veckor som du vet, sen åker man för åldersstrecket. Och frågan är, har vi någon nykomling idag? Ja, men det återstår att säga. Häng med ända in i kaklet så att säga. Vi har alltid en spaning här i topplistan och den levereras av Bitte Appelqvist. Hallå Bitte!
1: Hallå där!
0: Ja, du, spaningen idag, det där med att platsen spelar en stor roll för musiken, vad menar du med det?
1: Ja, men det är ju på grund av det. Jag inte sitter hos dig i studion bland annat här, för ja, vi är ute och härjar eller turnerar med någonting som heter Markernas stämmor.
0: Ja.
1: Och det har varit spännande för att jag har liksom, jag har varit ute med det här och det har varit, vi har varit på platser, till exempel i Johanneshus vid den här runstenen med förbannelsen. Vi har varit Saxmara båtvarv, lite gammalt och lite mystiskt så här. Vi har varit också i Saxmara ute vid Johanneshus vid den här området där, med den gamla skogen och så här.
0: Mm.
1: Och så har vi gått ut långt ut i skogen, riggat de här konstverken som Johan Lundberg tillsammans med Malin Lobel och Elin Sundström har gjort, och där Johan Lundberg liksom har komponerat musik eller ljudlandskap av det de har spelat in i marken och saker som har påverkats av leran och allt. Väldigt sådär trolskt och ja, härligt på något sätt. Och då kommer jag att tänka på det här att vad platserna gör för våra musik- eller kulturupplevelser, men musik i mitt fall.
0: Mm. Det väcker ju en fråga då, hur mycket förändras musiken skulle du vilja säga av den platsen vi hör den på?
1: Nej, men om man tänker efter lite så är ju lite sådär, folk har varit i det här stenbrottet uppe i Dalarna.
0: Ja, just det.
1: Mm. Till exempel så, åh, det var magiskt. Och sen har man varit ute på Drottningskär utanför Karlskrona på en konsert, och det var magiskt. Sen var man på Marinmuseet kanske, eller på kajen i Karlshamn, eller i Olofstad. Alltså hur den är, så är det ofta platsen man tar med sig.
0: Mm.
1: Nästan lika mycket som själva konserten. Och i det här fallet så blev det ju otroligt hur den förändrades. När vi var vid den här stenen där förbannelsen finns.
0: Björketoppstenen då, Johannes
1: Hus. Björketoppstenen, ja, precis. Mm. Och den är ju sen, ja, den är 1400 år gammal.
0: Mm.
1: Förbannelse. Så väcktes det ändå, alltså även om jag kanske inte är så tro på sånt där, men så, nej, det var någonting som påverkade allting som gjorde att man höll andan lite extra faktiskt. Det låter kanske lite flummigt. Och när vi var ute i den här urskogen där det låg döda träd som får liksom, så var man lite mer andäktig. Man var tyst och kände liksom att nej, men här ska vi liksom respektera. Här ska vi, här, det är skogens plats. Här ska vi liksom bara vara gäster. Och i båtvarvet kunde vi röja lite mer.
0: Mm. Ja, men det förstår jag.
1: Ja.
0: Men sen är det ju den här utställningen då som, om lerans betydelse som byggmaterial. Den är på lördag, berätta lite om den. Ska ni spela där också?
1: Ja, men där kommer verket att framföras. Det är ju Johannes Hus, den här godset där som är så fin, konsthallar och grejer.
0: Just
1: det. Och där har det då och jobbas in i det sista garanterat med själva utställningen som kommer att bli fantastisk. Och där framförs det här verket. Så det blir otroligt spännande. Och där byggs också ett lerhus, koja eller man ska kalla det utanför, jättestort, som också är spännande. Och det då frågar sig någon kanske, ja, musik i Bleken, vad har ni att göra där? Men det har varit väldigt spännande att jobba ihop med de här konstnärerna och då Johan Lundberg som är musiker och ljudkonstnär och som gjort ett väldigt spännande arbete runt det här.
0: Mm. Och jag var ju inne när de byggde upp den här lergrottan där också. Den såg ganska imponerande ut, även om den inte var inklädd just då. Men ni ska väl inte in där och spela lite?
1: Nej, inte så vitt jag vet. Så, utan det här blir inne i själva konsthallen. Så det blir en mer traditionell känsla kanske då vad det gäller lokalen. Dock icke musiken och ljudverket, för det är alldeles unikt och häftigt.
0: Mm.
1: Så jag tänker mycket på det här. Platserna. Tänk Mastens festplats en gång i tiden. Kristianopel där.
0: Ja.
1: Det är en mytisk plats. Sweden Rock-platsen där ute med på kvällarna med havet. Alltså platsen, ja.
0: Och bra musik. så blir det magiskt i vissa fall faktiskt.
1: Det blir magiskt, och det blir magiskt på lördag också, det lovar jag.
0: Ja, det blir det. Tack Bitte för den spaningen, när platsen blir en del utav musiken. Då går vi vidare här i topplistan.
2: Plats nummer 2.
0: Men så är det ju, plats nummer 2. Där hittar vi Emilio Valter.

0: Ja, men det hänger kvar på listan. Emilio Walter alltså, Come On In LA där alltså. 9 veckor nu på listan och den kan ligga en vecka till om du vill alltså gå in och rösta om du känner för det. Nu har vi...
1: veckans utmanare.
0: På gång här alltså. Och det är Felix Nilsson som ska utmana med sin låt If I Could Love You. Hallå Felix.
2: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
2: Det är jättebra nu.
0: Hur känns det att utmana på topplistan då?
2: Väldigt oväntat. Jag är jättetaggad faktiskt.
0: Var det lite oväntat att vi ringde dig och sådär, eller? För du har ju ändå skickat in, eller hur?
2: Jag vet, men jag visste att det var så här det funkade.
0: Okay.
2: Jag skickade bara upp till portalen och tyckte det var kul.
0: Ja, och så upptäckte...
2: Jag klagar inte.
0: Nej, och så upptäckte vi din låt då. Men vem är du då? Kan du berätta lite mer om dig, vem du är som musiker?
2: Jag är en 22-årig countryartist ifrån Ronneby. Mm. Eller jag är också låtskrivare, producent, med mera, med mera. Så ja, jag försöker få country att komma till Sverige.
0: Ja, men tycker du inte vi har country, lite countryartister i Sverige, eller? Det räcker
2: inte. Jo då, men vi behöver fler.
0: Vi behöver fler alltså?
2: Vi behöver fler.
0: Mm. Okej, varför det?
2: För att det är nog en av de mest ärliga genrerna vi har. Just med låtskriveriet och musicerandet. Och hela historien med countrymusiken. Det är så bra grejer.
0: Okej. Okay. Mm. Men när du gör din musik, då, för den här har du gjort själv, den här låten väl?
2: Yep, jag spelar allt förutom trummor. Där har vi Simon Westerberg från Sandex som spelar trummor. Ja. Annars är det jag som gör allt.
0: Du gör allt. Varför väljer du att göra alla instrument själv då?
2: Nu så att den här låten gjorde jag i princip helt i min egna lägenhet. Mm. För att jag vill kunna kontrollera allt själv. Så man kan spela in det själv så är det rätt smidigt att bara göra det själv.
0: Ja, men precis. Men det här med trummor, det fixar du inte riktigt.
2: Jo, men Simon är en god vän från många år och han vet hur jag vill ha det.
0: Okej.
2: Då tog vi en dag i studion och spelade in lite trummor.
0: Men alltså, jag tycker ju det är skönt att man inte använder trummaskin, men det gör man ju som man vill naturligtvis.
2: Ja.
0: Mm.
2: Du, absolut.
0: Berätta lite om låten nu innan vi ska lyssna på den. If I Could Love You.
2: Ja, det är jag skulle sammanfatta det som en blandning mellan mer traditionell country och modern. Mm-hmm. Det handlar om en kärleksrelation som där den ena personen får inte de här känslorna som man borde ha. Man får inte ut den fulla kärleken. Och det här är ett förlåt, men hade jag kunnat älska dig hade jag gjort det, men det går inte.
0: Åh, vad fint det lät. Du, Felix, lycka till på topplistan, för här kommer nu veckans utmanare. Varsågod, lyssna.
2: Tack så mycket.
0: Tack så bra, hej.

0: If I could love you, alltså utmanar den här veckan på topplistan. Felix Nilsson är det som gör den här låten. Och då har vi kommit fram till
1: första plats.
0: Så är det, och där hittar vi Rebecca och Therese. Från idag, från utmanarstatus direkt in på första plats, alltså tjejerna från Olofström. Då lyssnar vi. Från idag.

0: Veckans etta på topplistan, Rebecca och Therese med låten Från idag. Direkt från utmanarstatus, direkt in på första platsen alltså. Och det här var topplistan, nu får du njuta av listan en vecka för nästa torsdag. Ja, då är det dags för en ny lista naturligtvis. Nu, dags för nyheter, klockan är 16:30.
1: Och vi ska börja med P4 Blekinges livesända debatt idag från Stortorget i Karlskrona där regionens toppolitiker fick mötas och debattera sjukvården. Trots de ideologiska skillnaderna kunde partierna enas i vissa frågor som bland annat att vården ska bli mer tillgänglig för alla länets invånare. Partierna verkar också eniga i hur det ska gå till.
2: Hur ska ni göra vården i länet tillgänglig och likvärdig för alla? Lars Hildingsson, Socialdemokraterna.
3: Nej, men det är ju att fastanställa läkare på vårdcentralerna så man får en kontinuitet. Och det är ju därför vi också vill öronmärka en del pengar för att se till att vi kan anställa fler allmänläkare på vårdcentralerna och få ner hyrläkarna till att börja med.
2: Det bor all in Kristdemokraterna en mer rättvis vård i hela länet. Hur ska du uppnå det?
4: Ja, den är svår nöt att knäcka, men det är ju primärvården, få ut mer i primärvården. Och sen har vi då bekymret med läkarna att få hit fler läkare till oss i Blekinge. Men det är framförallt strukturen, vilken vård ska vi bedriva var i Blekinge för att öka tillgängligheterna.
1: Och programledare här var Stina Linde och Helena Gustafsson. Valmyndighetens lista över kommuner som inte berörs av fel i förtidsröstningen växer. Över 200 kommuner står nu på listan, däribland Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Valmyndigheten uppdaterar listan kontinuerligt, skriver myndigheten på sin hemsida. Det var i början av september som det upptäcktes att vissa förtidsröster hade registrerats på fel sätt. En analys har visat att det berör max 500 väljare. Sedan 2023 har Region Blekinge vårdlotsar eller tillgänglighetskoordinatorer som de också kallas för att hjälpa patienter som fastnar i vårdköer att få vård snabbare. Marie Söderström är en av Blekinges vårdlotsar.
5: Ja, i den bästa av världen hade vi inte behövts, men nu har vi en, vi finns till och det är en överenskommelse som finns för hela landet, så alla regioner har ju en sån här funktion.
6: Anette Trulsson, vad gör egentligen en tillgänglighetskoordinator?
7: Jo, vi är en stödfunktion till kliniken här på sjukhuset och när de kontaktar oss, en patient då som inte får hjälp inom 90 dagar, så försöker vi hitta en vårdgivare till den då.
6: Och med stöd så kan patienter slippa få vänta i kanske flera månader på rätt vård. Vad tror ni att ert arbete betyder för dem?
7: Ja, skulle jag själv vara patient och behöva vänta så skulle jag nog vara glad av att få komma och få vård snabbare.
1: Och reporter här var Julia Karlsson. En man i 60-årsåldern åtalas vid Blekinge tingsrätt för sexuellt ofredande. På en matbutik i Sölvesborg ska mannen ha dragit en kvinna i armarna, tryckt sig mot henne och försökt pussa henne. Mannen erkänner brottet.
0: Nu tar vi och tittar till vädret idag som har varit ganska soligt. Nu mulnade på framåt kvällen, men ingen nederbörd i sikte faktiskt. Vi har haft 17-19 grader idag och en nordvästlig ettrig vind med friska vindbyar. Imorgon då, molnig inledning på dagen, men sen mycket sol och temperatur då mellan 15 och 18 grader. Då ska vi över till trafiken.
8: Vi har ett bra trafikläge just nu. Vi har lite köbildning på E22 i höjd med Listerby, båda riktningarna. Men inget utöver det vanliga. Men skulle dyka upp någonting som stör trafiken så ring gärna och tipsa oss. 020 999 444.

0: Säljare stad där som med himlen är oskyldigt blå. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4.
1: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.

Då gäller det E22 nu med Ronneby. Om man kommer från Karlskrona-hållet och kör mot Ronneby och svänger av vid trafikplats Ronneby Västra 56, då ska vi ha en ko som står precis på avfarten där och käkar gräs vid sidan, så man får vara extra uppmärksam. E22 alltså vid trafikplats Ronneby Västra 56 om man kommer från Karlskrona och kör mot Ronneby. En ko precis vid avfarten, så sänk gärna hastigheten och var extra uppmärksam om du kör där.

0: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot kvart i fem. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
1: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
2: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
1: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
2: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
3: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
0: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
4: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
5: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
6: Vad är frågan?
7: Det var ett inlägg som minister för civilt försvar.
6: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
7: Ansvar som minister för civilt försvar.
6: Ja.
5: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
4: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
0: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
8: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta led i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
0: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna.

0: Republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
1: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt. Och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
0: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sådant förslag?
1: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
0: Och är det genomförbart enligt lagen?
1: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
0: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
2: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
3: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovski. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Kharkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovski.
2: There is such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because...
3: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
2: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
3: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Persovski.
2: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
3: Lubnel Shanti, Kiev.
0: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
4: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en

0: 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
2: Jo, det är ju jätteroligt.
3: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
2: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
3: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
4: Vad ska du göra idag?
5: Kolla om det har hål i tänderna.
3: Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen. Som inhoppande tandhygienist.
6: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
7: Ja, den lokala prognosen den kommer ungefär om en kvart och vi har med oss meteorologen. Det här är eftermiddagen. Vi kör i ungefär en halvtimme till. Följ med oss. Väder, trafik och nyheter och musik naturligtvis. Jag heter Patrik Frankel.

0: we could dance all night. Nice to meet you med Miles Smith. Ja, Elin, har du haft en lugn trafik eftermiddag?
1: Ja, men det har varit ganska lugnt. Det enda stora som har hänt är egentligen den här kossan på E22 här med Ronneby.
0: Ja, men ändå lite speciellt med en ko på isen, höll jag på att säga, men på vägen då. Ja.
1: Ja, verkligen. Den har ju stått och betat där nu vid trafikplatsen Ronneby Västra 56 ett bra tag. Mm-hmm. Den är inte ute på vägen, där som sagt vid sidan. Men ska man köra av E22 där vid trafikplatsen Ronneby Västra 56 i riktning in mot Ronneby, då kan man vara uppmärksam på den här kossan som står där.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Men ja, utöver det så har det som sagt varit lugnt. Men dyker upp någonting så kan du alltid ringa och tipsa trafiken på 020-999-444. Let's go, girls.

0: Tjena, jag är där med Man, I Feel Like a Woman, Kristina Klintin. Idag har det varit debatt om sjukvården.
1: Ja, vi livesänder ju idag en debatt från Stortorget i Karlskrona där regionens toppolitiker fick mötas och debattera sjukvården. Men också frågan om hur regionen ska styras i nästa mandatperiod och vilka som kan tänka sig att samarbeta med vilka. Och det blev en het fråga. Mm. Och något nytt samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna verkar inte aktuellt om man lyssnar på SDs Björn Tenland Noradi.
2: Den kommande mandatperioden så ser det ju ganska mörkt ut, skulle jag väl säga.
3: Vi har ju Anders Lund här från Moderaterna. Du vill ge replik på detta?
4: Nej, men vi har ju varit tydliga från Moderaternas sida. Vi går till val som enskild parti nu. Vi har sagt att vi kan samarbeta med alla partier, men inte med den ledningen som finns idag i Sverigedemokraterna.
1: Och det var Stina Linde som vi hörde där som ledde den här debatten tillsammans med Helena Gustafsson.
0: Och så kan vi berätta att Marinmuseum lockade stor publik i sommar.
1: Ja, besöken till museet fortsätter nämligen att öka. Under juni, juli och augusti så besökte närmare 117 000 personer museet, vilket innebär en ökning med ungefär 2% jämfört med förra sommaren. Ett brett sommarprogram och nära samarbeten med museets vänföreningar tros ha bidragit till fler besökare.
5: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Men visst, svagare än jag där, Ida Lova.
1: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

0: The Weeknd där alltså med Take My Breath i P4 Blekinge, där vi nu ska prata väder tillsammans med Magdalena Folestad. Hallå Magdalena.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men du, det är inte något regn på gång in. Jag tycker jag ser lite mörka moln nordväst eller nordöst ut här, ser det ut som.
1: Ja, nej, de är väl åt det lite tätare hållet, men jag tänker mig inte att det ska vara någonting som faller ur dem, utan att de kommer att passera nu och sen fortsätta röra sig bort österut.
0: Okej, så inget regn i natt heller då, och avtagande vind där, stämmer det?
1: Ja, men det stämmer bra. Vi har ändå haft här lite blåsigt nu under torsdagsdygnet med den nordvästlig vind som vi har bjudit på friska vindbyar. Men de kommer nu successivt här att avta, och sen senare delen av kvällen och natten så är det egentligen bara svaga vindar vi har och överlag klart väder.
0: Oh, vad skönt. Men du, om vi kollar in morgondagen då, får vi en solinledning på dagen?
1: Kanske lite grann, lite beroende på var man befinner sig. Om man vill ha en mestadels solig morgon så får man befinna sig desto längre österut är bättre. För vi har moln som kommer att dras in västerifrån under morgontimmarna. Medan sen ser det väl ut som att det blir lite luckor fram emot förmiddagen till, och då växer sig allt större som bjuder på mer sol. Men sen fram emot eftermiddagen sen, då är det mera moln som kommer att tätna på ganska jämntjockt västerifrån. Och vi skulle även kunna ha någon enstaka skur som passerar fram emot kvällen till.
0: Okej, det här med att det blir molnigare och molnigare imorgon då, är det liksom en förvarning på vad som ska hända inför helgen här?
1: Lite granna. Natt mot lördag sen så är det väl lite mera skurar som börjar att röra sig in, så att det är lite skurar efterhand då, som ligger i de här molnen.
0: Då vet vi, och mer om vädret det får du höra i morgonprogrammet imorgon naturligtvis. Fullständig prognos över helgen där. Och här är Josefin, Albin Limmel där och

0: Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Kimberly där alltså med låten Eternity. Nyheter nu ifrån Ekot.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
3: Vilka kommer styra i Blekinge framöver? På söndag är det val och det har hänt mycket sen sist.
4: En del är ju lögn, en del är dragna helt ur sitt sammanhang.
5: Jag tycker det är oförskämt att du kommer så här.
6: Vi har försökt i 3 veckor nu få intervju.
7: Det är framhasplade idéer som inte har någon grund.
8: Att det skulle eskalera så här, hade du vetat det hade jag aldrig lagt in kommentaren.
3: Häng med i P4 Blekinges valvaka söndag från 21.30. Vi sammanfattar, är hos de lokala partierna och uppdaterar dig längs med hela kvällen.

0: Good Times där, alltså med Chic. Nyheter med Kristina Klintin, klockan är 5:30.
1: Att använda kommunal mark som sin egen är inte tillåtet, men Karlskrona kommun gör inga aktiva kontroller för att säkerställa att reglerna följs.
2: Det är när det kommer in observationer eller ärenden till oss som vi åker ut och tittar, och det är ett fåtal ärenden som kommer in.
3: Anna Reimfeldt är chef på gat- och parkavdelningen på kommunen. SVT Nyheter Blekinge har rapporterat att kommunalrådet och Sverigedemokraten Kristoffer Larsson har annekterat kommunal mark i anslutning till sin tomt. På den omkring 250 kvadratmeter stora ytan har han bland annat haft hönshus, pallkragar och kompost i flera år. Och i det här fallet, som i de flesta fall, räcker det med ett informerande hembesök.
2: Ja, men det är ju inte tillåtet att anspråkta kommunal mark för privat användning, och det gäller ju för alla.
3: Kontroller är inget man prioriterar. Istället agerar man utifrån tips, förklarar Anna Reimfeldt.
2: Det är ju om det kommer in såna här ärenden. Och självklart får vi in ett ärende där det skulle vara liksom ett problematiskt ianspråkstagande som på något sätt gör att tillgängligheten för allmänheten till kommunal mark begränsas etc. Då är det självklart att vi följer upp och agerar på det. Men vi kommer inte förändra våra arbetssätt och börja kontrollera det här i större utsträckning än vi gör idag.
1: Och rapport, det här var Maurizia Klingspå. En man i 60-årsåldern åtalas vid Blekinge tingsrätt för sexuellt ofredande. På en matbutik i Sölvesborg ska mannen ha dragit en kvinna i armarna, tryckt sig mot henne och försökt pussa henne. Mannen erkänner brottet.
0: Då ska vi titta till vädret, och Magdalena Folestad, meteorolog, hälsar att vi får en halvklar natt och kanske då sjunkande temperaturer i och med detta läget då. Sen börjar det molnigt i väster, soligt i öster, och temperaturen slutar imorgon på mellan 15 och 18 grader. Ja, tack för att du har lyssnat. Jag heter Patrik Franke, och vi avslutar här nu med Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ha en fin kväll. Hej!

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
2: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
3: Jag är grymt bra på geografi.
4: Ja, ni får se det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
0: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp. Och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett då på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag är med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Oh, jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du av detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här.
0: Mm.
1: Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart det är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord, tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det ska, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor.

0: dina kläder nu då? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
1: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
0: Ja, en av mina kepsar.
1: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
0: Ja.
1: Men du, tänker du ibland på såhär, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
0: Inte så ofta.
1: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
0: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
1: Ja, just det. För sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
0: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
1: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
0: Jag tappade bort min svarta väst, men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten, eller så är den... Eller så är det nog i skolan.
1: Ja, du får leta efter den då, du.
0: Ja.
1: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
0: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch. Hoppas att ni inte bryter höften.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
0: Ja.
1: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
0: Ja, hej då.
1: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: ABBA med The Winner Takes It All här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 när bevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja.
0: Du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker
1: det
0: jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat te igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and då, på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: detta. Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: skönt
1: det,
0: att höra
1: du, det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja. Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är Det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Jo, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Men för det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom. Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för. Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sedan massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, alltså, har du någon strategi så där för det här med höger och vänster eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord.
3: Precis, precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller.
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen,
3: Precis. Sen
0: Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt.
3: Perfekt.
0: Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut. Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Det är bra.
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det är kasta saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja. Ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter. Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inga noter eller hur? Alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att lösa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tror, tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter.
1: Jag har funderat på om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man igen.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag, Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
5: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
5: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
5: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
5: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
5: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, att om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka. Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
2: Jaså!
3: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
2: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen, illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara.

0: Såg ni hur clownen behandlade stackars barnet? Sa Uva-Lisa och pekade upprört.
1: Nej, nej, nej,
0: sa Kryger till poliserna.
1: Vänta ett tag nu, ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
0: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle, hotad med piska, tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa, och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
2: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren, sa Uva-Lisa. Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
0: Jag höll med om allt förstås, och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklubbar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
2: Det får jag verkligen hoppas,
0: sa Uva-Lisa. Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
3: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
6: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
5: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
6: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
5: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
7: Det är skönt att få det gjort. Ja, brukar du rösta? Inte alltid, men för det mesta.
8: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta.

0: Några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
1: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
2: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
3: Det är de klassiska: vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
4: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
5: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
6: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
7: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa bara kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
6: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
7: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
6: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
8: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
6: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
5: Men det är ju det här att få en bra appellplats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
6: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
8: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
4: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för... Ja,
1: i första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Lin Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Lin Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna. Men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Lin Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfer utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sisådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm not pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm not pregnant. So Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är, alltså den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Karina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettan segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon högform hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensivt planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direktplats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt där det har böljat lite fram och tillbaka, som sagt mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemma match?
8: Ja, det är Haninge i Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är ju bara ner för gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Ego, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis. Spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ledande mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenette, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som är den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål, så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergs back som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg som kom från utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen, men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey. Det här är en
5: fort.
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan, var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen, står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1-mål har det inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen. Men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgården. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårds del. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Nu etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Det blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också när ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides, en där helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där de här första 31 minuterna. Även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serienian Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, med Varberg jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det ligger ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån av en Varbergsspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren. Han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen, utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson, men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den, lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för, och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrad i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen, utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in mot skruvade bollen, femre stolpen, ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen. Skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinns duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänsterläge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom. Målvakt Daniel Strindholm, och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen, och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. Giffarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och Giffarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare 2 poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i 6:e omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. Giffarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara 2 vinster på 19 seriematcher innan de 2 senaste vinstmatcherna, alltså för Giffarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de 2 svenskorna som är med nu i år, Linn Grant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den 4:e parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoa. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Linn Grant. Linn Grant som också förlorade mot Jennifer Kupchoa Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Linn Grant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Linn Grant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Linn Grant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju ut fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort för en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då,

0: som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga. Så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
1: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
0: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare. För blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023. Och det var ändå, det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa. Och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då. 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lindgranto i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
1: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven, alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
0: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
1: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
0: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta fart situationer i egen zon där man tog sats mot de offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
1: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i kuppkvalet, Svenska kuppen, så har Djurgården vänt mot Haninge som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
10: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
11: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
10: Radiosporten med fotboll.
12: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt välplacerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen, som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53 minuten.
11: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra platsen, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är ju mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehav på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
5: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster, alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1 står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
6: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Av det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
5: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
12: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF. Och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF. 57 minuter.
11: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
6: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbyron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbyron minns vi alla från OS i Albertville.
11: Alla.
6: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
11: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nu med 2-målsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenär att göra målnyss.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter 2 snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den, och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. 2 raka powerplay, 4 minuter i stort sett, ja 3:52 kanske, när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar, att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläget. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt överrämd även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med ett mål mot 0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka, ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Ärlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varberg-spelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glid tacklar bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånade från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av, och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping, och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än, Khalifa Jaula och Hannes Blad Piatra, som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tellson. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling heter han och ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen, men stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen, tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan utav grönsvart tröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sen förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur Allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF, kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frisback här med en lyftning från vänster för Östering mot mitten och nicken och jätteräddning av målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt, men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav. 8-9 stycken. Här kommer Öster. Låg skarvas vidare in mot mitten. Farligt undan utav Falkenberg. Och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram utan det var en knäande Falkenbergs försvar som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna, det är 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg. Försvarare fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satte i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Nickas igen och den är på samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot och den här gången får han lite mer kraft i till liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att, eller där man så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjorde 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjorde ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pål. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabha Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
1: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe inne i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer den 79:e minuten. Och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänstersida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sedan var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
3: Radiosporten med ishockey.
1: Spel med hög klubba.
3: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju, och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varberg-spelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
4: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på, som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg, tillbaka inåt för Öster som faller. Kampan bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel inne i straffområdet. Kampan bollen undan utav Falkenberg som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro, som jag har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall, att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan Era Arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakt. Returen rätt ut, men där finns ändå Öster Tår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet Öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. 4 tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
5: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg, där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg-lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1-ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet. Kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. 1 måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Kejan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan av Falkenberg. Tillbaka nick av Öster och så händer det en gång till. Så behöver jag inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär av tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget. Nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1-ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg i mitt liv. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. spelar ingen roll, för där är matchen över. Och Hampus Källströms två mål, de är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och tre fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2-0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0-mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 20 och 7, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
5: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora 0-2. Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
5: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan, och tillbaka sen också till ishockeyn, Sportextra P4.

0: Chicago-trion The Emotions fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll. Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3 Örebro-vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0 men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de gett chansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegern, ja, några minuter bort bara för hemma.

0: gänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju fyra i tabellen då. Djurgården blev sjua i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SDE den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SDE, 3 minuter kvar av matchen.
1: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
2: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
1: Helt rätt.
2: Men här sitter ni och myser.
1: Visst gör vi, Andreas?
3: Ja, i högsta grad, verkligen.
1: Man känner sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck i med det de säger.
2: Ja, visst. En sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den där trygga skutan på Radiosporten.
1: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen. Och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
1: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: Fel på min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
11: Det är väl inga fel på Ludde.
13: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
11: Vad är det nu han har gjort?
14: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
11: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårds seger. Det är 4-1 till hemmalaget på Hovet med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Ija Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det, ja, var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
1: Hos Emanuel Narsed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, ja, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Gjorde en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på. Med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är ju att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindra Holm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superetta fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Det känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Det symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Nej, det är nog det första som där till då, tror jag. Eller i år.
4: Okej, och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där, intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot och har sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklandsproffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslor nästan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar solen.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Ja, men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det var jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då, nu är Lindgrant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt, det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har än, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag. Har du något S i rockarmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
5: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
5: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 17:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day Football är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
6: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
7: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där så jättejobbigt ut.
6: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbolls kommentar. Like when you said you felt so happy.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jäged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta två direktplatserna. Trea Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka, så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i slutet.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
5: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
4: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
5: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
4: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
5: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
6: Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
7: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
8: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
7: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
8: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
7: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
8: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
7: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall. Men också mot en statskonkurrent, SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
8: Såklart. Man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här. Men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
9: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
10: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp för Champions League.
10: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
9: De är så himla bra, Sverige suger.
10: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna. Och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Borsen. Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss.
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnad av mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för då skulle jag fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, ja, men alltså det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågar hur då menar du? Alltså att vi egentligen hör till skogen.
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Mm. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter

matförråd redo och i ordning som får henne att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att ja, det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person? Någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Janåke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunerna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har... Det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Yemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
7: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Sa Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
8: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
9: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
8: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
9: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
8: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
9: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
11: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som har gjort det.
12: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
11: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
12: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
11: Nej, aldrig.
12: Aldrig?
11: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
10: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger borta mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Kupcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det är gått med lite omväxling med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt
1: Nej,
0: spännande.
1: Nej, det är väldigt spännande det här som går. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev inför ett tag. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon exakt 07.30. Så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, wow. Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, Ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Ja. När jag är ute. Jag har inte alla 8 på en gång, utan oftast så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande. Så att säga.
0: Ja, det är klart det var. Du är ju på nummer 3, var jag inte helt ute och cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, och det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel ganska många år så att, och jag är lite till åren också. Så att, men en kväll så stod hon där i en pianobar i Göteborg.
0: Åh, romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Nej, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Och, du vet, hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Mm. Just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har jag verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Så att, men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så.
0: Ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Mm. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar, när var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den här känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Och Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn. Kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmi Form skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen och bara, nu har jag ringt, kom igen här nu, Julia, vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det är en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykiska ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. Och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var som, alltså, mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines, ja, men har hjälpt dig tillbaka till att, ja, men kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud, ja, alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Alltså, ja, alltså, hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon, ja, hon är så fin och hon är, alltså, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en, ja men Lars, och han var ju betydligt äldre än du, men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också, alltså jag har väl haft lite, vad heter det, självmordstankar och så, och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet, men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår, utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne, och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, ja. Men mamma har ju självklart alltså största ansvaret, så det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mammor, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, eller jag på att säga? Nej, alltså...
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: Och en, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders... När kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båt där på början av 2020-talet. Och då... Om man ska utöka så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar. För de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt, så vi åkte ju med varsin båt, en Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det,
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: när vi kom ner dit så var det ju den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde... Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån där udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten balja och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet och sjöng. Min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytt. hytten som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då bak båten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar jag.
1: Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart. Men
1: han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint med att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders är, Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det där med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall? Eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan. Nu har

0: Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
1: Mm.
0: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
1: Är du ute mycket och reser, Thomas?
0: Ja, jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
1: Aha.
0: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen är jag ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende, så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg, det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal, om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
1: Mm.
0: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
1: Absolut. Men du, Thomas, jag undrar en grej. Du nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
0: Ja, jag tror att det beror på, jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv och jag har varit omtyckt. Det kanske, det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag skojar med någon hamdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
1: Wow.
0: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
1: Jättemycket folk.
0: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då, och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du tar inte ut det här längre.
1: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
0: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation. Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka, och då har de sagt, ja men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
1: Perfekt ju.
0: Ja.
1: Så hade det knipit ekonomiskt, så har du några som du kan ringa?
0: Ja, det har jag faktiskt, och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning, så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål, men man är bara ekonomisk.
1: Ja, men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
0: Okay.
1: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar, och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
0: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år, och hon hade det väldigt knapet, och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
1: Nej, just det.
0: Och det var ju inte snålhet, utan det var ju rent att hon inte hade möjlighet till det.
1: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
0: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
1: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
0: Tack tillsammans.
1: Hej!
0: Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Det följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mischa Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mischa Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Mischa Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmän tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej, nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju 2 saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, det får vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Du hade egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är
1: då
0: känslan?
1: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis.
0: Och tänk,
1: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
1: tack
0: verkligen.
1: Själv.
0: Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll, Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du, Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år sedan. Hade jag 2 stycken katter. Och sen så, ett par år innan jag skulle gå på pension, så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension, så tänkte jag, jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: Ja, ah, för du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar, för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, mm. Men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten yorkshire terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Okay. Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick på pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Mm. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag på pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag på pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt, utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu, för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig, så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du, kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 också i Skateholm. Mm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen, så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
1: Mm.
0: Känner
1: så då
0: du inte...
1: följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson, ja, i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år, så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: den dagen är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Mm. Sen Ulla-Britt, blir det inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst, och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej. Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp. Att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, åh, fy, alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad, så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik, alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går den på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller... Ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten, eller jag antar i Växjö då, på CLV där. Eller vad det nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen, och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig. Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt lärarutbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta. Jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna hålar. Ja, och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att jag skulle tänka på det 20 år senare.

Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12.

0: Dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nja, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
8: Ja!

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me? Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det såhär, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. Uh-huh. Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratchet, Cratchet, Ratchet.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa att jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. En aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida, där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okej.
1: Okay. Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt,
1: ja,
0: där. Eller
1: precis. Sånt.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och börjar lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel Gallagher.
1: Jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller precis. Victoria Beckham? Eller?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Wocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den där frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med det.
0: Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använde den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket.
1: Nej.
0: Där. Ett paket fiskbenar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu platta, har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, nej, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sån, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar det fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i GB-glassboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände ju aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter inte så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippte av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får mig att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det.
0: Vi lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar. Men
0: hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju.
2: Hur kändes det?
0: Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, okay, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian än som jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på och
1: ja, göra det? Ja, för just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask, att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars, jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor, det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Nej, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer se jättebra ut. Och så det kan man ju förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit här. Fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Det var inte Mats som lät så där.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har du fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon, om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, för det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till, så att de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon, och sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu, hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt, men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker ändå att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se.
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay. Jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella.
1: Du, har du sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag?
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå. Mm. Som ja, precis, den räknar hur många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har,
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man. Ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas. Typ. Men de har också en sån här cykel. Jo,
0: för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen. Det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att man vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som var ute och träna lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helt svart mest hela tiden. Det är jättekul.
1: Ja.
0: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
1: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
0: Nej.
1: Det var bara gå hem och byta då.
0: Exakt, det var så himla lätt.
1: Men du fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
0: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt.
1: Ja.
0: Alldeles för tajta.
1: Jag äger ju inte ens någon färg.
0: Nej, vad skulle du göra?
1: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
0: Nej,
1: på min arbetsplats.
0: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
1: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna 1:00 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda. Om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt.

0: Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
1: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan. Även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
2: Och i en annan studio, Robert och Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
3: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
2: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
3: Förlåt, Taylor.

0: Taylor Swift med I know it, I know you.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man göra.
9: Ja.
8: Du...
9: Jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Klär han sig alltid i svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans...
8: Jo, men det var
9: filmer,
8: nog det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, mm, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata. Nej. Knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver ju det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborne är på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det är, ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är ju den mörkaste. Favorit. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre
1: än... personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar det mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie. Där.
1: Ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Nummer 2.
5: In my room and taking my bears away from my room.
4: I don't think so, darling.
6: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer nummer 7.
7: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
6: Nummer 8.
8: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
9: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
6: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
6: You are so bright. Nummer 10.
11: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och Elden.
0: Först heter det Flickan och Elden.
1: Flickan som lekte med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis, men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för
1: det
0: var,
1: också
0: vi var väl inne på att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Är typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember,
6: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
7: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
8: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tråkla oss igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Svartklädda. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker att det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i så fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellektuellt. Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sex och åtta är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Good. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Bakenetsverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss. 10 av 10.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny Be Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man hörde också.
0: Bekräftade väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från The Matrix. Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Mm. Jag tänker också när man, nu det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Än Morpheus. Då tar
2: alltså
0: vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer 2.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. About the moon, is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Gör det. Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling?
1: Neo in sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Gransämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10. I have brought peace to Darth Vader. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på, så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, det gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams, då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var väldigt tur, tack för det.
0: Hon har bara fått 9,5 ja. Poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Eller alla.

0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn.